0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの街が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この街とラジオ3。
2: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の街の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ
3: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ボナムジカ。皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北四番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目は、ショパンの華麗なる大演舞曲をお聴きください。

0: はい、ということでイミヤミイチ私のお友達たちのコーナーです。先週に引き続き仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして、仙台フィル事務局員で番組準レギュラーの伊藤光大さんにお越しいただいております。工藤ちゃん、光大さん2週連続ですけれどもよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: では、2週目の最初のコーナーは例によってツイッターに寄せられたご意見を分析していきたいわけなんですけれども光大さんがもう言いたくてしょうがない投稿があるんだけど、それちょっとお願いできますか。
1: いや、あのチャーリーさんがですね、はい、なんかあの長崎に出張に行ってきたという、う
0: ん、そうですね、
1: ポストがありまして、そのね五島うどんっていうのが実に美味しそう、
0: うん、五島うどんで僕ね2軒乗っけてるんですよツイッターに。
1: あ、そうなんですか。
0: で光大さんが多分このいいなって思ったのが、うん、その地獄的ってやつで、うんうん、まあたらいうどんなんですけど簡単に言うと、うんうんうん、熱いお湯の中にうどんがこう泳いでて、それをすくい上げて溶いた卵 で食べるみたいなのがあるんですけれども、
1: 絶対うまいじゃない。
0: 最高でしたね本当にね。
1: そこに天丼も隣にあるのかな、天ぷら丼、
0: 天丼ですね、天丼ね、うん、はい、天丼つけさせていただきました。
1: いいな。これお皿も熱いんですか、これ。
0: そう、だからたらいが熱いわけよ。あ、うん、だからお湯が冷めない。
1: なるほど。
0: うん、素晴らしい。
1: これ自分ですくって持ってくる
0: んですか。この右側に秘釈があるじゃない。これ秘釈っていうかのこのなんかパスあげる、
1: あ、はいはいはい、
0: あのね、こうトゲがついた、はいはいはい、うん、それでこう引き上げてこの卵を溶いてそこにこう入れるわけよ。
1: へ
0: でね、あのラジオでお見せできないのが悪いんだけど、うん、このお吸い物がアゴだしのスープといって、うんうんうん、先週からの登米で放送した時の佐藤真理子さんにもプレゼントしたんですけれども、あの何うどんをつけてもよし、そのまま飲んでもよしという、うん、あのだしスープで、それがね最高にね美味しいんですよね。
1: じゃあ次ごちそうになろ
2: う。そうです
0: ね、長崎行ったら、ね、このお店がね、あのね観光通りのっていう伝定があるんですけれども、うんうん、の近くに浜屋デパートっていう、まあ、仙台というと藤崎みたいなデパートがあるんだけど、うんうんうん、そのね左ぐらいにねだしボンズってお店があるんですけれども、そこでね食べて、1回目に行った時はこの地獄だけが、うんうん、午後の3時からしか出しませんって言われちゃって、最初11時の開店と同時に入ったんですけど、11時には出てこないということで食べられなかった。その時はだからざるうどんにしてと天丼だったのね。
1: それなんで3時からなんですか。
0: なんか多分夜メニューなんじゃないのかな、多分、うん、あと準備が大変だとかさ、いろいろあるんじゃないかな。でその長崎の本番が4月12日だったんだけれども、うんうん、本番が終わって夜の時間帯だったらもういくらなんでも地獄だけあるだろうと思ったから、うん、その、うん、五島うどん地獄だけを食べにわざわざ行ってやっとゲットできました写真がこれなのよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: へ、これでいくらくらいするんですか。
0: 安かった、1000円ちょうどぐらい
1: だった。それは今の時代これ安いね。
0: で天丼のこの、ね、これが

0: ショーなんですけれども、これだって言ってツイッターみな、皆さん見てくださいね。ショーが450円だか500円だか、だから2つでこれ全部食べて1500円ぐらいな感じ。いや本当に良心的なお店で、
1: うん、美味しそう、
0: ぜひおすすめですね。でほら僕お酒今やめてるから、うん、もうお酒これプラス飲めるとすごい多分楽しいんだろうなと思いつつ、うん、っていう感じでしたね本当にね。はいよ。で工藤ちゃんなんかツイッターで気になるのあった、はい、もしなかったらこのままあの高台さんコーナーになっちゃうんだけれども、もしなかったら一つ言ってくれると嬉しいなと思っております。はい、いけそう。
2: ココさん、
0: おココさんいいよ。
2: 本当にジラールさんのチェロが三味線みたいな和の音が出てますね、すごいな、ボナムジカ。
0: うん、これは多分ね先週の4月の放送で神谷美穂さん、エマニュエル・ジラールさんのコンサートについてちょっとお話しした時にジラールさんの CD をかけたんですよ。はい、その中で取り上げた曲が何だっけ、前泉敏郎だったかな、あの曲がこう三味線を意識したチェロの曲みたいなのがあって、でピッチカートでこう行くんだけど、はい、それが割とこう三味線のサウンドに近かったんですよね。その時のお話だと思われますが、うん、本当に面白い曲でした。うん、はい、コウタさん、はい、もう一つ二ついく、それとももうコンサート案内に行くかい。
1: コンサート案内に行きましょうか。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあコンサート案内なんだけれども、先週工藤ちゃんが言ってくれた6月定期の話からまずもう一回行きましょうか。うん、
1: はい、じゃあ改めて、はい、6月の19日20日、第391回定期演奏会が、仙台市青葉区の日立システムズホール仙台コンサートホールで行われます。うん、指揮が仙台フィル指揮者の太田源さん、ソリストがバイオリニストの郷古素直さんです。 NHK 交響楽団のコンサートマスターも務めております。高城市出身です。作品はイギリスものが2つありまして、前半がブリテンのバイオリン協奏曲、そして休憩を挟んで後半が、ウォルトンの交響曲第1番というこの2本立てでいこうという感じでございます。うん、はい、はい、これは6月の定期でした。
0: そうですね、まず工藤ちゃん的にはこのプログラムどう思う？
2: いや珍しいですよね。ちょっと僕どっちもやったことないんですけれど、
0: あのさ、なんか話の腰をまた折っちゃって申し訳ないんだけど、工藤ちゃん36歳で仙台フィルに入ったじゃないですか。はい、私仙台フィル入ったの23の時だったんですよ。
2: はい、
0: だからなんかね、もう結構こう経験を積んで仙台フィルに入った人は割と仙台フィル入っても即戦力になるというか、なんていうのかな、もうある程度いろんなことを分かってる状態で入ってるから、そんなにこうなんていうのかね、入っても、今違和感ないと思うんですよ工藤ちゃん。俺23で入った時は右も左も分からず、それこそなんかもう若いやつらはこう先輩たちからこういろいろ洗礼を受けるみたいなところがあったから当時はね、なんか右往左往しながら、でウォルトンはそういう俺が20代の頃に一回やってるはずなんですよ、確か尾高忠明さんで。でなんかもうすげえ演奏会終わって、まあ全然弾けなかったなみたいな感じで落ち込んだりしたところがあって、まあ そんなのばっかだったんだけど当時はね。なんか今度はまあちゃんと弾けるようにね頑張りたいなと思います。ウォルトンね、なんかすごい難曲だったような記憶があるんですけどね。そうやって男は育っていくんだとねちょっと思ったりもしたんですけどね。
1: しみじみと。
0: そうなんですよね。はい、でですね、もう一つ言いたかったんだけど、このオーケストラ三昧の話は、はい、後ほどということで、はい、今からかける曲が工藤ちゃんに持ってきてもらった CD でこれ、
2: はい、
0: はい、ちょっと曲の説明してもらいたいんだけど、シューマンの3つのロマンスの2番ということなんだけど、これ選んだ理由を教えてください。
2: はい、この曲はもともとはオーボエとピアノのための曲だったんですけど、バイオリンでもよく演奏される曲で、僕クライスラーがすごい好きで、これはクライスラーの演奏の曲で、作曲家としても好きですし、自作自演の演奏もいっぱい残しているので、ちょっとクライスラーの CD がうちにあったので、それを持ってきました。
0: はい、ではしばらくお聴きください。

0: はい、ということでパルジャムをお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストに仙台フルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして、準レギュラーで仙台フル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただいております。光大さん、前半の続きなんですけれども、はい、仙台フルオーケストラ三昧のコンサート案内をお願いします。
1: はい、6月27日土曜日ですね、仙台フルと楽しむオーケストラ三昧ボリューム5というコンサートが開催されます。指揮は松井啓太さんです。
0: 松井啓太君、
1: はい、松井さんです、はい、このコンサートはですね、鶴の響きというキャッチコピーがついているんですが、うん、その鶴というのは弦楽器の弦ですね、なんですけれども、弦楽アンサンブルで楽しむコンサートということなので、管楽器のメンバーと打楽器のメンバーはおりません。弦楽器のコンサートという感じになります。作品いくつかあるんですが、抜粋してお話しすると、ビバルディの、四季からですね、春と夏、それぞれ1楽章ずつですね、抜粋したり、池部慎一郎さんの、ザ・ビートルズ・オン・バロックから、ビートルズの、ね、作品とアレンジした作品になります。休憩挟んで、マーラーの交響曲第5番第4楽章のアダージェット、まあ、有名な、ね、作品ありますけれども、などなど、弦楽器で、楽しむ演奏会ということになっております。
0: はい、工藤ちゃん的にはどう見るこのコンサート？
2: 面白いですね、す
0: ごく、うん、面白いけど大変だよな
2: プログラムがすごい、
0: 弦しかいないからね、うん、昔さ、なんかストリングスっていう題名で2年ぐらいコンサートをやってた時期があって、もう25年ぐらい前かな、はい、あの梅田俊明さんが指揮だった頃なんですけども、はい、そこだとあのドボルザークの弦楽セレナーデやったりとか、うん、エルガの弦楽セレナーデやったりとかっていう感じだったんだけど、今回はあれだね、あの弦楽セレナーデにこだわらないで、割と細かいというか短めの曲をこう何曲かラインナップしてる感じなんだけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 広大さん的にはどう見る、これ、
1: このあの池部先生の曲っていうのちょっと楽しみですね。
0: これさ、エキコンでなんか弦楽80層とかでやったやつ、は
1: い、だと思います。
0: 俺弾いてるよねこれ多分
1: いたなら弾いてたと思います、
0: うんうん、いたはずやった記憶あるもん、なんかビートルズナンバー、うん、
1: いや、あの絶対面白いと思いますよ、池部先生のアレンジ、
0: ね、結構ね譜面大変だった記憶あるよ、うん、
1: そう、なんか中身があの、うん、レッド・イット・ビーとか、うん、ね、チケット・トゥ・ライドとか、うん、イエスタデーとか、まあビートルズの、あの名作を、ね、うん、バロック風にこうアレンジされた作品だと

0: ますけれども、これちょっと私楽しみですね。
1: 素朴な質問していい、はい、この日って池部先生いらっしゃるの？
0: うわね、来ないと思います。
1: あ、そっか、
0: 多分
1: ちょっと残念だな。
0: 多分来ない。
1: ぜひ池部先生のね、あの素晴らしい
0: ダジャレを ね
1: ちょっと期待してたんですけどね。本当にね、うん、ウエストサイドストーリーはウエストサイズストーリーですとか言っちゃったりとかね、いろいろありますからね、本当にね。もう、うん、はい、はい、ということでオーケストラ三昧、これも022225の3934仙台フルサービスまでご一報いただけると高大さんがいろいろ教えてくれると思います。はい、
0: 多分、
1: はいはい、よろしくお願いします。はい、次に行きましょう。
0: はい、
1: ごめん頼む。
0: 7月に入ってね、7月の11日、仙台フィルと山京さんの合同演奏会があります。東京エレクトロンホール宮城で行います。指揮がバン哲郎さん、山形交響楽団の指揮者さんですね。うん、作品がですね、これまたいっぱいあるんですけども、ワーグナーとリハルト・シュトラウス、あとフンパーディンクの作品から、特にワーグナーはあのオペラの作品が多くてですね、ニュルンベルクのマイスタージンガーの前奏曲、非常に有名なやつ、あと、ワルキューレ、ローエングリーン、神々の黄昏、あと、もう一回ローエングリーンの今度はさ第3幕の前奏曲をやったり、
1: あのレソシレレレソ、
0: あ、そうです、ね、それです、それです。で、あとは、リハルト・シュトラウスの、ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずら、あ、よく言えたな俺今、うん、とか、フンパーディンクのヘンゼルとグレーテルの前奏曲、
1: この前やったじゃん、県民同
0: 盟、そうそうそう、あれです、またやんだ、そうそうそう、をやったり、まあ、これをね、やっぱり山形交響楽団の皆さんと一緒に作り上げるコンサートということで、どうやらなんか山形方面ではなんでこんないいプログラムを仙台でやるんだ、山形でもやってよみたいなお声が届いてるとか届いてないとかなんていう噂を聞きました。
1: そんなもん山形の人仙台まで聞きに来てくださいよ、ね、
0: いやだからそうなんですよ、
1: よね、
0: そうだからね、うん、車で1時間で来れますから、
1: ね、そうですよ、
0: ぜひ来ていただければなと、う
1: ん、ね、山形の皆さん、
0: そう思いますよ、う
1: ん、はい、よ、
0: はい、
1: はい、そして
0: 続いちゃっていいですか。
1: 続きましょう。
0: 今度は
1: ただちゃんツッコミ入れな。うん、なんか質問等あったら構わず、
0: はい、同じく7月7月17日18日第392回の定期演奏会が行われます。指揮が下野達也さんです。ソリストがチェロ奏者山崎信子さんですね。曲目がベートーベンのエグモント序曲、そして竹光徹のチェロとオーケストラのためのオリオンとプレアです。休憩挟んで後半がベートーベンのコリオラン序曲、うん、そして最後はヒンデミットの交響曲ガカマチスというね、
1: はい、
0: この4本立てでお届けするコンサートです。
1: クロちゃんどう、これ、
2: いや結構難しそうですね。
1: ガカマチスは弾いたことある？
2: ないです。
1: これファーストバイオリンがあの三楽章の最後の1ページが非常に難しいんですよ。
0: あら、これからさらうやつ。
1: そう、あのニールセンの6番と同じぐらい難しくって、あの、
2: ね、
1: 何、こう臨時記号が不規則に出てくるから何調とかって言うんじゃなくて、なんでレのシャープの次の後にどのフラットが来るのとか、そういうそっち系の、うん、そう覚えられない系の曲なんですよ、うん、これちょっと、うん、なんかでもブラスバンドっていうか金管楽器の人もこの曲結構好きな人多いんじゃない？確か二楽章の頭とか綺麗じゃん。
0: あ、ちょっと私もね、
1: う
0: ん、あまり実は分かってないんですけどね。この前仙台 の, あのアマチュアオーケストラさんがやってましたね、
1: う
0: ん、仙台ニューフィルさんかな、うん、がやってましたけれどもね、うんうんうん、
1: そう、でもねすごいいい曲なので、若妻くんじゃないけどね、ヒンデミット大好きって人はね、もう本当にねこの曲、うん、すごい楽しみにしてると思うんで、
0: あ、そうですか、う
1: ん、ぜひちょっと頑張りたいと思います、うん、俺もこれあの若い頃誰でやったのかな覚えてないけれども、うん、全然弾けなかった曲があるんだけど、今度はちゃんと練習してね
0: 、はい、
1: まあ、前回もちゃんと練習したんだ、練習しても、ね、弾けないことは弾けない曲がもうダメなものはダメなわけよ。で今度はちょっとほら前回の記憶が残ってるから、うんうん、もうちょっとなんとかなるんじゃないかと思うので、
0: はい、
1: そんな感じでいきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあ高大さん、まあ、コンサート案内はまあこんなところでいいんですけれども、ぜひちょっと聞きたいのが、今年の文化庁はどの辺に行くのかっていうところだけ、う
0: ん、巡回公演事業は今年は東海エリアにお邪魔することになりまして、
1: なんと、
0: 静岡県と静岡県、うん、愛知県と岐阜県の3つの県にお邪魔することになりました、
1: うん、はい、静岡県が非常に楽しみですね、
0: はい、
1: はい、
0: あの焼津市へ参ります。
1: 焼津市、沼津ではありません、焼津でございます。焼津、
0: はい、
1: マグロセンター、魚センター、
0: 魚センター、
1: 俺ね実は焼津市って入ったことないのよ。
0: そうなんですか、うん、
1: いや逆に行かない、だって高大さんさ南アルプス市とかさ、うん、はい、鶴市とか行く？
0: あ、まあ、あんま行かないか
1: でしょ、うん、あんまり行かないよね。焼津は行ったことないな。
0: そうですか、
1: うん、ちょっとだから、ね、楽しみ、藤枝とか行ったことないもんね。
0: ないです、ないです、
1: うんうん、はい、だってなんだっけ二俣線、今なんていうの、天竜浜名湖鉄道っていうのか、あれも乗ったことないのよ。
0: 聞いたことあるな。

0: そう、まあそんなもんよ。
1: なんか富士山静岡空港とかあっちの方ですよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: それこそ藤枝とか近いんじゃないですか、うん、そっちの方。
0: 近いんじゃなくてあんまり行かないよね、沼津の人はね、まあまあ、本当にね。ということなんでね、はい、初めての土地ちょっと期待したいと思います。ということで本日最後の曲なんですけれども、また神谷美穂

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号984-0065仙台市若林区土戸103、ファクシミリが0222-231123、メールアドレス762@radiozuri.jp、 そしてツイッターのハッシュタグがカタカナで
1: ボナムジカ
0: となっておりますので皆様ご活用の方よろしくお願いします。
2: はい、
0: 今日はそんなこんなでゲストに、仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして番組準レギュラーで仙台フィル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 光大さん、コンサート案内ということでサマーミューザ、
1: はい、フェスタサマーミューザ、7月の26日日曜日に、神奈川県川崎市にありますミューザ川崎シンフォニーホールで演奏をさせていただくことになりました。7月26日日曜日の午後3時からです。曲目が前半ショスタコービッチ交響曲第9番、そして後半は、チャイコフスキーの交響曲第6番悲愴ということで、この2本立てでお伺いします。
0: はい、指揮者は高関健先生。
1: そうですね、
0: はい、お問い合わせは0222253934仙台フィルサービスまでよろしくお願いします。はい、これさ、チケットってもう売ってんの？
1: はい、もう4月の中旬から売っておりますので。
0: これ225-3934で買える？
1: それは、ね、買えないので、うん、ネットで買えます。
0: なるほど、わ、うん、かりました。ぜひぜひ皆様、7月の26日、
1: はい、
0: 川崎市にお集まりいただけると嬉しく思います。はい、では番組の感想ということで、工藤ちゃん2週目ですから、もう俺の長谷川さんの素敵な点は言い尽くしたかもしれませんけれども、なんとか絞り出してもらって、はい、一言私にお願いします。
3: はい、今週もすごく楽しかったです。来週もよろしくお願いいたします。
0: 来週は誰が出るのか。
3: これが2回目、
0: 2本目ですからね。
3: はい、すいません、はい、来週は出ない。
0: 来週は、はい、別の方を予定しております。
1: 来週も出たいんじゃないですか。来週ソロで今度
3: 決まってるんですよね。も
0: まあまあまあ、またということで、じゃあ次、はい、高田さん、
1: はい、はい、2週連続でね出させていただきましたけれども、うん、いつも言うことおなじみですけれども、うん、クーラー18度でねこのスタジオ、うん、今も収録しておりますけれどもやっとそれがね合う季節がまたやってまいりましたので、今度は熱中症がどうのこうのってねまた気にしなきゃいけない時期になりましたので、皆さんご自愛のほど、ね、うん、して過ごしていただきたいなという感想でした。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでね、夏場になると仙台フィルの練習場もまあ、クーラー効いてるんだけれども、はい、私なんか1時間おきに着替えるという季節が来るので、
3: そう、暑いですよね。
1: コマごとに服違う。
0: そう、円光寺正彦さんに見習ってね、はい、そう1時間おきにシャツを変えるように心がけてるので、
3: おしゃれですね。
1: 汗でね、
0: うん、そうそう、
1: 汗かいちゃうから、
0: はい、ということで、じゃあね、今週

0: はここまでにしたいと思いますので、はい、皆様また来週も楽しみにしてください。改めまして今日のゲストは仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして、仙台フィル事務局員で番組準レギュラーの伊藤光大さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ボナムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さんまた来週。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
4: Stay tuned. 76.2 Radio Free.

ベタワーがバレユークレイ街のロアクレイバレラリレオ影はぐれ離れ離ればかりバカネア繰り返してるもうファリネアネウまだ冷たい風がなぜよ。

使う時に置いてかれた僕はあなた探した色褪せた街の交差点を渡らればみたいに別れた途方に暮れて立ち止まった時ついた街灯それも小さな明かりにほため息のアファイに見つけたそれは

黒い T シャツ光らすディアルク僕はハニカム氷流が忍びよ溶けそうなクライクライ中に心震わせよネオンがきらめくよ Yo, yo,

それでよでよジュレジュレになった僕ら追いかけたファイアフライその手の中また出会うまだ見ぬような目の最中 We always looking for summer love

リップする、時間をドリップする、心が揺れる時がある、それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じた時だったり、またはステージの上でハイな時だったり、好きなことまったりな時だったり、たまたまディグした一枚のバイナーだったり、感動してホーツダウン涙だったり、生きてるって実感味わうその瞬間、ほんの一瞬その一瞬を求めて、猫みたいなビーチ追いかけるのに必死、人生の見せる美しきワンシーン、そのまた死なパートに見せられ喉の詰まり、夢から夢を綱渡り、社会から見れば窓際の人でも、いつに生まれても俺は俺だと、時代に汗呼吸するつもりはない、人であることを選び求めるラードワーズのように、ライトマイファイヤー、あのジャズメンみたいにネバーリタイヤ、音の中に生きると決めたこの人生、まだまだ未熟で俺は小さい、でもどうせやるならばこのまま挑戦、みんなが揺れるための曲を書こうぜ、今日は残りの人生な、初めの1ページ、まだまだやりたいことが山積み、さ It's a history Cold of book of love I just release myself to go up above、 いつものいつものこの道はルーテコン、人種も政治も宗教もいらないとこ、ステージへと続く俺のこの道も、スイングしてバップしてヒップしてホップダウン、俺はイカれた音楽家無二のマイルストーン、ビートのコンダクター果てるまでシンガソン、咲かそう枯れ木に花を踊ろう、時には土砂降りの雨に打たれて、早すぎて流されがちな日々に吹くと、何もかも勝ちまいそうな気がするけど、そんな時ほど心に太陽をなるようになるさと言い切れる勇気を、揺れる風に揺れる明日に揺れる分からずに、だけど松明にレッツゲリロン、バラ色の日々、遠回りばかりでも悪かない。

ラミュージバイナフォーリーラーラーいつもいつも街人笑い涙それが

0: 外科手術クリーニック
1: 愛しさが連続するニュープリンス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服台町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
5: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ラムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
4: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする地元仙台の魅力再発見番組、懐かしい場所、人、音楽、地元の歴史、文化、思い出話をひたすら中年がしゃべります。
5: 仙台の中年。
6: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。毎週土曜午前11時はお耳を拝借ということで、毎度おなじみラジオ3仙台の中年のお時間でございます。パーソナリティはプレスアード、そしてラジオ3社長の今野和彦くん、そして私藤田虎尾がお送りします。さあ、で今週は少し趣向を変えまして、仙台の中年の人気コーナー、仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスの中から、特に反響の大きかった放送を振り返るラジオアーカイブスのアーカイブススペシャルでお送りします。今回は2024年6月8日放送分と2025年5月31日放送分をピックアップします。改めて聞いてみると、その時々の仙台の街の空気や話題、そして人の思いが詰まった内容になってます。ということで、ぜひお楽しみいただければと思います。それでは本日もスタート、ラジオ3仙台の中年、どうぞ最後までよろしくお願いします。

0: このアドは仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのアーカイブス2024年6月8日放送分をお聞きいただきますよ。お送りした曲は1978年の曲、原田真二さんでタイムトラベルでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男と今野和彦がお届けする仙台の中年。
0: 仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーでございます。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: さあ和彦くん、はい、今日もこの方でお送りしますよ。はい、
3: プレスアートの佐藤和彦です。
0: 和彦さん、おはようございます。
3: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 声出てるな
3: 朝ですかね。
0: 朝から出てるね。
3: 声出していかないと。
0: 美声、美声、美声が
3: 美声、うん、美声、
2: うん、美声出てるね、今日ね。
0: いい声だもん、和彦さん、やっぱり
3: いい声ですかね。
0: ラジオから出てくる声、いい声だよ。
2: 俺たちより5個ぐらい年上なんだけど、
0: はいはい、
2: タン絡まないよ
3: ね。タン絡まない。
0: だから、私たちいっそね、タン絡んでばっかなのに
2: いつも絡んでるもんだって。
0: いや、本当に今日はですね、前回のお題がありましたね。今日どんな感じのお題でしたっけ。
3: 今回はですね、まあ、80年代前半ぐらいのタウン情報を持ってきてまして、
0: はい、
3: でその中から読者コーナーの部分に注目をして、見てみようかなと。
0: ほうほうほう、
2: それ今までと一緒じゃん。
3: 改めて、
0: ちょっとそれ言わないで。
2: だって今まで
3: 改めてそれっぽく言ってみました。
2: 今までも結局やさ昔を振り返るって読んでたけど、結局ほとんどそのしかやってないじゃん。
0: ホイズは言わないで。
2: ダメなの。
0: もともとちゃんとテーマがあったの。
3: 特集からこう眺めていって、だいたい巻末の方に読者コーナーがあるので、
0: そうです、
3: 最後の方 そこに行ってしまう。
0: ついつい行ってしまう。
2: でもほぼそこだったじゃん。
0: いや、まずね、まず今回はちょっともうそこをね、
2: 最初から、
0: 最初からちょっと見ていこうかなっていうようなね、読者コーナーのねところをね、
2: そう言われると意外と出てこなかったりする。
0: あ、そう。
2: 逆に
0: やっぱし、いやでもね、いろんなねおもろいところはあるよ。
2: あるかな、
0: うん、
2: あります。なんか、
0: あ、じゃあ私から言っていいですか。
3: はい、
0: 1983年の6月号、ボリューム99、
2: お
0: ーね、表紙はお馬さんになった乗馬スタイルでございます。
3: 乗馬スタイルですね。
2: それどこなんだろう。
0: どうなんでしょうね。特別付録がペンション特集だから。
2: あ、なるほど。
0: だからなんかこんな雰囲気になってるのかなっていう話もね。
2: ペンション特集はやっぱり乗馬だと、
0: そのなんかそういう感じでねですかね。
2: うん、
0: 95ページのところにですね、BF&GF 募集、
2: 出た、
0: ボーイフレンド&ガールフレンド募集、これ読書コーナーでね、これあるんです。

0: ですね、鉄板のコーナーですから
1: そこは、はいはいはいはい、ほんでもってね、うん、ガールフレンド欲しいぜっていうところにね、これ募集のね文言がね、飛んでない女性で、
0: 飛んでない飛んでないってどういうこと
1: ぶっ飛んでないってこと、
0: そっちで、ね、びっくりした、飛んでない
1: あの羽ばたいてないとかねそういうことじゃなくて、飛んでない女性で、明るくてよく気がつく人で、はい、古風な人がいいな、うん、てんてんてんてんてんてん、東方一見硬派風、実は明るくて陽気な人間で、見た目と眺めの差が激しいところがあります、よろしく、びっくりマーク、それでね、白黒でね、写真も載ってんの、あのね、仙台市福室、
0: あ、その人の写真載ってんの、
1: うん、肌地の人いやー、 S さん、ちゃんと名前載ってますけど、
0: 載ってる、
1: 細かい住所まで載ってますね、福室、あざ、ほにゃらかにゃんとか1の5って書いてます、
0: うんうんうん、まあ、この頃のやつ全部そうだよね、
1: うん、
0: あのその後に電話番号も書いてない、
1: あ、これ電話番号はね書いてないね、書いてない、
0: これ全部書いてあるよ、ね、私が見てるやつ、
1: あ、そう、
0: うんうんうん、なんか私今これ基本的なやつちょっといいですか、
1: はいはい、
0: ボリューム36、82ね、あ、これ86か、ごめんなさい、ボリューム86、
1: ほうほう、
0: TJ とは何の略ですかと、
1: ほうほうほうほう、
0: 基本的なとこ来てます、
1: なるほど、いいね、
0: トラオさん分かりますか、 TJ って何の略
1: ですか、なんで TJ? これ大喜利みたいだなやばいな、やばいな
2: 振られてんのかな、それ
0: 俺マイクから離れてってるよ、離れてってるマイクから
1: 何ですか、 TJ の T は、はい、たまたま、
2: たまたま、
1: もう T
0: 絶対もう分かってるくせにさ、あんた、我らが月刊仙台タウン情報略して T 分かってる、分かってるだろ絶対、
1: ああそういう意味、
0: TJ って呼んでるのを出す、
2: 出す
0: 特に難しいことではないのしちゃ、はい、かっこセンタロウって
1: 書いてある、
0: センタロウさんの
2: コメント、ね、
0: なんかいろいろこうほら文通希望とかさ、
1: はいはい、
0: さっきのトラオさん言ってたほら BF、GF 募集とかいろいろあるけど、
1: はいはい、
0: 土地を求むって一応、
1: 土地を求む、おお、あ、実は不動産関係もありましたか、
0: 100坪前後で1200万円くらいの土地を求む、
1: すげえ、
0: 市内中心部八木山地区ならなおよし、
1: あ、求むね、
0: 1200円くらいの団体職員34歳の方もがすかね、団体職員の人って1200万の土地買おうとしてから
1: すげえな、不動産情報まである、
0: 不動産情報あるね、
1: 何でもありますね、書店でタウン情報、広島の隣にあった本書を見かけたのがきっかけで購買したしだして早4ヶ月広島の人が、
0: 広島の人、
1: うん、広島の人が本屋さんでタウン情報広島っつうのがあるんだね、
0: ああ、あの今もあるよ、
1: 今もあ
0: る
1: の
0: TJ 広島、
1: あ、そう、
0: うん、
1: の隣にあったこのタウン情報を見かけたのがきっかけで買ったんだって、
2: うーん、
1: そっから早4ヶ月この1983年の6月号で早4ヶ月買ってんだって、
0: はい、うん、
1: 仙台の人たち広島の僕といろいろ情報交換しませんか、だって、
0: へ
1: え、何を情報交換するんだろうね文通で、なんだろうね、で
2: も文通希望ね、
1: やっぱ文通希望って結構、ね、文通希望いっぱいあるよ、これ
2: いっぱいありますね、
0: 今私の手元にあるやつにも美人の方と文通交際希望22歳まで、
1: あ、
0: こういうの書ける時代だったんだね、やっぱり、
1: はい、
0: 今書けないでしょ、
1: さっきのボーイフレンド欲しいわ、いわゆる女性がね送ってきたやつね、私看護婦の卵でーす、
2: 長い、
1: ひよこになりつつありますか、なれません誰がこの卵を温めてくださいとか、あとは大学生活経験ありでマイカーをお文字の明るく優しい方初夏の海へドライブに連れてってください、助手席をパッと明るくします、写真同封の熱いお手紙を今すぐポストへ、仙台市鈴木さん22歳、
0: はあ、もうこれなんかさ 花嫁さん募集っていうのもあるんですよ。

0: んだよね。
1: もうあのストレートな、しかも一人さすんごい長い人いる。
2: そんなに長い。
1: 12月3日で30歳になります。
2: はい、
1: ふるさとは栗原郡神成町、はあ、沢部
2: お
1: 若柳高校出身ですと。
2: はいはい、ね、
1: 残業が当たり前のような毎日で、うん、帰宅はだいたい9時過ぎ。
2: あら、
1: それよりもっと遅くなることもあります。
2: うん、
1: 自前の弁当持参の自炊生活で夜の食事は10時頃になってしまいます。
2: あら、
1: 演劇が好きで仙台演劇鑑賞会の会員です。
2: お
1: 民族芸能がまたそれ以上に好きで、
2: はは、
1: 蕨座法然座の舞台も楽しんでます。
2: あら、そうですか。
1: 旅行も好きですが金と暇がなくてどうでも思うように行きません。誰に気兼ねすることもなく、
2: はい、
1: 休日には台本を読んだり大声で歌い出したり、
2: あら、
1: それなりに独り身を楽しんでいますが、こんなこと言ったら反撃を受けるかもしれませんが、
2: はい、
1: しかし現実問題、独り身はわびしく不憫です。良い人がいたら結婚したいといつも考えてます。6畳2間の狭い住まいながら
2: 、うん、
1: 一通りのものは安月給の中で何とか揃えました。
2: あ、なるほど、いいですね。
1: そして貧しいながらも、
2: うん、
1: たまには2人で演劇鑑賞に行ったり、
2: うん、
1: 近くてもいいからハイキングに出かけて思い切り大自然の空気を吸う心の余裕をいつまでも持ち続けたいと思います。終わりです。
2: いや結論は何だったの。でもそんな中にもなんか切実な思いっていうのがなんか感じますな。
1: 泉市、黒松、泉市ですから、
2: ね、
1: 黒松、
2: その当時はね
1: 29歳の加藤さん、
2: は
1: ね、あの写真付きです。
2: あ、写真付き、
1: 写真付き。
2: あ、ね、やっぱね写真付きでないとね送る方もね
1: 多分この人ね
2: 送れないもんね。
1: あの相当真面目な方ですね、この方
2: だよね。

0: アラン・パーソンズプロジェクトでドンとアンサー Me でした。
1: これ読みふけっちゃいますねこれね。
2: 例えば仲間あずまれってこれ和彦くんもこれ送ったわけでしょ。仲間あずまれのところで
3: 覚えてるね。あなた
2: あの大学のサッカーサークルで
3: 私が送ったんだけど、私友達が
2: ね
3: そのタウン情報に送って、はいはい、あの発売日に電話が、うん、留守電が20何件入ってたっていうい
2: や反響やっぱ大きいんだね。
3: やりましたよ本当に。
2: だよね、うん、だって高校にねあのいろいろありますよやっぱり、結構ね音楽系が多いんだね。私たちシャルムはバンドを組んでフォークソングを歌っています。今、はいはい、シャルムでは一緒に楽しいコンサートを作ってくれる会員を募集していますとかね。
3: なるほど、
2: うん、とか東方ニューミュージックフュージョンジャズブルースエトセトラが杉です。うんうん、現在は某アマチュアミュージシャンのサークルでサブミキサーとして活動しています。あ、裏方さんとしてね活動してる。
3: なるほど、
2: こんな私と一緒にコンサートに出演してくれる方、ギターの弾ける方とかね、うんうん、そういう人募集してますとか、結構あります。あるね、やっぱ今劇団の話がありましたけど、うん、劇団っつうのこの頃多かったんじゃないのかな。劇団のね、
1: 劇団募集
2: ありますよ。
1: 確かに芝居に興味があるけど今一つ行動に移せない人、
2: あ、
1: 募集みたいなのありますね。
2: あ、そうですか。
1: うーん、
2: 劇団アマンジャク、劇団アマンジャクは7月8月9日に公演する、ウィリアム作ガラスの動物園のためのスタッフキャストを募集していますとかね、なんかこれをタウン情報を使って募集してたりしてたんだね。なるほど。
3: これ今私ボリューム2
2: はは、
3: だから1975年の4月25日号。
2: 75年、
3: 要するに創刊号の次の号。
2: あららら、
3: あなたと編集室っていうコーナーがあって、なんかこう例えば、そうだね、発行してくれておめでとうございますみたいな、
2: はいはいはいはい、
3: 祝辞みたいな。
2: ああなるほどなるほど、
3: うん、月刊仙台タウン情報発刊おめでとうございます、うん、あらゆる情報をこんな一冊の雑誌にまとめてくれてとても素敵な企画と思いました。
2: ほう、
3: 私の好きな街仙台がこの企画を通してもっともっと市民に愛される街になっていくことを願って毎月楽しみに利用させていただきますみたいなのとか、発刊にあたっての挨拶の中で発刊理由を述べられてますが、創刊号を手にしてみてなるほど立派な企画だと感服した次第ですと、今後のご流星を記念して大いに利用させていただく所存です。めっちゃ硬いな。めっちゃ硬い。
2: 硬いな。
3: 挨拶だよこれ。挨拶。
2: 本当の祝辞だな。
3: この方42歳。泉市の42歳の方。
2: 42歳の方。おめでとうございますで居候くらいの感じの。なんかもうわけわかんない言葉とか使いそうな感じがしますな。
3: そのぐらいのノリだねこれ。
2: うん。あ、そう。
3: ウケるねこれ。
2: うん。和幸さんなんかありますか？
1: なんかね、あの譲りますのコーナーとかで、
2: はいはい、
1: 結構ライブのチケット譲りますっていうネタが多いような感じしますね。
2: あー、なるほど。
1: 本当、1982年11月号では、11月6日の海援隊のコンサートのチケット S 席2枚買ってくださる方、はがきで連絡ください。11月号ですけども10月25日発売号ですが、11月6日の、ライブのチケット、
2: はい、
1: はがきで連絡くださいっていう。
3: 間に合うのかな、
1: 間に合うのかな、電話を忘れずに書いてくださいこちらからお電話差し上げます何なんで
3: 譲ってくださいコーナー
2: はいはい、
3: 田舎っぺ大将の3、4巻を原価でびっくりします2個ついてる原価で譲って
2: 田舎っぺ大将な、
3: 3、4巻持ってねえんだこの人
2: 3、4巻が
3: 原価っていくらところでよくわかんないんだけど、
2: いやすげえな私もねその譲ってくださいっていうところね今見てるんですけど、同じく83年6月号ねボリューム99、これ時代だなと思ったのがFM 東京、FM 仙台での松田聖子の一粒の青春を第1回から昭和57年末までの放送をエアチェックしていた人、ぜひテープを貸してください。

0: やっぱこの頃みんなあの FM ステーションとかね、買ってエアチェックしてたから。
1: あ、なるほどね。
0: うん、やっぱそういう人はたくさんいたでしょうね。特に松田聖子さんみたいなトップアイドルだったら。
2: いや結構ありますよ。その、財津和夫さんが出ていた、サンデーミュージックっていう番組の、
0: はあ、
2: 出ていた部分をエアチェックしていた人、ダビングさせてください
0: とか。ああ、やっぱり、
2: うん、高中正義さんの、か、チューリップのライブを録音した人、ぜひ貸してください。お願いします、責任を持ってお返しします。
0: はあ。
1: その頃ほらカセットテープしかなかったじゃん、
0: うん、
1: だからカセットテープを例えば友達に借りて、うん、ダビングしてそれをさらにダビングするみたいな感じだから、うん、音が悪くてさ、
0: そうねそうね、うん、そうそうそう、
1: でもそういう音楽の聴き方だったりしたよね。
0: いや本当そうだった、うん、ダビングってやってましたね、カセットテープのね。いやこれね、和彦くん、和彦さん、
2: はい、
0: 来週もこの読書コーナー
1: 続き、
0: うん、特集してやっていきますよ。
1: あ、いいですね。
0: ぜひぜひね、来週も引き続きよろしくお願いします。はい
2: はい、よろしくお願いします。
0: まずは和彦さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、
1: お疲れ様でした。
3: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする仙台の中年

0: 2025年5月31日放送分の仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスの放送分を聞いていただきますよ。お送りした曲は1996年の曲です。ジョージ・マイケルさんでファスト・ラブでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎踊、今野和彦がお届けする仙台の中年。
0: 仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーでございます。和彦くん、はい、このコーナー始まりましたよ。
2: はい、お願いいたします。
3: プレスアートの佐藤和幸です。
0: よろしくお願いします。90年代終盤の仙台タウン情報を振り返るんだからちゃんとさん、だってあなたほら広げてるでしょページ。
2: え、それ、ちょっと待って、まだ広げてないです。
0: あ、広げてない、
2: うん、ちょっと待ってくださいね。ちょっとデラの話で今日終わりかなと思って
0: たから。違うじゃん、そいつはダメだ。先週ちょっと話しましたけど、96年は仙台タウン情報革新だったということですよね。革新
2: になった年ですね。
3: そうですね、うん、ちょうど、これは革新になったのが、あ、月刊最終号が96年の2月号、1月25日、
2: 2月からなんで、だから
3: そうですね、だから2月、あ、そうだ、開局記念日と同じタイミングなんですよ。
2: そうでしょ、
3: だから2月21日発売後から2週に1回の発行サイクルになったと。
0: あの、私が今見てるのは4月、これどっちでも4月17号、
3: 4月3日発売号ってことですね。
0: 4月3日発売号ね、はい、各週とはいえ結構中身は充実してますよ。これスペシャルエディションということで、仙台まずはこれしなさいということで、新仙台人の基礎知識夜編2のを書いてるんですけど、仙台ようこそ基礎知識、まずはこれを知りなさいって、すごい、まずね、あ、これいいね、まずスタートナイトビュースポットということで、夜景を見ましょうということで、まずどこで夜景が見えるかっていうのをね紹介してますよ。これ青葉城市とかね、ベニーランドの観覧車からとかね、こういろいろ書いてるんですけど、まずは国分町に行きましょうということですね。新仙台人諸君、分庁に行こうと言われたら何のことだか分かる。分庁といっても分庁あの
3: 鳥のですか。
0: そう、鳥の分庁じゃないぞ、当たり前か。これ和幸さん書いて
3: ます。いや書いてない、だって編集後期に載ってないですから
0: 大丈夫ですか、だって当たり前かってカッコして書いてるんですよ。こういう自分のツッコミは絶対和幸さんなんじゃないかなって思ってるんですけど、
3: 多いですね。
0: 仙台でいう分庁とは、そう、東北一の夜の繁華街、国分庁の略称だっていうことでね書いてますね。
2: ちょっとね、
3: この時編集部
2: ちょっといいですか。
0: うんうん、
2: ちょっとこれやばいの見つけたんで俺。
0: あ、どうぞどうぞどうぞ、言っちゃってください、うん、
2: あの94年の11月号で、
0: はいはい、
2: さっき和幸さんが、あの、数が、はい、あの地球儀のつまんない編集後期の5、
3: はいはいはい、つまんない

0: あの号の特集が東北一周、
1: これ、ね、ほうほう、
0: フルマラソンじゃなくてフロマラソン、
1: フロマラソン、
2: フロマラソン、
1: 東北一周
2: フロマラソ ン、
0: これさ、どこに特集あんのかなと思って全然見つからなくて、うん、そしたら一番最後だね特集が、うん、これはメイン特集なんで、この一番最後になんか
1: 刊末特集
0: 入れるの忘れた的な感じでなんか最後に足したみたいな感じになってるんだけど、これさ多分これ和幸さん乗ってるんですよこれ。わかる、自分で
1: わかります、わかります、
0: あ、やっぱり、
1: はい、
0: これさ、あの編集部の人が、
1: うん、これ
0: 要はよくあるじゃないですか、テレビ番組とかでも北と南に分かれてスタートして、こうなんか
1: 回って、
0: 回るみたいな、
2: うんうん、
1: でゴールで集合するみたいな、
0: はいはいはい、これ南チームにいませんかこれ、ちょっと、
2: あ、え、パーカー着てんのかなこれ、
1: ドラドラ、お、そうですね、左側の
2: わが、あのまだすごい、
1: 94年、
2: めちゃめちゃ若いですね、イケメンじゃないですか、しかも
0: まだあの
2: 高青年、
0: 痩せてる頃、
2: うん、いきなり高青年、30
1: キロぐらい痩せてたんだ
0: やばいなそれ
2: そんなに
1: 30年分のこの脂肪が
2: たまりにたまって
0: でこれがあの多分3人と3人に分かれて、
1: うんうん、
0: これ何な、何泊かしてこれやってきた感じだなこれ、多分
1: そうですね、ぐるっと回って、
2: これ何、温泉、
0: そう、あのだから、フロマラソン、
2: フロマラソン銭湯とかでなくてね、
0: あ、そうそう、だからその、そうですね、
1: 露天風呂巡りみたいな、そんな、
0: これ最後、そして全員の集合写真にもいるもちょっと大きい、
2: どれどれどれ、
0: その当時のメンバーだってことですかね、
1: そうですね、編集部の慰安旅行みたいな企画ですよね、あ、ちょっとその前のページ、なんか、
2: はいはいはい、
1: 左ページに、なんかまた映ってんじゃないですか、はいはい、自分。こうなんか、
2: あ、
1: 傘かぶってる人いません？
2: 傘？
1: バイトさんみたいな人いますよね。
2: 本当だ。ここどこだ？福島屋。ん？高湯温泉。あ、こう高湯温泉のとこか。高湯温泉卵湯。
1: うん。有名なところですね。
0: あ、白いお風呂とかね。
2: うんうんうんうんうんうん。なんか8匹来て傘。かぶっていますね、
0: それ記念撮影カットじゃん、ただのそれ、それ乗っけてんだ記念撮影まあでもそういうこうなんか楽しい企画が昔は結構あったってこと
1: ですね、そうですね、
0: まあ、慰安旅行企画っていうか、
1: 慰安旅行ですね、
0: 慰安旅行ですよ、
2: ああ、そうか、もう慰安旅行だけどこれも企画にしてしまえみたいな、
0: そうそう、でも意外とそういうのやっぱ面白かったりするわけですよ、ね、実際こう行ってみて、
2: だってこれ男性5人、女性5人で言ってますよ、
1: それ全員じゃないですかね、きっとね、当時の編集部、
0: まあ、要はその特集をやりたかったっていうよりは、うん、温泉に行きたかったっていう理由でそのコーナーが、だからあの最後に付け足しみたいな感じなんだけど、なぜか表紙ではメイン特集みたいになってるみたいな、
2: だってこれあれでないの、混浴でなんか一緒に入ってる写真とかもあるよこれ、
0: そういう時代ですね。
2: ああ、そういう。ねえ、すごいね。
0: 今そういうのやろうっつったら、制作費ありませんって言われてたもん。
1: そうですね。
2: あ、そう、う
0: ん。予算がありませんって言われて。
1: 宿泊費はこれタイアップですかみたいな。
0: ちゃんとお金もらってきてくださいみたいな。バッサリ切られて終わりだから。
2: なるほどね。

0: 送りしたのは1996年のヒット曲、エリック・クラプトンさんでチェンジ・ザ・ワールドでした。まだまだ仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーは続きますよ。
1: ダメだ、マジで見えねえ俺、本当に。
2: この時字がちっちゃいもんね。
1: うん、まあでもなんかこうやっぱり今やっぱ当時ならではのコーナーだよね、その燃える合コンとかさ。
3: そうですね。
2: それはなかなかいいコーナーだよね。
1: もうそうね、うん、本当に個人情報丸出しで、うん、合コンどうですかみたいなさ、うん、そういうこう
3: 多分この頃全面的にそのコンテンツの見直しとかが入って、
2: はい、
3: ちょっとまた見やすいというか、なんかこう洗練された感じになってきつつはありますよね。昔みたいなこうタウン情報のいわゆるノリみたいなっていうのがちょっと薄まってきてる感じはありますね。
2: 各州でこんだけボリュームある紙面作りってこれ今できますかよ。これ人の書き方が違かったのか。
1: まあそれもそうだし、ね、載せる情報もやっぱり今、ね、ネットでこう住む情報なんかも全部ここにやっぱり収まってたから。
3: そうですね。
1: だから
2: そうか、
1: 買ってた情報も多分いっぱいあるだろうし、
2: うん、
1: そのスケジュール系とかね、
2: うん、
1: この頃までないかもしれない、テレビ番組表とか、
2: うん、ああそうかそうかそうかそうかそうか、なるほどね。
3: やっぱ月間サイクルだったものを2週に1回することによってそんなに情報あんのかみたいなんて議論もあったんですよ、
2: はいはい、
3: なんですけど集めてみたらやっぱり意外といっぱいあって、
2: うん、
3: でどんどん発信していかないとみたいな、まあ、だから PHS ぐらいがこう出てきつつある中で、うんうん、あのとにかくもう雑誌にこう情報が集まるような感じの時代だったと思いますけどね、
2: は
3: い、
2: あなるほどね、うん、やっぱなんかいろんなこの時代が反映されてるなっていうのがですね、今ちょっと見てるのが94年の仙台タウン情報なんですけど、ボイススタジアムってあのこれあれですね。

0: リスナーでなくて、読者、読者の人からの投稿なんですけど、新種の盗っ人現るということで、青葉区の45歳の女性の方が送ってきたんですけども、一番町通りで信号待ちをしていた時のこと、二人連れの若い女性が近づいてきて、その一人が言った。すいません、テレフォンカードお持ちですかと。私は反射的にはいと取り出した。するとその女性は私のカードを使ってそばにあった電話をかけた。使用後どうもと私に返し、ゆうゆうと立ち去った。私は唖然とし、後で憤慨した。これテレフォンカードでさ、やっぱさ、みんな電話かけてた時代だよね、94年ってね、やっぱね。
1: 貸してくれって知らない人に。すごいね、それも。
0: でも俺この経験はあるな。
2: へえ、
1: マジで。
0: うん、テレフォンカードありませんか
1: って。だってお金でもかけられるでしょ。
0: うん、だ
1: 10円とか
0: ありせんとかもなかったんだっちゃ。
1: そういうこと、
0: うん、
1: にしてもさ、すごいなそれ。
0: あとコンビニとかそんななかったから、やっぱり。
2: 確かにね、
1: まだポケベルとかそういう時代。
2: ポケベル、PHS。
0: うん、あれなんかこの、あ、96年の方かな。あ、でも94年だと思うね。あのドコモの広告入ってるよ、ちゃんと。
2: 携帯電話、
0: 携帯電話のやつ入ってます。
1: ちょうど携帯ってのはやっぱりね、みんな一般的に持つようになってきたくらいの、
0: そうです、
1: 時期かもしれないね。
0: ポケベルあって、あとね、この頃デジタルムーバーって呼んでたんだね。
2: あ、デジタルムーバーね。
0: はい、 N シリーズ、 P シリーズ、 F シリーズ、 D シリーズってありましたね。じゃあ今日はほぼ小野寺くんの話だったっつうことで、
1: はい、
2: はい、
1: 来週は出るのかな、ひょっとしたら。いよいよ、まあ、あの和樹さんから の、 あのオファー次第じゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、だよね。
2: 直接持ってきてもらいたいですね、バックナンバーをね。
1: バックナンバー、メガネじゃなくて、
2: ええ、
1: メガネお願いします。
2: いいね。
1: バックナンバーを直接持ってきてもらう。
2: 直接持ってきてもらう、
1: ね、ああ、なるほどな。その彼のセンスでどの辺持ってくるのかみたいな、
2: は
1: い、
2: うん、
0: ということで終わりたいと思いますよ、はい、仙台誕生放映 S スタイルラジオアーカイブス、和樹さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お送りした曲は96年のヒット曲のダウトでドンとスピークでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする
2: 仙台の中年

0: 2000代の中年、本日最後の曲は1987年の曲です。南野陽子さん、話しかけたかったでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男、今野和彦がお届けする仙台の中年。

つうことでお送りしてまいりましたラジオ3仙台の中年。今週は仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのアーカイブススペシャル、2024年6月8日放送分と2025年5月31日放送分を振り返ってお送りしました。ラジオ2の不思議なもんで、当時は今の話題だったものが時間を経って聞き返すと、その時代の空気やマジの記録になってくるんですよね。改めて聞いてみると、仙台のマジの変化だったり、人の活動だったり、その時にしか残せなかった言葉がたくさん詰まっていたような感じがします。まだ機会があれば、こんなアーカイブスのアーカイブスもお届けしたいと思います。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。お相手はプレスアード、そしてラジオ3社長の今野和彦くん、そして私、藤田虎男でした。それでは皆さん、今週末もご安全にお願いしますよ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理。

0: 理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

0: 96.2 Radio 3
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて

0: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、手軽かライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
1: 特別なシーズンを迎えた100年構想リーグもあっという間にエンディングが見えてまいりました。今日からベガルタ仙台はプレーオフラウンドです。さあ、この優勝という二文字に向かって戦ってまいります。イースト A 首位通過ベガルタ仙台対イースト B 首位通過のヴァンフォーレ甲府のプレーオフラウンド第1戦の模様、完全実況生中継でお送りしてまいります。ベガルタ仙台にとっても最初で最後のこの100年構想リーグのプレーオフラウンドです。今日の仙台市は30度まで上がる予報が出ております。文字通りこの今年の一番暑い空気がユアテックスタジアム仙台を包んでいます。本日の放送席です。実況は本間拓人でお送りしてまいります。さあ、そしてまずアシスタント、こちらの方と一緒にお送りします。
2: シンガーソングライターリホです。よろしくお願いします。
1: リホさん、どうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一方、 YouTube チャンネルベガルタステーションでもおなじみゲスト、大山翔さんでお送りします。大山さん、どうぞよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。
1: いや、ついにプレーオフ来ましたけれど、まずリホさん、今心境いかがでしょうか。
2: いや、あっという間でしたね。
1: 本当に始まれば
2: っていうリーグ、しかもなんか勝ちが多くて楽しい、
1: はい、本当にそうでした、
2: はい、100年構想リーグだったなと思いつつ、やっぱり最後はてっぺん取って笑いたいなと思いますね、はい、
1: そうなんです、うん、一応勝っても負けても2試合あるんですけど、
2: はい、そうですね、
1: 勝ち勝ちでやっぱりね、
2: 勝ち勝ちでいきたい、
1: そっからのリーグに向かっていきたいなというところでございます、はい、大山さんはどうでしょう、はい、今の心境は。
3: いや、本当1位通過嬉しいですね
1: そうです ね、
2: 嬉しい。
3: はい、もうやるならね、やっぱ1位で抜けて1位取りたいと思ってこの100年構想ラジオ始まりましたから、はい、始まりましたからと言いますか
1: 今年は、ね、
3: 意気込みで入りましたから、よかったです、1位で来れて。
1: まずはそうですね、
3: はい、まずは、はい、
1: その首位通過を決めたわけですけれども、はい、リオさんは今シーズン、はい、そのリーグ戦の戦いぶりは仙台いかがでしたか。
2: やっぱりちょっと課題もね、やっぱりたくさんあったなっていうのは印象ですね。やっぱり引き分けが多かったりとか、はい、
1: あ、なるほどね、
2: そういった印象はあったんですけど、あの PK 戦で負けないっていう新たなベガルタの一面も見れたのはこのリーグの良かったところかなと思いますし、はい、やっぱあの後半に連れて行くにつれてどんどん良くなった部分もね、うん、あったじゃないですか、
1: はい、
2: でこう森山監督もいろいろ試行錯誤しつつ、かつチームのレベルも上がってるっていうのは本当にいいことで、次のあの本リーグの方もね、はい、なんか期待が持てるシーズンになったなと思いますね。
1: そうですね、うん、まあ、その何でしょう、作り上げてきたものをしっかりとね、結果として出すために、ここからの2試合が非常に大事になってくるかと、集大成と言えるかもしれません、
2: う
1: ん、
2: ただ怪我人が結構
1: そうです、ね、
2: 多いなっていう印象が、ね、あったので、はい、ちょっとそこをちょっと怪我人だけ今後は気をつけていただいてっていう、このね、あと2試合ですからね。
1: そうなんです、はい、まずは2試合終えてちょっと空きますからね、は
2: い、そうですね、
1: はい、さあ、大山さんはどうですか、その戦いぶりでいうとベガルタ仙台は。
3: あの、そうですね、システムがまずね、4バックから3バックに変わるっていうので望んで、そこがまずピシャってはまったし、やっぱそこに新加入選手だったり、ね、ルーキーの選手もバシッとはまって勝ち星を重ねていったっていうのがやっぱすごいですよね、
1: うん、
3: システムを変えて何もこうなんていうんですか、ノッキングもあまりせずここまで来た、やっぱ怪我人だけがやっぱちょっとネックな部分はありますけども、
1: はい、
3: まあ、そこはね、でも怪我人が出ても結局ね、あの地域リーグラウンドで2敗だけっていうところは本当に強い証拠だと思いますんで、
1: はい、
2: このまま強いですよ ね、
3: 本当にそのまま本当頂点てっぺん、ね、目指してほしいです、本当に、
2: 本当に、は
3: い、
1: 今日そして次回来週になりますけれども、はい、この2試合プレーオフラウンドを戦ってまいります。さあ、それでは両チームのスターティングイレブンをご紹介してまいりましょう。ベガルタ仙台です。 3-1-4-2 のフォーメーションが予想されています。ゴールキーパー林明宏、3バックです。奥山正幸、姿正宏、井上志音、アンカーが鎌田博夢、そして右ウィングバックが五十嵐瀬奈、左ウィングバックが石井隼太、インサイドハーフ2人は武田秀俊、荒木俊太、フォワード2トップ岩渕博と中田優というメンバーです。対する甲府です。こちらも同じく 3-1-4-2 が予想されています。ゴールキーパー山内、3バック遠藤、

0: 井上、小林、アンカーが武井、右ウィングバック佐藤圭介、左が荒木、インサイドハーフ佐藤和弘、安田、フォワード2トップ藤井、太田というメンバーになりました。さあ、リホさん、まずはこのスタメンご覧になっていただいて、はい、今日注目のポイント選手などはいかがでしょうか。
1: 古谷くんお帰り。
0: あ、ベンチにそうですね、
2: 古谷が帰ってきましたね。

0: とかもね、もう楽しみすぎて、
1: ジョーカーに今なってますからね、
0: ね、岩渕選手もね、もう大好きですし、
1: 大好き、
0: もう大好きな人しかいなくてこの人って絞れないのが本当にこの今季のベガルタのいいところですよね。
2: そうですよね、はい、
0: 全員に期待します、
1: はい、大山さんはいかがでしょう、はい、このメンバーで。
2: いや本当名前をね出したらもう本当中継どころじゃないぐらいもう話がもう行き交っちゃうかもしれない。
0: あ、そうですね、2時間経っちゃいますね、一人一人
2: で。終わっちゃいましたってなっちゃうけどもまあ僕今日注目はまあ甲府とミラーゲーム同じシステムなので、うん、っていうところでやっぱこう同じだとどうしてもこう、ね、ズレを生み出したいなっていうところが多分あると思うので、うん、
1: ね、
2: そういう意味でも、アンカーに入っている鎌田選手が、相手を揺さぶって、はい、決定的なパス、なんならシュート、得点決めてほしいなというふうに思いますけどもね。
1: 実はまだゴールないんですよね。あれだけ活躍してるの
2: か。そうなんですよ、はい、4月の MVP ですから、イースト A のね、
1: 結果 MVP のね、今日初ゴールが試合を決める1点となるかどうかというところです、うん、は
2: い、
1: さあそしてここでベガルタ仙台からお知らせです。ベガルタ仙台では2026-27シーズンの年間チケットの販売がスタートしています。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなくご自身の席を確保できるほか、行けない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援を楽しみいただけます。1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は追加でのお申し込みは不要です。年間チケットのお申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンもぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。以上ベガルタ仙台からのお知らせでした。さあ今日もリオさん、
0: はい、
1: 皆さんの声とともに戦っていきたいですね、はい、
0: ハッシュタグベガスタでね X からメッセージ大募集中ですのでよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 早速ヤスオさんからメッセージ。プレーオフ戦2連勝で1500万円獲得だ
1: 優勝の選択肢金が、
2: はい、そうですよね、
1: これ大きいですからね。
0: いや大きい大きい、
1: もちろん
0: なんかいろいろできますからね。
1: そうなんです、うん、はい、
2: これでまたね移籍とかもあるかもしれませんし、
0: 獲得とかね、
1: あるに越したことはないですから、
2: はい、
1: そして何よりもやっぱ優勝という栄誉というかね、仙台が手にしたことない
2: よ、
1: ね、このねこちらを持って自信を持った状態でまた来年に向かっていきたいというところでございます。
0: 本当ですね。
1: さあ皆さんからのメッセージこの後もお待ちしております。
0: はい、ご紹介していきます。
1: まもなく選手たちが入場してまいります。この後もうまもなくキックオフです。プレーフラウンド第1戦ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、岩テックスタジアム仙台から実況生中継でお送りいたします。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
4: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
1: ラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライボン。この番組は仙台市エリアのラジオ 376.2MHz、 泉区エリアの FM 泉 79.7MHz をお聞きの皆さんにお送りしています。またパソコンやスマートフォンアプリのリスンラジオでもこの番組をお聞きいただけます。さあ、両チームの選手たちがピッチに姿を現しました。もう間もなくキックオフを迎えます。ユアテックスタジアム仙台、 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、イースト A 首位ベガルタ仙台対イースト B 首位ヴァンフォーレ甲府の一戦です。さあ、本日の放送席、アシスタントリホさん、そしてゲスト大山翔さん、実況本間拓人でお送りをしてまいります。さあ、リホさん、
2: はい、
1: もういよいよ試合開始が近づいてきて、なんかこう雰囲気も変わってきましたね。
2: そうですね、うん、しかも今日結構ユアスタン多めというか、
1: はい、
2: あのサポジがもうほぼ埋まってますよね。
1: 黄色ゴールドに染まってます、
2: はい、ゴールドに染まってます、
3: 染まってますね、
1: はい、
2: 声もでかいです皆さん。
1: そうです ね、 ね、うん、しかも甲府サポーターもやっぱりすごいです
2: ね。そうですね、
1: 熱い、多いし、声もね揃ってます。この一戦ですね、やっぱかける思いというのが伝わってまいります。
2: そうですね、
1: はい、さあ、大山さん、はい、このプレーオフというのは、まあ、ちょっといつものリーグとはやっぱ違うのかなというイメージがあるんですけど、選手目線どう想像されますか？
3: ね、そうなんですよね、やっぱこのいわゆる一発勝負っていう感じじゃないですか、
1: はい、
3: でそもそもこう中継自体、その一発勝負の中継って経験したことがないから、
1: はい、
3: リーグ戦が100年だから、
1: そうですね、
3: まあ、貴重な PK はねこの100年でやったけども、うん、これ一発勝負っていうまた独特のね方式での中継ができるというのもなんか楽しみですけども。
1: なるほど、
3: 選手としてもやっぱ、ね、そのトーナメントが得意なチームと、
1: はい、
3: とかもあるじゃないですか。
2: あるね、
3: その違いは何なんでしょう。僕も どうなんだろう。やっぱそこはやっぱ、ね、ゴリさんの采配というか、そこもやっぱ大きいですね。ベンチワークとかも大きいんだろうなと思いますけど、
1: そうですね、
3: そういうところも含めてやっぱ90分プラス延長もありますから、
1: 今日は、はい、延長もあります。
3: それも含めて 見どころかなと思いますけどね。
1: なるほど、はい、確かにいつもとは違う一戦ということで
2: 緊張してきた、
3: ね、緊張してるんですよ、なんかすげえ
1: もちろんいつも緊張感を持って乗ってるんですけど、ね、何かやっぱ違うもの、
2: 違いますね、空気感がね、
1: ありますね、はい、さあ両チームの選手たちが円陣を組んでそれぞれのポジションにこれから散っていきます。仙台が左エンドです、うん、そして甲府が右エンド、白のユニフォーム甲府、そしてゴールドのユニフォームベガルタ仙台です。
3: エンドチェンジなかったってことです ね、 これ
1: はね、そうですね、はい、さあ仙台のフォーメーション 3-1-4-2、 ゴールキーパーから林、ディフェンスが奥山、姿井上、そしてウィングバック右五十嵐、左石井、アンカー鎌田、インサイドハーフ武田荒木、フォワード2トップ中田、岩渕です。対する甲府も同じフォーメーションです。キーパー山内、ディフェンスが遠藤、井上、小林、アンカー武井、右佐藤、左荒木、インサイドハーフ佐藤和弘、安田、フォワード2トップ藤井、太田というメンバーです。さあ甲府ボールです。今ピッチの中央にボールがセットされています。
3: ではベガサポもなんか最初からエンジン全開な感じ、
1: ね、飛ばしてますね、
2: すごいです、
1: 今笛がかかりました。ロングキックから左サイド、これはタッチ内割るというスタートになりました。さあスローイン相手にさせてという甲府の作戦です。仙台ボールスローイン右サイドから五十嵐が前線を送ります。高いボール中田セル、ヘディング後ろに反らした感じ、岩渕追っていくがディフェンス、これはゴール下げます。ゴールキーパーから前線へ、ここはクリアをしています。甲府さあピッチの中央あたり空中戦です。おっと、姿顔を押さえている、倒されています。笛が鳴った、ファールです。空中戦の時に少し相手と交錯というか肘から
3: 入った
1: でしょうかね。うん、あ、手が、そうですね、払いのける手が、右手が当たってしまいました。そして顔を押さえて倒れ込んだのは姿です。空中戦は太田との今対戦でしたね、まあ、この太田も185センチという高さがある選手ですから、甲府の中では一つポイントになります。さあフリーキックから再開、ここは蹴り直しをさせます。少しゴールキーパーの林のキックが早すぎたか。
3: そのフォワードの太田選手も今年甲府に入ってきて、うん、
1: はい、
3: 去年は栃木 SC でレンタルしてて10ゴール取ってるんで、
1: はい、
3: 得点感覚もあるんで気をつけたい相手ですよね。
1: そうですね、
2: うん、
1: さあここは姿が自分でフリーキックを蹴ります。ハーフウェイラインよりは手前、ディフェンス側からです。さあ今蹴りました、右前を狙います。やはり、ね、中田を狙う、相手が倒れているところヘディングで競り返した、いやまだ中途半端です。中田ヘディングで自分のボールにしている、うん、右サイドタッチライン際割って、ここがフリー、あ、スローインは仙台ボールです。

0: 仙台コーナーフラッグの付近からです。そして甲府の選手が1人ちょっと足元を気にして今しゃがみ込んでいましたので試合が中断していました。背番号6小林センターバックの左利きの選手です。さあ仙台はスローイン、五十嵐は助走を長く取ります。これは直接ゴール前に入れてヘディングで1本という勝負で来るでしょう。ゴール前には中田そして姿といったポイントゲッターがいます。さあ今スローインロングスロー五十嵐が投じました。ゴール前に入れてくる相手が先にヘディングこぼれたボール川田がスルッといった上へわずかに
1: これ入った
2: すごかった
0: ボレーで鎌田がゴール正面から打っていきました。
2: いや今日は狙ってるんじゃないですかやっぱ鎌田選手ゴールを
0: 点欲しいでしょうね
1: 欲しいよな。
0: ただ今のも大山さんシュートとしてはいかがでした、は
2: い、いやめちゃくちゃ難しい浮き球をねうまく抑えてというかそこまで吹かさずにっていうのはすごい難しいシュートなのでさすがだと思います鎌田選手、うん、
0: クロスバーのわずか上でしたね、
1: すれすれでした。
0: さあいいシュートから仙台の攻撃からこの試合がスタートしました。今前半の3分に入るところです。さあゴールキックです。ゴールキーパーは山内です。甲府前線送ってきましたヘディング空中戦です。右サイド五十嵐ボールを残したそしてクリアに行くこのボールが甲府のいやタッチラインはありました。こちらは甲府ボールです。五十嵐が、はい、タッチラインはありました。
1: くまぽんからメッセージです。リホさん大山さん本間さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: いよいよやってきましたプレーオフラウンド、うんうん、絶対に勝ってラストゲームに期待したいですね、
0: はい、
1: そして岩渕選手武田選手の得点に期待します。なるほどでした、はい、2-0かなそしたら
0: パス交換はこれはオフサイドでしたね、うん、仙台ボールです。今日はどうですかお二人の試合予想ゴール予想などは
1: もう勝利
0: 点数とかじゃない、
1: はい、
2: 勝利のみ、
1: まあ、あの勝利だけ見えました、はい、
0: スコアとかじゃないですね、
1: は
0: い、今日は
1: そうですね、
2: まあ、そうだ勝てばいいもんな、はい、本当にね
0: 何点でも勝てばいい
1: 勝ちが欲しいとにかく
0: ちなみに大山さんはどうですか
2: 結構興奮と最近は引き分けが多いらしいのであ
0: そうでしたね昨年もそうでしたね
2: やっぱ興奮守備ね堅守なんで、うんはい、1-0 で手堅く勝てばいいんじゃないでしょうか。
0: 1-0ですか
2: 鎌田選手のゴールであ
0: やっぱり鎌田のゴール見たいですよね、
2: はい。
0: さあ甲府の選手蹴り上げたところ姿がボールを狙ってクリアしたボールがちょっとそれましたけれどもなんとか林がコーナーキックにはしないでスライディングでボールを出しましてこれはタッチラインがありましたのでスローインです。少しね今姿のクリアがミスになりました。左にそれたところはなんとか林もスライディングでゴールラインは割らせませんでした。ゴールライン割っていればコーナーキックというところです。
2: 甲府もロングスローがあるんですね。
0: 甲府左サイド割とコーナーフラッグの近くの方からですから直接ゴール前にロングスローを入れる可能性があります。ボールを持っているのは左ウィングバックの荒木です。今スローインをしました。少し手前を狙ってきたヘディングすらしたところですがここは仙台ボールです。前線に蹴り上げていきます。相手が触ったクリアボールしかしこのボール落下点のところには武田がいます。武田左サイドから前線を送った岩渕持っていく胸トラップディフェンス1枚かわしに行こうというところここで先に相手が触る甲府さあ1人倒しながら岩渕ボール持ったさあカウンターに入れるかピッチの中央からここボール下げます。左サイドです。左ウィングバック石井から下げてディフェンスラインです。さあ中央姿そして右へ右が今日は奥山が務めています。さあ前線を狙ったボールこれはちょっと長すぎた相手の裏を回っていってそのままゴールキーパー行っています。さあ大山さんは今日対戦相手甲府ですけれども、
2: はい、
0: その甲府の印象チーム作りとしてはいかがでしょう。
2: やっぱイースト B の最小失点のチームなんでやっぱどうしても堅守が目立ちますよね。
0: まずそこですか。
2: はーでゴール数でいうとそのイースト B で7位タイぐらいなので点は取れてないんですよ。
1: なるほど。
2: だから逆に先制されると怖いけど先制しちゃえば、ね、トントンといけるんじゃないかという感じはしますけどもっていう感じですかね、
0: はい、まあそういう意味では両チームとも失点が少ないチーム同士ということになりますね。さあ相手のディフェンスラインからゴールキーパーまで戻したボールキーパーから前線へ浮き球のパスを狙っていく鎌田チャージに行くがここはかわされます。さあピッチの中央甲府ボールです。ディフェンス、スレ前にドリブルで運んでいきます。さあ中央アンカーの武井から左前を狙います。浮き球ですがこれは長すぎました。タッチライン割っています。仙台ボールスローインです。
1: でもやっぱ前半15分ぐらいまではちょっと失点に気をつけたいですよね、うん、ベガルタはね、
2: う
1: ん、
2: はい、いい流れなのに先制点取られちゃうみたいな試合もやっぱ今季もあります
0: よ ね、 ね、うん、
1: 気をつけていきたい。
0: さあスローインからタッチライン割ってもう一度仙台するんです。
2: 甲府の監督はね2023年にベガルタのヘッドコーチだった渋谷さんなので、は
1: い、なるほど、
0: いろいろな複雑な思いも
2: ありますけども
0: ありますよね。さあスローインから五十嵐からキーパーに戻しています。キーパーの林です。左足でこれは浮き球前線を狙います。ロングボール。さあ中田競り勝ったしかし相手のディフェンサーがクリアをします。ただまだピッチの中央です。

0: 荒木触ったところですが、相手が先に触って前線を送ったボール、これも長すぎました。またキーパー林に行っています。ゴールキーパーの林です。さあゆっくりとここは時間を使っています。どういう風にビルドアップをしていくか、まあ、3-1-4-2 同士の対決です。
1: なんかピッチに袋みたいなのが入ってきました。
0: そうですね、今ゴールキーパー林の前のところにビニール袋のようなものが今回って飛んできましたね。それを姿が拾って、はい、主審に渡しました。
2: 拍手
1: ありがとう。
2: ペガサポ拍手
0: 今日は気温は30度近くであるんですけれども、風は比較的強く吹いておりますので、うん、その意味ではすごい爽やかな風という感じがします。
1: 結構昨日とかね風強くて電車止まってましたよね。
0: そうでしたね、突風がありましたんでね、
1: すごかったですよね、
0: はい、さあ胸トラップから岩渕前を狙ってドリブルに運んでいく、一度下げます。鎌田です。トラップをして右前を狙う武田、右足一つ前のパスですが、これは相手に当たった、クリアをします。このボール姿が早めにヘディングです。右を狙う、
1: よしよしよし、
0: まだ武田、そして五十嵐とつないでいきます。タッチライン側から、さあ前線面白い、ゴール前にクロスを入れていく、
2: チャンス、
0: 相手が先に触る、岩渕、はい、ここはクリアをする。あ、このボール相手が先に触りに行くか、鎌田持っていく、中央へのパスです。パスが取った甲府、カウンターに入ります。今ハーフエレンから右サイドへの展開、大きなパス、ディフェンスの裏を狙っていく、井上も懸命に追っていく。1対1、タッチライン際ボールを残している。さあ先に触れるか、タッチライン際中央へのパスになったがクリアをした。先に触った仙台です。胸トラップ、アンカーの竹井、あっとそこでボール奪った、あっと後ろから倒された、笛が鳴った、
1: これはカード出るぞ、
0: これはイエローカードが提示されました。今前半の9分というところ、背番号27の竹井ですかね、アンカーの選手かと思います。カウンターに入ろうとした岩渕の後ろからですね引っ張ってしまいました、アンカーの竹井。いやー、ただ大山さん、このアンカーっていう守備の要が、はい、この時間にイエローっていうのはどうですか。
2: 大きいと思いますね。
0: かなり甲府やりづらいですよね。
2: やっぱあそこアンカーの部分でもうボールダッシュ、ボール奪うってことをいきたいと思うんで、そこをちょっと厳しくいけなくなるっていうのは、はい、まだだって10分も経ってないですからね。
0: そうなんです、前半9分でということですね。
2: それはきついかもしれない、はい。
0: さあファールをもらった後のフリーキックから再開されています。ゴールキーパーまで下げてからもう一度左サイド展開です。さあ左、石井から下げました。ディフェンスラインです。今日左が井上、中央が姿、そして右が奥山という3バック仙台です。鎌田から浮き球、スルーパス、ディフェンスの裏を狙ったがキーパー、もう前に出てきていました。そこでクリアをします。ヘディングから中央残したところですが、仙台左サイド、中田持っていくが相手がクリアをします、うん、しかしこれ中途半端、武田から鎌田落として右サイド、さあ奥山がドリブル上がっていきます。その右、五十嵐へタッチライン際です。ディフェンスも1枚ついているところ、うん、ここでボール奪われた。さあ甲府のカウンターに入ります。左サイドドリブルで突破をしていく、鎌田懸命に追っていく、体を前に入れた、おっと止めました。いや鎌田が追っていきました。リオさん、この鎌田の、ね、活躍、は
1: い、なんか足の速度年々早まってませんか
0: 凄まじいですよね、この成長というかね。今日はアンカーで入っています鎌田、そしてワンタッチで左前を狙ったスルーパスですが、これはちょっと強すぎました。キーパーまで行っています。4月月間 MVP です。はい、
2: 本当に攻守に欠かせないですよね、鎌田選手ね。
1: いや本当に、はい、うん、
0: まあ、インサイドハーフに入ることもありますが、今日はアンカーでの出場になりました。鎌田はこのアンカーの時については落ち着かせて前進をさせて、守備で危険な部分を抑えてボールを奪うということを意識していると、そんな話もしていました。
1: さて松亮さんからメッセージです。ゴールデントリオの皆さんこんにちは、はい、延長 PK など言わず90分で決めてもらいましょう、と素敵なコメントです。はい、まあ、勝ちきれるベガルタですからね。
0: そうですね、うん、さあ甲府ボールです。ハーフエライン越えて右サイドのところパス交換を行っています。右タッチライン際です。浮き球で一つ前を狙います。さあコーナーフラッグのあたりからクロス、これはワンタッチ、いやないですね、
1: ないですね、出てたんですね、
0: はい、クロスがそのままゴールライン割りましたので、ゴールキック仙台ボールです。仙台ゴールキック、あ、姿が早めに蹴りました。中央鎌田から右へ、もう一度鎌田に戻します。さあ鎌田から左の方を少し向いています。左後ろに下げました姿、今ペナルティの前のところ、さあ左前へ石井、ハーフエレンあたり、そして下げました。センターバック左井上、そして中央の姿です。そして右へ奥山、その右前には五十嵐がいます。ここは使わず下げました。
1: 気をつけて、
0: 姿、あっとクリアミスになってシュート、ーキーパー止めた、よく止めた、1対1ゴールライン割りました。
1: 気をつけてほしい。
0: あ、そしてちょっと今ゴールキーパー林が相手の交錯がありましたので顔のあたりを押さえています。

0: まずは今バックパス奥山から姿、ちょっとこれ乱れました。で姿がトラップミス、で藤井が裏を狙ってキーパーとの1対1シュート。ただここは林懸命に飛び出してなんとか体に当ててゴールは決めさせませんでした。さあちょっとこの姿が、まあ、大山さん、前節の、ね、クリアミスもちょっとありましたけど、
1: そうですね、
0: 最近ちょっと、ね、この本来の姿の、ね、形落ち着いてほしいんですけども
2: 、うん、ね、そうですよね、
1: いや本当今日で、ね、本来の姿の姿を、
0: おっと
1: ちょテグさんみたいなこと言っちゃいましたけど
0: 本当ですね、テグさんみたいな私の振りも良くなかったかもしれません、すいませんでした、
1: ちょすいません、ちょっと乗っちゃいまして、
0: 大山さんだけ滑らしたみたいな、
2: いやでもそのぐらいリラックスしてほしいというか、
1: そうです、いい意味でね、
0: いつも通り
2: 気負いすぎずやってほしいですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: もちろんプレーオフなんでね、気合は入るんでしょうけども、うん、普段のプレーをしてほしいなというところです、うん、しかしリホさん、今キーパー林の1対1いかがでしたか。
2: いやーよ、いてくれて助かったって感じですね、
0: 本当に、
2: 本当に、はい、
0: 今年どれだけ救われたかというところですね。
2: 本当ですよ、これが林じゃなかったらっていうの結構あったと思いますよね、う
1: ん、いますね、本当に、
2: 本当に仙台にいてくれてありがとう、
1: はい、本当に。
0: さあ林は今立ち上がりました。ただ最後林が止めてゴールラインがありましたんで、コーナーキックです。甲府の左サイド、佐藤和弘ですかね、右足でコーナーキックを蹴ってくるようです。さあショートコーナーの準備もしています。あ、ショートコーナーできました、荒木です。左足の武器があります。あとマイナスのパスですが、誰もいないところに行ってしまった。さあここでボール奪った、仙台ボールです。カウンターに入る奥山、ドリブル突破をしていく。ここで一度後ろ向き、後ろから引っ張られました、ファウルをもらっています。大山さん、はい、今のは甲府ショートコーナーで荒木、
1: そうですね、
0: そこからマイナスのパスだったんですけど、
1: 本当だったらいる予定だったのかどうなんですかね。ちょっとあれですかね、お互いにちょっと浮き足立ってるというか、まだボールが足についてない感というか感じあるんですかね、うん、
0: なるほどね、やっぱり普段の形ではないですね、両チームとも
1: みたいな気持ちしますね、独特のやっぱあるんですかね、プレーオフの緊張感がやっぱね。
0: さあどちらが先に落ち着けるか、
2: そう、
1: ね、
0: そうなるとやっぱりゴールできれば一気に落ち着くんじゃないかなという試合になりますね。
2: なんかいつも通りできた方が勝つみたいなありそうですよね。
1: そうですね、
0: まあ、それが難しいんでしょうけれども、何せ両チームとも初めてで、そしてもう二度とないこの100年構想リーグのプレーオフです。
2: そうですよね、
0: そうなんです。さあスローインから再開、姿から右です。
1: で、その姿選手もその横浜市戦終わった後のセレモニーで、
0: はい、
1: そのね、100年構想のシャーレを掲げたいって言ってたんで、うん、
0: 言ってましたね、
1: うん、見たい、掲げるところ
2: は見たい、
1: ね。
0: さあ仙台のパスが右サイド割りまして、タッチライン、これはスローインです。甲府ボール、甲府の左サイドから、まだ試合に動きはなく0対0です。前半の15分です。さあ最後ワンタッチ、仙台武田にありました。もう一度スローイン、やや押し上げてハーフウェイレーンあたりから甲府です。甲府の左サイドからのスローインです。さあここは中央へのパス、スローインになりました。ディフェンスラインです。センターバック中央の井上から右へ遠藤、遠藤から浮き球、前を狙っていきました。ディフェンスの裏をついていきます。タッチライン際、ボール残した甲府、クロスに行く、ワンタッチ、仙台にやってスローインです。甲府ボール、右サイド、コーナーフラッグのあたりからです。さあここももしかしたらロングスローで直接ゴール前に入れてくるかもしれません。甲府としてはターゲットになるのはフォワード185センチの太田がいます。あ、ここはロングスローではありませんでした。小さめのスローを入れてきましたが、仙台ボール、さあ岩渕縦に突破をしていく、うん、右を向いてピッチの中央です。いやディフェンス1枚ついてますが負けません。
2: ドリブル
0: 突破、右前のパスですが、ここはインターセプト、甲府ボールです。甲府左サイド、荒木から中央へのパス、ここで鎌田が潰す、倒されたが、相手が倒されたが、ここはアドバンテージ見ています。甲府ボールです。甲府右サイド、ハーフウェイライン、ディフェンスに下げました。センターバックです。センターバックの井上から左へ、小林、左利きの選手、左前へ、8番安田が引いた位置にいます。そしてもう一度下げました。センターバック左の小林、中央井上、もう一度小林です。ハーフウェイライン、さあここでようやく甲府の時間帯に今なっています。さあトラップ、後ろへパスをして、背番号8安田、左サイドです。一度下げました。で直接アーリークロスを送ってきた荒木ですが、ここはディフェンスに当たりました。タッチライン割ってスローインです。甲府ボール、甲府左、荒木、まあ、大山さん、一つこの荒木の左足のクロス精度といいますか、
1: はい、
0: ここは武器と言っていいでしょうかね。
1: そうですよね、うん、本当なんてもうほぼ全部の得点をアシストしてるんじゃないかってぐらいこの左サイド荒木選手からのクロスがありますからね。
0: そうですよね、うん、アシストでも甲府のチームでトップの4アシスト荒木が決めています。さあ

0: スローイン荒木が送ってきました。さあ左サイド左のポケットのあたりもう一度下げて荒木です。さらに下げましたディフェンスラインです。小林からアーリークロスヘディング、もう一度ボール残っている右サイドです。さあ右からクロスゴール前に上げてきたヘディング、これは浮いた。さらにまだ左サイド残っています。もう一度荒木からのクロスが通ってくるが、ここは姿ヘディングで返しました。さあこのボール先に触れるか、鎌田持っていく、しかし甲府ボール、いやディフェンスがもう一度下げました。おっと鎌田ワンタッチあって倒されました。うまく相手をかわしてトラップをしたところ、相手の足が残っていまして倒されました鎌田です。ハーフウェイラインのあたりでした。でファールがあって鎌田がファールをもらっています。背番号6小林、少し足を上げての今守備に行きました。そこが鎌田に引っかかっています。
1: やっぱお互いあの、ね、アンカーの位置でボール奪えたらもうチャンスですから、やっぱあそこは、ね、厳しくいきますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、ちなみに鎌田は今日の試合に向けてマッチアップしている相手に一度も負けないように攻守において相手を圧倒したいなと思っています。
2: いいですね、
1: 圧倒してほしいな、
0: はい。まあ、表情はいつも通りクールだったと思いますけれども、うん、これだけ強い思いを、ね、今日胸に秘めています。さあフリーキックです。ゴールキーパー林から前線へ、岩渕競ったところですが相手が触る、しかし鎌田がボールトラップ、そして下げましたディフェンスラインです。左の井上、さあもう一度仙台がボールキープの時間帯にここから入るでしょうか。さあセンターバック姿に戻します。姿からもう一度バックパス、ゴールキーパー林へ、林ここはワンタッチで直接前線蹴ります。中田競っていく、岩渕トラップです。さあボール残した、あと相手がディフェンス、ここはボール奪った、甲府ボールです。甲府中央からディフェンスラインへ、センターバック、そして右ウィングバックへ、右ウィングバックが佐藤圭介です。下げました遠藤、この選手は登録はミッドフィルダー、もともとはボランチもやっていた選手です。まあ、大山さん、なかなかそういう意味では器用なタイプと言っていいんでしょうかね。
1: そうですね、だって今シーズンも今ここまで2ゴール取ってるっていう。
0: そうですね、
1: そうですか、セットプレー絡みじゃなくて自分から上がりに行って点取ってるところもあるんで、あ、
0: なるほど、攻撃参加ができるタイプと。さあ甲府ボール、前線へ送ったロングボールでしたが、ヘディング太田焦り勝ったんですが、そのままキーパー林に行きました。ゴールキーパーの林です。さあ今時計の針が前半の20分にまもなく入るところです。0対0です。リーホさん、この20分はどうご覧になりますか。
2: いやー、そうですね、なんかベガルタも最初ね、うん、鎌田選手のいいシュートとかあったんですけど、
0: はい、
2: またなんかフィニッシュまで行けてないっていう感じはあるので、
0: なるほどね、
2: はい、トップの選手に行ってちょっと奪われてみたいな感じの流れが続いてるんで、はい、そこからこう先に攻めていきたいなっていう思いはありますね、
0: うん、そうですね、はい、シュートは仙台その鎌田の1本のみで、はい、枠内はまだゼロというところです、うん、逆に甲府も先ほどの枠内シュート1本のみとなっています。ここまではまあ固い入り、堅守が武器の両チームです。さあスローイン仙台ボール、左サイドから仙台サポーターの目の前からのスローインです。イースト B で失点が13、これが1位の甲府、そしてイースト A で失点が15、これが2位という仙台、まあ、両チームとも本当に今シーズンは点を取られませんでした。武田から右サイドへのパス、右ウィングバック五十嵐ドリブル上がっていきます。アーリークロスを入れてきてヘディングス、相手が下がる、こぼれたボール、荒木トラップに行くが、
1: おっと、
0: あっと倒されたが、笛はこれは荒木が倒したという判定です。
2: なるほど、
0: 五十嵐からのクロスが入ってきて、そしてこぼれ球荒木が詰めていきました。シュートまでいければというところでしたが、その前に相手が先に体を入れました。
2: 惜しかった。
0: 背番号26インサイドハーフの佐藤和弘の守備でした。
2: ベマニアさんからメッセージです。はい、皆さんこんにちは。今日はなんとか甲府の堅守をこじ開けてほしいです。岩渕選手と中田選手で 2-0 と予想しております。
0: うん、
2: 古谷選手の復帰嬉しいですよ。風強
1: っ
0: そうですね、風は強く吹いています。今日はベンチには古谷が復帰しています。第6節以来です。さあフリーキックから再開されて甲府ボール、左のポケットあたりですが、左サイド下げました。さあタッチライン際、一つ前のパスです。キックフェイントから、ここは仙台ワンタッチがありまして、コーナーキックに変わります。最後ここも鎌田が守備に行きました。さあコーナーキック、
1: なんとなく甲府の方が自分たちのやりたい攻撃をしている感じありますよね。
0: あ、そうですか。
1: ウィングバックを上がってそこを使ってみたいな、うんうんうん、外から起点作ってって感じしますけど。
0: なるほどね、はい、そのあたりどう修正をしていくか仙台です。

0: あとは仙台の時間帯にできるか。さあ今度は左足で荒木がコーナーキックを蹴ってきます、甲府です。基本的にはキッカーはこの荒木が務めることが多くなっています。右足であれば武井も蹴ってきます。ここもショートで来ました、ショートコーナー佐藤です。佐藤右足でクロスを送ってくる、ゴール前です。ヘディング先に触ったがこぼれ球シュートに行く、ディフレクションあってゴールキックは、あ、これはゴールキックですね、ゴールラインがありました。相手にワンタッチがあったようです。
1: ドライモリさん、仙台の先制弾で甲府を降伏させてやれ。
0: あ、なるほど、
2: うん、いいですね、
0: お上手なことを言います、ね、
1: ザブ1
2: 出ました。
1: 久しぶりに出しました。
0: さっき大山さんは座布団もらえません、
2: 確かに。
1: あ、そうですね、
2: 座布団
0: 姿の姿をって。
2: 床に座っとけってこと
1: でした。大山さんにもザブ1。
0: あ、ありがとうございます。よかったです。さあゴールキックです、林から蹴りました、前線右前を狙います、中田、競り合ったところ、相手ワンタッチです、うん、スローイン仙台です。
2: いや、中田選手がね強いっすよね、やっぱね、
0: このヘディング空中戦の強さです、うん、さあスローインから右目を狙います、荒木です、胸トラップ、さあコーナーフラッグのあたり右サイド、ディフェンサー2枚います、下げて五十嵐、もう一度ワンタッチで前を狙う、倒されて笛が鳴った、仙台ボールです、ファールをもらいました。今五十嵐ワンタッチで前を狙ったパスのところ、うん、相手が後からこうディフェンスに行ったような感じで倒されました。
2: やっぱ五十嵐選手が入ってきたのは本当に大きいですよね、はい、
0: そうですね、
1: 大きい、
0: うん、まあ、もちろんプレー面もそうですし、うん、何よりあの気迫あふれるプレー、
2: そうそう、ね、
0: メンタルの面でもねチームを大きく支えています、うん、さあ右サイドからのフリーキック、ボールの位置には荒木と武田がいます。まあ、ほぼタッチライン際なのでこれは直接には難しいという角度です、うん、ちょうどペナルティーエリアの外のラインの直線上あたりにあります。さあこれはゴール前にクロスのような感じで入れてくるでしょう、フリーキックです、どちらが蹴るか、荒木が蹴ってきました、低いボール、さ
1: あ
0: 相手のディフェンス当たってもう一度鎌田シュートに行く、おっとトラップいったシュート、キーパーパンチング、さあディフェンスクリアする、
1: いやすごいな、
0: 荒木のアスレ、鎌田のシュート、これが
2: 岩渕選手、ね、
0: 岩渕がトラップをしてキーパーとの1対1でした。
1: なんかもう倒れかかりながらみたいなね。
0: 本当そうでしたね、
2: ああいうとこにいるんだよな岩渕選手って、
1: すごいわ。
0: さあ右前のパスです、鎌田ドリブル斜めに切りかかっていく、ディフェンスかわしていく、足を出して倒されたが、いやもう一度
1: オーバー、
0: 斜めのパス、岩渕から荒木でしたがここはトラップミスになった。さあディフェンスクリアをします、甲府です。このボールに奥山先に触りに行く、さあボール残せるか、右バッチラインは荒木のトラップ、ディフェンス1枚背中越しについています。さあボール残しています、味方のカバーどうか、おっとヒールパス、素晴らしいボール、五十嵐トラップして右サイド駆け上がっていく、クロスに行く、
2: ハンドじゃないか、
0: ゴールライン割りましてコーナーキックです。ただハンドをアピールしますか、
2: 当たってた気はするけどもVAR ないですもんね。
0: そうなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: ただ今の荒木のヒールから最後は五十嵐の、まあ、ゴールライン付近からのクロスでした、うん、相手にワンタッチありましてコーナーキック仙台です。
1: さあ1本目ですね、
0: コーナー、そうですね、今日1本目のコーナーになります。ボールを準備しているのは今武田です、左足近づいてくるボールを蹴ってきます。さあ高さという意味では仙台の方が分があると言えるでしょう、ディフェンスライン3人とも甲府は178センチです、仙台中田そして、まあ、井上姿といったところがゴール前に集まります。さあコーナーキック武田から蹴ってきました、ファーサイドを狙ってチャンスヘディング姿、キーパー掴んだ、ゴールライン割ったというアピールを仙台していますが、いやここはゴールはしていないという判定です、
2: また VAR
0: 今キーパー掴みました、そのボールがもうライン割ってたんじゃないかと、うん、つまりゴールなんじゃないかというジェスチャーを仙台の選手たちしていました。あ、そして倒された仙台、荒木でしょうか、バックパスをしたとき背中側から倒されました。で笛が鳴っています、ただカードはありません、リプレイ映像手元のモニターにも映し出されています。姿のヘディングはもう完璧でした。で、まあ、キーパー
2: は中に入ったけどね、
0: そうですね、
1: ボールは超えてないか、
0: かもしれないですね、本当ギリギリのところですね。
2: いや、岩渕選手がアピールするとなんかあたかもそうだったんじゃないかという感じがね。
0: はい、さあフリーキックから右前を狙いましたが相手のワンタッチです、スローイン仙台ボール、

0: 右サイド井上五十嵐です。さあ五十嵐から前を狙い荒木、相手が先に触ります。もう一度タッチライン割りました。同じ位置からのスローインです。ハーフウェイラインよりは前のところ、コーナーフラッグとハーフウェイラインの真ん中あたりです。さあ右前を狙います。もう一度荒木トラップをします。さあディフェンス2枚ついたところでボール奪われました。甲府前線を狙ったパスです。このボール奥山ついていく。いや相手に出させたように見えましたが、タッチライン最後ワンタッチ仙台あら、奥山にあったようです。スローインは甲府ボール。左サイドから
1: ヒロさんからメッセージです。リホさん、大山さん、たくさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日は暑いけど何が何でも勝ってほしいですね。先制点が大事かな。いや本当そう思います、
0: はい、さあスローインからヘディング中田、そして鎌田、荒木から鎌田に通りました。ちょうど今ピッチの中央です。さあ前線を狙った鋭いボール、ここ相手が先に触る。しかしこぼれたボール武田です。武田収めて下げます。鎌田から左前へ石井、ワントラップするディフェンスかわす。武田に回りました。武田くるっと前を向きます。もう一度後ろを向きました。そして鎌田、さあ前の動きを見ています。左へ武田、タッチライン際です。一つかわして荒木からワンツーで武田、もう一度中央、中田引いた位置、荒木です。荒木へのパスが通る。後ろからのディフェンス、斜めのパス、これは相手が触った。クリアをしに行きます。奥山ヘディング、しっかりとここはバックパスになりました。さあ前線左前を狙ったところ、相手のスライディングワンタッチがありました。仙台ボールスローイン、ハーフウェイラインを越えて左サイド、さあ左サイド石井から下げました。スローインです。左の井上、中央姿、ハーフウェイラインよりは手前のディフェンス陣です。仙台右へ奥山、奥山から右前へ五十嵐、これがハーフウェイラインのところ。おっとドリブルかわしに行ったところでボール奪われた。しかしそのボール相手のパスインターセプトをしたのは荒木です。タッチライン割りました。スローイン甲府ボール。時計の針前半の29分に入るところ、0対0まだ動きはありません。
2: ってことは給水タイムないんですかね。
0: ですね、
1: ないんだ、
0: うん、
1: 本当だ。
0: 基本的には25分でおそらく取るはずなので、今日は、まあ、ない必要ないという判断だったかもしれません。いろいろと総合的に気温や、まあ、湿度であったりそういったところを判断するようです。今日はまだ中断していませんので、
1: どうやらなさそう。カラッとはしてますよね。
0: そうですね、いわゆる夏のジメッとした嫌な暑さという感じでは今日はないです。
1: はい、
0: さあ甲府ボールディフェンスラインです。ここでラインを押し上げて仙台も高めの守備をしています。ディフェンスライン右からキーパーまで下げます。ゴールキーパーからワンタッチで前を狙った鋭いボールです。胸トラップ、ボール残している甲府。しかしここ囲い込みに行って仙台ボール奪った奥山です。ピッチの中央奥山、左前石井が上がっていったところ、ここは使いません。下げました姿。さあここは出しどころを探っています。左へ叩きました。左へのパス、井上からもう一度中央姿です。姿から右前へ浮き玉、武田ヘディングを落として五十嵐、そしてワンタッチで中央、荒木が引いた位置ハーフウェイライン、そこから下げました。もう一度奥山です。センターバックの右、もう一度下げて一番今低い位置姿です。姿から右へ奥山、そして斜め前のパスです。あ、一気にディフェンスラインへ狙ったところ、
1: よしよし、
0: 相手のクリアがもう一度武田に渡る。アウト、倒された、笛が鳴ってファウルです。仙台ボール、武田が倒されています。右のタッチライン際のところです。フリーキック仙台、
2: だいぶ試合の入りの頃に比べるとボールは持てるようにはなってきたけど、うん、あと1個ですね、ゴールに迫る、
1: ね、
0: はい、
1: う
0: ん、ここまでですと保持率は仙台 53%、 甲府が 47% です、うん、シュートは甲府4本、仙台が3本、枠内先ほど仙台2本ありました、ね、甲府の一歩上回っています。さあフリーキック、左奥を狙いました。姿ヘディング、これは手前側に弾き返しました。その位置に荒木がいます。荒木から左へ石井、ワンタッチで下げた荒木、斜めのパスです。さあ鎌田からオートゴール前に入れてくる、斜めのクロスでした。このままゴールに割りました。岩渕が感じ取って今裏に抜けていました。
1: よく見てましたよね、
0: うん、触っていればというところでしたが、ここは合いません。ゴールキックに変わります。
1: 触れそうって思わせてくれるのがすごい
0: ですね。いつ見てるんでしょうね鎌田は。
1: いや本当ですよね。
0: 誰もが意表を突かれるようなパスを魔法のように繰り出してきます鎌田です。さあゴールキックです。甲府ゴールキーパーは山内。この山内、今シーズンの出場はなんと5月9日のみと その90分しかないんですが、この大一番でスタメン抜擢になりました。
2: それすごいですよね。
0: そうなんです。基本的にはあの川田

0: 選手がメインでゴールキーパーを務めていますが、今日は山内で来ています。ただその5月9日というのが、あの首位攻防戦いわき戦でクリーンシートを達成したということで、
1: はいはいはい、
0: おそらくその大一番の強さというんですかね、のあたりを今日は考えての抜擢になったのではないでしょうか。さあディフェンスライン、甲府ボールです。センターバックが回しています。小林から中央、井上、右へ遠藤、遠藤から下げます、井上です。井上から縦のパス、アンカーの武井、武井は今日イエローカード1枚もらっています。さあ前線から岩渕追っていく、相手からクリアのような格好になって仙台ボールです。仙台右前を狙ったパスですがタッチレイ割りました。仙台ボールです。仙台ボールのスローイン、右サイド五十嵐から斜めのボール、鎌田です。鎌田から下げて姿、そして左へ当てきました。ワンタッチ、井上です。井上から左へ、さあ石井、おっと相手が1枚来たところ、うまくかわして縦に突破をしていく。今ハーフウェイラインを越えていきました。中央へのパス、荒木からもう一度石井です。ワンタッチで下げようというところ、相手が体を前に入れて倒れました。スローインが、これは相手ボールになりましたね。甲府ボールです。石井も懸命に今追っていったんですが、ディフェンスもすぐ戻りました。さあただあとは大山さん、その石井からのクロスがね、はい、
1: そうですよね、こっちにも強烈な左足がいますから。
0: そうなんですよね、
1: でも今日はあんまり左からね、ちょっと作れてない感じがするんでね。そうなんですよ、
0: まだ石井から本来のクロスというのが見られていません。そこをどれだけ作れるか。さあ甲府ボール、ディフェンスライン、岩渕が追っていきます。ディフェンスラインの中央です。井上縦にドリブルで上がっていきます。縦パス、もう一度下げました、アンカー、そしてディフェンスから右へ遠藤です。センターバックがハーフエレンのあたりまで上げています、甲府です。さあ右前のところ、ドリブル突破をしていきます。甲府ボール、一度下げました。下がった位置で太田が受けています。さあドリブルキープをして右へはたきました。右サイド、遠藤からのアーリークロス、ヘディング弾き返したがタッチライン割ってスローイン、甲府ボールです。ハーフエレンを越えて右サイドからのスローインです。時計の針は今34分、前半の34分、アディショナル含めてあと10分少々となりました。
1: 早いですね、0対0、もう35分。
0: そうなんですよ、今日密度の濃い、動きはないんですが密度濃い試合になってますから、さあ旗が上がっています。オフサイドがあったようです、仙台ボールです。あっという間に残り10分少々となりますけれども、リオさん、ここからの時間帯期待するのはどんなところでしょうか。
2: ここからはですね、先制点をちょっと
0: まずそうですよね、
2: はい、期待したいですね、はい、まず1点取って、ちょっとねそこで余裕が出ると思うので、しっかり守れると思いますし、
0: はい、
2: もう1点でいい今日は。
0: そうですね、はい、1-0 でも勝ちですから、もちろん、
1: はい、そうなんですよね。
0: まあ、その1点取るためにはリオさんはどんな攻撃期待してます？
2: もういっぱい蹴るっていう
0: シンプルですね、はい、もう蹴る、そう、打たなきゃ入りませんからね。
2: そうですね、
0: そもそも。
2: あとやっぱりトップの選手にいっぱい収めていただいて、ボールをちょっと、ね、前の方に集めたいっていうのはありますよね。
0: なるほど、
2: はい、
1: まあ、中田選手も陽一選手もね、収めてくれるし追いかけてくれますからね。
2: いや、そうなんですよ、
0: あとはその周りで追い越す動きであったり収める動きができるか、はい、さあ中央、武田左へのパスです。ワンタッチで荒木、武田、細かいパスから、さあ中田修理、相手に当たった、しかしこぼれたボール、五十嵐、いや、その前に奥山が触った、奥山右アタック、五十嵐です。タッチライン際、右サイド1対1、落ち着いて、いや、右前のパスです。さあ奥山、三好、相手に当たった、タッチライン際クリアしたボール、このは甲府ボールになっています。しかし先に触って武田、ここはクリアをしました。タッチライン割って甲府ボールです。大山さんは残り10分ほどになったこの前半、はい、いかがでしょう、どんなところを期待しますか。
1: そうです、だいぶボールは持てるようになったので、こういうねちょっとしたミス、
0: 今
1: ちょっとしたズレとかでやっぱ最後シュートまでいけてないところがあるんで、はい、そこですかね、
0: はい、鎌田の横パスがこれ五十嵐に合いませんでタッチ内割りました。スローインが甲府ボールです。さあ姿が競ります、競り勝って仙台、五十嵐クリアします。前線、岩渕が走り出す、ディフェンスの裏を狙っていく、しかしここは落ち着いてディフェンスラインパスをします。さあしかしそこも岩渕を追っていきます、懸命な守備です。さあ甲府右サイドから前線を狙ったボール、ヘディング後ろに反らしたところ、あっとこれが相手に渡ります。左サイドディフェンスの裏、あ、しかし旗が上がっている、オフサイドです。いや、助かりました。少しねこの姿のバックパスというところを甲府も狙ってきます。空中戦にはもちろん勝ってるんですけれども、ただ太田がいた位置はオフサイドライン、

0: オフサイドポジションでしたので、ここはフリーキック仙台ボールに変わります。ゴールキーパーの林、ペナルティエリアから出たところからのフリーキックです。さあその間に前線の選手たち前を狙っています。さあどこを狙ってくるか。林からふわっとした浮き球です。中田を狙うヘディング、相手が先に後ろから触ります。あとちょっと中田倒れている、大丈夫でしょうか。
1: 倒れてるけど、
0: さあオフボールです。ピッチの中央、ドリブル縦に突破をしていきます。後ろから倒して鎌田、ファールがありました。そしてここで試合が止まります。中田が後ろから少し、ね、乗っかられるような形で空中戦倒れ込みました。
2: なんかああいうところの競り合いのジャッジって難しいですよね。
0: うん、そうですね、うん、
2: でも今のはノーファールってことですよね。
0: ノーファールでしたね、はい。さあ中田が今倒れています。少し溝落ちのあたりを今押さえています。い
1: や心配ですね。
2: いやもう本当ね、ちょただでさえ怪我人が、ね、多そうな雰囲気がめがれてありますから、うん、
0: はい、
2: これ以上はちょっとね本当に。
1: えそう、しかもフォワードの選手多くないですか。
0: そうですね、確かにね、
1: まあ、今日ね古谷選手復帰してくれてるからいいですけど、
2: あれですけども、1人増えて1人減ってみ
1: たいな。そうですね、やめてほしい、うん、
2: しかもフォワードもね、そのサブで入って試合出て結果残してる感じじゃないですか、今年のベガルタはしっかり、うんうん、なのにいないっていう、
1: ねうん、いやこれフルでいた時どうなんだろうっていう楽しみもありますけどね。
2: ダントツで点取ってた地域リーグラウンドだった可能性もありますからね、うんうん
0: うん、本当にどの選手使うんだっていうね、
2: 本当そうです、ね、
0: 感じですから、全員戻ってきた場合は、
1: うんうん、幸せな悩みですよね。
0: そうなんです。
1: あ、なんとフランキーなサッカーフリークさんが
2: 出ました。
0: はい、
1: スタッフさんですね、
0: 大山さんの、はい、
1: タックさん先日誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます、
1: ね、ワンホールの由来は風鈴火山、うん、甲府ベンチにもワンダーな選手が多数いるので前半のうちに先制点取っておきたいですね、うん、大山君、今日のベガルタの、はい、ダブルボランチか、
2: はいはいはい、
1: 仕掛けが物足りなくない、もっとできるよねっていうメッセージ、
2: ね、そうですね、僕別にベンチにいるわけじゃないから僕が指示出せないんですけどもでもまあきっともっとやれますから、
0: うん
2: うん、圧倒するってね、鎌田選手も言ってましたから、
0: はい、
2: 圧倒してもらってってところと、まあ、ワンダーボーイね、まあ、甲府のベンチに内藤選手っていう10番がいるんですけど、
0: はい、
2: まあ、タックさん好きでしょう、マイケル・オーウェンに似てるんですよ、
0: はいはいはい、
2: イングランドのね、
0: 言ってましたね、 YouTube で。
2: そうなんですよ、見
0: ましたよ、はい、
2: だからちょっとワンダーボーイ出てくる前に、うん、もう勝負決めたいところですよ、ベガルタは ね、
0: そうですね、
1: うん、いやでもちょっとここ気をつけたい時間帯ですね。
2: そうなんですよ、
0: 左サイドからちょっと押し込められているところです。しかしヘディング、これはちょっとミスになりました。五十嵐が先に触ります、うん、しかし相手も一人ついてくる、クリアに行きます。相手ワンタッチでスローイン、仙台ボールです。仙台右サイドから
2: いい奪い方してるけど、なんかやっぱさっきのバックパスだったりっていうところでちょっとしたなんか連携不足がちょっとあるから、そこで失点はもったいないですよ ね、 すね、
0: はい、さあ試合再開されています。あ、ここで甲府ボールに変わりました。ピッチの中央です。ディフェンスの遠藤から右に叩きました。さあ右ウィングバック縦のパス、ワンツー、ここは通った、甲府ボールです。右サイドからマイナスのパス、さあエリア内、右サイドシュートに行った、ワンタッチあったか、ゴールライン割りました。コーナーキックです。甲府ボール、右サイドからのコーナーに変わります。前半の40分を回ったところです。0対0、まだ動きはありません。さあコーナーキック、甲府は3本目です。今度は右サイドから、キッカーは先ほどサイド違いますけれども、うん、同じく左足の荒木が行きます。今度は巻いてくるボールです。
1: 気をつけたい、うん、
0: 仙台サポーターの目の前からのコーナーキックです。左足鋭いキックがあります荒木。甲府のコーナー右サイド、もう一度助走を取って手を上げました。今蹴りました、鋭いボール曲がってきた、ボールキーパー掴んだ。さあ林、そして早めに蹴ってきます。前線を狙います。荒木が高い位置を取っている。さあ相手が先に触った、クリアします。スローイン仙台ボールです。仙台右サイドから五十嵐、早めに入れてきました。武田ワンタッチ、もう一度五十嵐へ下げました。ワンタッチでディフェンスラインです。奥山左を向きます。そして中央姿へ、姿から右前へ斜めのパスです。五十嵐ハーフウェイライン越えたところ、ワンタッチで下げて奥山、センターバックの右です。さあ斜め前のパス、鎌田下げます。ディフェンスが3枚ついてきました。さあ奥山から一つ前、鎌田、武田からワンタッチで左展開しました。サイドチェンジ、左の井上からドリブルでちょっと

0: と運んでいきました。そして左横にいた石井からもう一度鎌田へワンタッチ、石井からディフェンス、いや後ろに下げましてゴールキーパーまで、キーパー林が前線浮き球を狙ってきます。オフサイドラインにちょっとね、中田もいましたか、ここは触れず、しかしこのボールもう一度仙台ボール、石井下げました。センターバック左の井上、中央姿前を見ています。浮き球を狙う武田、ワンタッチで下げました。鎌田、さあ鎌田からドリブルをして後ろを向いて姿に下げます。姿から斜めのパスです。中田ワンタッチヘディング、このボールが相手に渡る、甲府ボールです。さあゴールラインの前に突っ込んでくる、ここで先に触れるか、五十嵐なんとかトラップをする、右サイドボール残します。さあクリアに行った、このボール胸トラップ、岩渕がボールを収めた。そして浮き球のボール鎌田です。鎌田ディフェンス1枚来たがトラップでかわす、ああそして斜め前に行ったところボール奪われた、もう一度甲府ボールです。左サイドワンタッチ、あこのパスミスになった。さあ仙台カウンターに入る、森山監督も全員で上がれというジェスチャーをしました。五十嵐ドリブル突破していく、さらに右前へ、右サイドタッチラインには武田、斜めのパス、さあ荒木、武田のシュート、わずかに上、
1: 素晴らしいシュートでした。
2: いや
1: すごい
2: すごい、
1: なんじゃあの左足は
0: そうでしたね。武田パスワンタッチ落として、荒木からもう一度武田でロングシュート。
1: で結構そのねボールに入っていく角度って大事なんですけど、結構今角度なかったんで難しいと思うんですよ、
0: はい、
1: 足も振りにくいし
0: でしたね。
1: なのにあのボール蹴れるって、やっぱゴリさんはやっぱ武田秀人と相良選手はやっぱキック別格って言ってたけど、
0: あなるほど、
1: やっぱそうなんですねって思います。
0: わずかにクロスバーの上を越えていきました。さあゴールキックから甲府ボール、エリアの外ですが中央、さあ右に叩きました、右斜め後ろからドリブルで縦に運んでいきます。佐藤圭介右ウィングバッククロスに行く、石井ワンタッチ、コーナーになりました、
2: ね、マジで気をつけたいですね、
0: はい、前半まず失点は絶対に避けたいというところです、はい、時計の針今44分、
2: 前半4本目のコーナーキックですね、
1: うん、多いですね甲府ね。
0: そうですね、甲府はコーナーキックが4本目多くなっています。甲府の右サイドからのコーナーです。これも左足の荒木が蹴ってきます。
1: だいぶゆっくり時間を使って、
0: はい、ゆっくりと歩いて今コーナーフラッグのところに行きました。さあ左足で蹴ってきます。今またゆったりと助走を取っています。甲府右サイドからのコーナー、左足荒木が蹴ってきた、低いボールヘディング、わずかに上だ、これもクロスバーの上、いやー鋭いシュートになりました。ヘディング、
2: アディショナルタイムは2分ほどになるようですね、
0: はい、最後ヘディングは遠藤ですね、センターバック右の遠藤でした。さあゴールキックから右サイド五十嵐へ、五十嵐左へドリブルをしていきます。さあどこに出すか、今2分という表示が出されました。
2: いやでもベガルタボールでこの2分は結構いいんじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね。さあトラップ中田から下げて鎌田、鎌田ドリブル、そして左後ろへ、井上からもう一度鎌田へ、ピッチの中央です。斜めのパス、縦のパス、ワンタッチ中田を収めて、そして武田へ、
2: おっと
0: ドリブルで切り返して斜めのパス、
2: あ
0: と岩渕を狙ったところですが、これは合いませんでした。相手がクリアをします。さあこのクリアボールもう一度仙台ボールです。
2: まだある。
0: さあ仙台押し込んでいます。井上から左へ石井、ワンタッチ荒木から、あこのボール相手触ったがもう一度仙台ボールです。鎌田ちょっと転びながらですが後ろに下げました。バックパス、姿から前線を狙います。一気に荒木を狙ったところ、トラップをした、そしてクロスを上げてくる、相手が先に触った、このボール甲府ボールです。
2: 奪いたい、
0: さあ早めに奪えるか仙台、
1: いや
0: 体を前に入れに行く、しかしここは笛が鳴ってファールです。仙台のファール、フリーキック甲府ボールです。さあ甲府はここは時間をかけてラストプレーに持っていくでしょう。あと1分ほどになりました。アディショナル2分、そのうちの1分経過です。0対0、ここはフリーキックはキーパーに蹴らせます、まあ、ゴール前に入れてワンチャンスをものにしようというところでしょうか。まだ試合動きはありません。前半の今46分経過、アディショナルは2分ですからもう間もなくです。さあゴールキーパーから左前を狙った、少し長いボールになって、これはこのままゴールライン割りました。仙台ボールゴールキックです。
2: あと30秒ほどですね。
0: まだありますね、まだワンプレーあります。そうですね。

0: キーパーの林です。
1: 入れて終わろう。
2: そうですね、
0: もちろんですよ。
2: プレーオフラウンド第1戦、優勝へは2つ勝つしかありません仙台です。
1: 勝ちたい勝ちたい。
2: さあゴールキーパー林が手を挙げて今ゴールキックを蹴りました。右前を狙います。ここで笛が鳴りました。前半終了です。前半が終わって0対0、まだ試合に動きはないということになりました。さあリホさん、
1: はい、
2: 簡単に前半終わって印象いかがでしょう。
1: やっぱ気持ちよくフィニッシュまではいけなかったシーンも多かったので、うん、そこを後半改善して気持ちよくゴールしたいですね。
2: そうですよね、はいはい、大山さん前半振り返りどうですか。
3: はい、そうですね、だいぶ後半に試合が進むにつれてボール持てて、もう一歩通ればというところまで来ているので、後半はそこの精度高めて1点2点いってほしいなというふうに思います。
2: はい、はい、さあお送りをしておりますラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン、プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、岩テックスタジアム仙台ですが、前半終わって0対0。さあこの後お知らせを挟んで前半の振り返り、そして後半戦へと参りましょう。
4: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
5: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
7: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
8: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ここで藤崎からのお知らせです。藤崎本館7階催事場では仙台スヌーピーフェスティバル2026を開催中。オフィシャルグッズをはじめイベント限定グッズや仙台アートグッズなどを多数ご用意いたします。スヌーピーの魅力が詰まった特別な空間をぜひお楽しみください。また藤崎本館地下食品フロアでは初夏の食品祭を開催中です。本館地下1階フォションでは裏かすみの酒かすを使った藤崎オリジナルのパンやカヌレを期間限定で販売。銀の森をはじめ可愛らしくて美味しいクッキー缶を6ブランド取り揃えました。本館地下2階では仙台を代表する名店中華松石の味をそのまま冷凍にした藤崎オリジナルの惣菜パックを期間限定販売。カレーやシューマイなどを数量限定にてご用意しています。さらに6月1日月曜日の午後2時からはマグロの解体ショーも行いますのでぜひご来店ください。この週末は藤崎にお越しください。ただひたすらに全員で今日の勝利をつかみ取ろう。藤崎はベガルタ仙台を応援しています。ベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では2026-27シーズンの年間チケットの販売がスタートしています。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなくご自身の席を確保できるほか、いけない試合

はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイル

2026年8月より開幕するシーズンも、ぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。ユアテックスタジアム仙台からお送りしているラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。

0: Radio 3。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ユアテックスタジアム仙台からお送りしております。 J2、J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府は前半終わって0対0で折り返しています。今ピッチ上水まきが行われて、これから後半に向かっていくというところです。さあ本日の放送席、アシスタントリホさん、そしてゲスト大山翔さん、実況本間拓人でお送りをしておりますが、改めてリホさんは、前半終わって今、ちょっとね、ハーフタイム入っているわけですけれども、いかがでしょうか。
1: いや、このハーフタイムでね、ちょっと暑かった、暑さもあると思うので、ちょっとリフレッシュしてもらって、後半また切り替えてですね、もう私の後半のテーマは気持ちよく1点を取るという
0: そうですね、
1: テーマでいきたいと思います。
0: なるほど、1点ね、気持ちよくですよ。
1: そうですね、
0: そして1点勝ちにいくと、さあ大山さんは、その改めて前半の振り返りとしてはいかがでしょう。
2: そうですね、いい形でボールは奪えていたと思いますので、あとはゴール、攻撃、シュートにいかに精度高く持っていくかっていうところかなって思いますし、前半、石井選手の左サイドをあんまり使えてなかったんで、やっぱあそこベガルタのストロングポイントでもありますんで、そこも使いながら、そうすれば今度逆にね、右もまた空いてきてってなると思うんで、バランスよく両サイドからベガルタの強みを生かして頑張っていただきたいと思います。
0: 前半のスタッツですと、保持率は仙台 54% で甲府は 46%、どちらかといえば仙台が持ったということになりました。シュートは仙台5本、甲府6本、ほぼ互角、枠内仙台2本、甲府は1本と、だから決定的なシュートというのはそれほど、打たせなかった、両チームに言えるかもしれません
1: が、そうですね、堅守同士っていう感じでしたよね。
0: やはりリーグ戦の結果通りといいますかね、
2: そうですね、
0: 失点をなかなかしない対戦相手とお互いが言えるかと思います。さあそんな中で後半に向けてはそのリオさんは期待する部分いかがでしょうか。
1: やっぱりちょっとしたこうパスのズレとかが惜しかったなというシーンが多かったので、そこをこうグッとね、合わせていけば得点もグッと近づくと思うので、その辺に期待したいなと思います。あとは交代メンバーですよ ね、
0: どうしてくるのか、
1: いや楽しみすぎる
0: 久しぶりに入ったメンバーも、いますので、そのあたり含めてどうなるのか、
1: その辺も楽しみですね。
0: 大山さんは後半どうですか、期待する部分いかがでしょう。
2: まさにリホさんが言った通りです。やっぱ後半ね、サブのメンバーですよね。フレア選手はやっぱもうめちゃくちゃ

0: 燃えたぎってると思いますね。
1: そうですね。あ、そして松亮さんからのメッセージによると、はい、横山選手今日誕生日らしいので。
2: そうなんです、今日誕生日なんですよね、はい、
0: おお、
2: はい、公式 X にも ね掲載されてました。
1: なんかちょっとバースデーゴールなんかもね。
2: いや、それできたらもうすごいことですけどね。
0: 最高ですけど、
1: この大一番で、
0: やっていただきたいところですよね。
2: さあ仙台、この後の選手交代含めてどうなってくるのか非常に楽しみです。
1: いや、本当に楽しみです、うん、
2: さあ、そしてですね、このスタジアム、岩テックスタジアム仙台コンコース C スタンド入り口付近にうさぎ屋さんというお店があるんですけど、
1: 先ほどね、
2: 先ほど実はアイスコーヒーを我々いただきまして、本当にありがとうございます。
1: 我々が中継しているブースの裏側にちょうどね、
2: そうらしいですね、
0: そうなんですよね、
1: ありまして、
2: ということでこの最高に美味しいアイスコーヒー、あとカレーなんかもね、あります。
0: 美味しそうです、写真が。
2: ぜひ皆さん後半に向けて英気を養って、うさぎ屋さんで購入いただければいかがでしょうか、
0: はい、ぜひ、はい、僕らもねコーヒーリフレッシュして、はい、いきたいと思います。
2: 脳内リセットされますから、コーヒーの方
0: が、ね、はい、もうギンギンで
1: 超美味しいです。
2: 前半切り替えて、ギンギン後半に向けて、はい、頭をすっきりさせて臨んでいきたいと思います、うん、さあ後半も皆さんぜひメッセージなどでご参加ください。よろしくお願いいたします。
0: はい、
2: 岩テックスタジアム仙台からお送りしておりますラジオ3中継、明治安田 J2J3100 年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。それではこの後後半戦です。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
4: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ、株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ、お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ラジオ3中継、明治安田 J2J3100 年構想リーグベガルタライブオン、イアテックスタジアム仙台からお送りしています。 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、前半終わって0対0。さあ後半に向かって今両チームの選手たちがピッチに戻ってきました。本日の放送席アシスタントリホさん、そしてゲスト、はい、大山翔さんとお送りをしております。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 仙台は交代なさそうですかね。
1: なさそうですね、
0: はい、同じメンバーが今円陣を組んでいるというところです。さあゴリさんが、森山監督がどんな指示を送ったか、ちょっと楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: 大山さん、考えられるとしたら、はい、その前半から修正するとなると、はい、どんなところあったと思いますか。
2: そうですね、やっぱ重複しちゃうけど、やっぱもっと左は使いたいんですよ ね。やっぱ石井選手ってクロスだけじゃなくて、その自分で持ち上がってとか周りを使いながら自分が高い位置、はい、クロス上げられる位置に、ポジショニング取るのもとても得意なので、はい、そこをもっと使っていけたらいいのかなっていうふうに思いますね。
0: なるほどね、
2: はい、せっかく 前線にはあのヘディングできる中田選手いるし、
0: そうですね、
2: いるんで、もっとやっぱ左サイドですかね。
0: はい、うん、さあ両チームともに選手交代はなかったようです、うん、前半と同じメンバーでいきます。で今仙台ボールがセットされています。仙台が右エンド、そして甲府が左エンドに変わっています。ゴールドのユニフォーム仙台、白のユニフォーム甲府です。

0: メンバーは変わっていません。仙台が 3-1-4-2、 ゴールキーパー林から、ディフェンス井上、姿奥山、アンカー鎌田、ウイングバック右五十嵐、左石井です。インサイドハーフ荒木武田、そしてフォワード岩渕中田です。さあ後半始まりました。前線蹴り上げていく中田、競り合って左サイド荒木も追っていくが、甲府の選手体を入れています。ゴールライン割りましてゴールキックです。甲府も同じく 3-1-4-2、 山内ゴールキーパー、ディフェンス遠藤、井上、小林、アンカー武井、右ウィングバック佐藤圭介、左が荒木、インサイドハーフ佐藤和弘、安田、フォワード2トップ藤井、太田というメンバーです。
1: 安田さんからメッセージです、はい、チャンスもあったけどピンチもあってハラハラドキドキの前半戦でした。後半は安心して見られるようにしてほしい、うん、まあ、安心させなくてもいいんですけど1点欲しいですよね。
2: そうですね、
0: まあ、点入ればちょっとやっぱ安心できる
1: よね。そうですね、
0: いう意味ではやっぱり得点が欲しいから、
1: 得点が欲しい
0: というところですね。
2: 気持ちよくですよね。気持ちよく1点取って勝つ、
0: 気持ちよく1点というか、
2: これでいきましょう。残り45分、
1: 気持ちよく、
2: はい、
0: さあゴールキックからです。左サイド甲府突破をしていきます。ボールを収めています。さあ下げました。ドリブルで縦に上がっていって左へのパスです。しっかり仙台もディフェンスライン作っています。さあ早めにボール奪い取れるか。まだ甲府ボール、左サイド中央へパスです。ディフェンスラインの左から下げました。センターバック、もう一度左へのパスです。中田が追っていきますが浮き球、前線を狙います。ちょっと長いボールになりました。さあ五十嵐、ここはボール奪った、仙台ボールです。さあ前線一気に狙っていきました。岩渕を狙ったところです。お、相手のクリア、これ荒木に渡ります。ドリブルで右サイド、ドリブル突破をしていきます。縦に上がっていく、ディフェンスも1枚2枚ついてくるが、右サイド深い位置までドリブルで上がっていきました。タッチライン際です。ん、相手が先にボール触っても、これは相手ボールに変わっています。甲府前線へのクリア、しかしこのボール長すぎました。仙台姿です。右寄りでボールを収めました。そして右前へのパスです。奥山から右前へ、五十嵐、前線浮き球です。ヘディング荒木、競り合って中央へ残したところでしたが、相手が先に触ってクリアです。さあ胸トラップでもう一度右サイド、ボール残した仙台、五十嵐、アーリークロスを狙ってくる。これはファーサイドまで流れてしまいました。
2: あら、
0: その前に笛が鳴っています。あ、ファールをもらいました、
1: うん、ラッキ
0: ー。こうアドバンテージ取っていましたが、ボールが流れていったというのを見て仙台のファール、仙台がファールをもらっています、うん、クロスをした五十嵐がその後に倒されたというようですですね。蹴った後に相手に触られて倒れました、うん、ファールは背番号8、インサイドハーフの安田です。さあ仙台としては、まあ、クロスがねファーサイド流れてしまってちょっと攻撃が終わったかなというところで、もう一度フリーキックで再開することができます、うん、さあ0-0、どちらが均衡を破るのか。両チームともに今シーズンのリーグでは堅守、こちらが一つ武器でした。
2: やっぱ結構風強くなってるんですね。そのベガサポの旗も結構持ってんのしんどいぐらい揺れてたから、
0: ね、確かそうですね。さあ仙台サポーターの目の前からのフリーキック、蹴るのは武田かそれとも荒木か。武田蹴ってきました。鋭いボール、ゴール前、キーパー触った、
1: 直接入るかぐらいの
2: 面白いボール
0: ですね。枠内行ってたんじゃないですか ね、
1: 今 ね、 ね、行ってましたよね。
0: キーパー横飛びで止めて結局コーナーキックに変わります。
1: 素晴らしい、
0: いや鋭いボール、さすがです。さあコーナーに変わります、まあ、あわよくばゴールキーパーとの間のところで誰か触ればというようなボールだったかもしれませんが、直接キーパーまで行ってなんとかパンチングで逃れました。ただこれがコーナーキックに変わります。仙台ボールです。仙台左サイドからのコーナー、蹴るのは武田、ただ近くには鎌田もいますので、この辺りショートコーナーなどもありそう。いや、鎌田はゆっくりとピッチの中央方面に向かっていきました。ゴール前に向かっていったので、ここは武田が蹴ってくるようです。さあどんなボールを蹴るか。武田が蹴りました。コーナーキック、うん、ファーサイドを狙って
2: 高かったか、
0: すぎたか。しかし流れたボール、ここに荒木が行きます。右後ろのところタッチライン際下げました。ディフェンスライン石井です。石井から前線へクロスを早めに入れてきた。相手がディフェンスヘディング触った、こぼれたボール姿シュート、相手に触ってもう一度ディフレクションボール、仙台左サイドです。鎌田ドリブル、ディフェンス1枚ついてくるところ、うん、かわした、右寄りにかわしていく、もう一度かわしていったボール、まだボール残せるか。いや、ここは相手が触っている、甲府ボールです。右サイド突破をしていく、おっとトラップ長くなってクリアしました、うん、石井です。スローイン、甲府ボールに変わります。ハーフウェイラインのところ、右サイドからのスローインです。
1: いやでもなんか石井選手の突破とクロス、やっぱ見たいですよね、
2: はい、見たいです。
0: 間違いなく一つ武器になります、
1: はい、
0: 今日はそれほどこの石井からのクロスというシーンは見られていません、
1: うんうん、
0: そこをこの後半は使ってくるでしょうか。今後半の5分です。0対0、仙台対甲府。ゴールキーパーまで甲府下げて、キーパーから前線へ。さあ浮いたボール、ここは藤井がトラップに行きます。おっと倒してしまった、ファールです。甲府ボール。井上と藤井の今やり合いでした。
2: いや石井選手ね、なんか僕あんま見られないけど、こう見えてチームの中でも体脂肪率低い方なんですって言ってましたけど。
1: そうなんだ
0: 確かに。
1: あ、じゃあ全部筋肉ってことですか。
2: そうなんです、詰まってるんですよね、やっぱね。
0: ですね、すごくごつく見えますからね。
1: なんかほっぺが可愛いから
2: そうそうそうそう、やっぱあんま見られないけどって言って
0: た。イメージなかったですね。
1: そうなんだ。それは何情報なんですか。
2: なんだっけ、何で見たんですかね。
0: 何か言ってたんですね。
2: インタビューかなんかですかね。
0: うん、確かに意外なイメージです。
2: そうそうそう、でゴリさんもスピードあるって言ってて、あ、石井選手ってそういうタイプだっけみたいな、う
1: ん、なるほど
2: 見た目とのギャップです ね、 これね、
1: ギャップありますね、うん、
0: さあフリーキック、荒木が蹴ってきます。クロス気味に来ました。ヘディング先に触った仙台です。さあ前線、荒木から右へ落とします。
1: ああ、惜
0: しい。もう一回荒木に戻そうというところ、相手が触った。そしてディフェンスラインから甲府、ゴールキーパーまで戻しています。その間に仙台もディフェンスライン上げました。ハーフエレンあたりです。ゴールキーパーから大きく前を狙ったボール、姿競り合う。ここ相手触ったが井上にこぼれました。仙台ボールです。井上から左へ、左サイド石井からまた前線へ。中田ヘディングに競り合ったところ、相手がヘディング引き返して仙台ボール。武田から右サイドへ。さあ奥山中央でドリブルです。左のパス武田通る、浮き球パス、さあシュート、荒木が抜けていく、先に触れるか、いや甲府が先に触った。でここはクリアにしました。左サイドへのクリア、これはタッチ内割りました、
1: うん、いやこういうね面白いシーンいっぱいあるんですけど ね、あと一歩ですよね、
2: シュートまでね。今日結構奥山選手が上がるシーン多いですね。
0: ですね、うん、はい、センターバックの右を務めている奥山なんですが、うん、積極的に前に行っています。
1: やっぱ奥山選手上がっちゃうから、こう石井選手もなんかフォローでこう下にいる、ね、いざるを得ないみたいな感じなんですかね。
2: なるほどね、バランスを取ってくれてるってことかもしれません。
0: なるほど、はいはいはい。さあ右サイドボール奪って仙台カウンターに入ります。右から早めにクロスを上げてくる、キーパーの前、相手が触る、しかし石井にこぼれる。左足持ち替えてシュートにはいけないか、一度下げます武田です。武田から右へ。さあゴール前、鎌田から浮き球のボール、岩渕ディフェンスの裏、左ポケット、クリアにクロスに行くボール、まだボール残せるか。左サイド混戦になっています。相手が先に触ってクリスクロスいった。さあタッチ内割りました。仙台ボールのスローに変わります。さあ大山さん、ちょっと攻撃リズム出てきたんですか。
2: はい、そうですね、
0: 出
2: てきました。いいですね、やっぱり石井選手が触ると出てくるんじゃないですか、これは。
0: 本当ですね、
1: そんな感じがする
0: さあスローインから武田です。そして中央へ鎌田、右を向いています。さらに右へ、右寄りにいる、いや中央にいる奥山、戻して鎌田、左寄りです。ハーフウェイラインよりは前にいます。さあ全員がハーフウェイラインを越えたところにいる仙台です。押し込んでいます。右斜めのパス、岩渕トラップして相手に倒された、
1: いいファールもらっています。
0: トラップしてくるっと前を向きました。そこで後ろから引っ張られてファールです。いや、リホさん、岩渕のこういうプレーもうまいですよね。
1: いいですよね。やっぱ後ろに返すんじゃなくて前を向くことによってファールもらえますからね、はい、
0: ですよね。
2: 本当にそうですよね。
1: いや、いい、本当にいい
0: まあ、単純にゴール数でも仙台のトップ、6ゴールを挙げていますけれども、本当に今年この仙台に来たというね、岩渕の活躍が目立っています。
1: そしてこう抗議とかする瞬間はベガサポになるのがいいですよね
2: 確かに
0: 誰よりもサポーターの顔しますよね。
1: そうそう、本当に
0: 仙台が、まあ、好きすぎるあまりに、仙台を愛する男が今年はこのベガルタゴールドのユニフォームを身にまとっています。さあフリーキックです。大山さん、
2: はい、
0: 距離的にはどうですか。
2: 武田選手だったらね、角度も距離も狙えるとこな気がするんですけどね。
0: なるほど、まあ、イメージしやすいように言うと、うん、中村俊輔がオールドトラフォードで決めたぐらいの位置です、はい、
2: そうですね、
0: まさしくあれぐらいの位置です。
2: 距離ですね、本当に
0: 満遊相手に決めたセルティック時代のあの距離です、何度あの映像を見たか私も分かりませんが。
2: そうですよね、
0: でも武田だったらありますから、うん、本当に
2: あります。本当に中村選手に引けを取らないキックありますからマジで、
0: はい、角度距離的に全く一緒の位置です。
2: 狙ってんじゃないか。
0: さあただ荒木もいますがどうでしょう。フリーキック、武田蹴っていった鋭いボール、うわー、ファーサイドポストに当たってくぼれた、ゴール姿のゴールだ。仙台のキャプテンが決めてみせた。
1: 素晴らしい、
0: 先制ベガルタ仙台、後半の10分1対0。さあ我々はこれから優勝へ駆け上がっていくぞ。
1: これが本来の姿だ
0: 姿だ来ました、姿のシュート 右のネット吸い込まれていきました。
2: 素晴らしい伏線回収です。
0: まずは大山さん、武田のフリーキック。
2: やっぱ狙ってたな。
0: すごいボールでしたね。ワンバウンドで左ポストでこぼれたボール姿、落ち着いてダイレクトで右を巻き込んでいくようなシュートになりました。
2: フォワードのようなね、
1: ボールで
2: した
1: ね、
2: 姿選手。
1: さすが元フォワード。
0: いや今手を挙げてサポーターの歓声に応えます。姿のゴールです。
2: もしかしてポストでアシストしたんですか、武田選手は。あれもしかして
0: そういう感じですね。確かに
2: ビリヤード的な、
0: ね、狙ってたとしたら凄まじいですけどね。
2: 天才すぎますけども。
1: すごい。
0: さあリオさんはテーマ、はい、気持ちのいいゴールというのが
1: い
0: ましたけど、このゴールどうですか。
1: これ気持ちいいゴールね。これは気持ちいいが何のゴールもありません。いい、ね、はい、よかった。
0: 欲しかった先制点、仙台に生まれました。
1: うん、なんかちょっとこう姿選手の前半のちょっと不安なところも払拭されたというかね。
2: そうですね、う
1: ん、なんかまた一つ自信がね、また守備にもいい守備が、
2: ね、そうですね、
1: できそうな感じが、
0: はい。いや大山さん当然ですけど、はい、サッカー選手としてゴールが決まれば全部のプレーに自信出るでしょう。
2: 出ます。
0: それはもちろん
2: やっぱりもう全部忘れますから、
0: ね、ゴールですよね。それはそうですよね。
2: はい、はい。
0: さあ1点先制仙台です、うん、さあピッチの中央からのキックでもう一度試合再開されましたけれども、左前を狙ってタッチライン割りました。スローイン仙台からです。
1: 甲府2枚替えですね、準備してます。1
0: 点失って、まあ、もちろん点を取らなければいけないので、ここから攻撃に来るはずです。甲府です。
2: 甲府のワンダーボーイが来そうですよ、多分10番が
0: 準備してましたか。
2: 多分
0: 内藤が、はい、スピードもあってワンタッチで相手をかわし、そしてゴールを決めるという今シーズンの甲府のゴールランキングトップという内藤がどうやら準備しているようです。6ゴール決めています。さあ仙台左サイド、石井から縦のパスです。斜めに走り出していく、後ろから倒されたが荒木、しかし甲府ボールです。あ、もう一度ボール奪い取った。おお、さあタッチライン際ボールが越えましてコーナーに変わります。仙台ボールです。
2: 甲府はフォワード2枚替えっぽいですね。
0: あ、そうですか。
2: でもこのセットプレーが終わってからですかね。
0: はい、一気に攻めに行きます。今左サイド荒木の粘りでコーナーキックにしました。その時にはコーナーフラッグ左のところ、仙台のサブの選手たちが今準備してるんですけども、全員拍手でガッツポーズでよくやったぞと、うん、いやいい雰囲気ですよ。さあ左サイド武田です。先ほどのあのキック精度も含めて武田もキレはあるでしょう。
1: 2点目いってほしい、
0: ね、ここもいいボールが供給されるはずです、うん、左サイドから左足のコーナーです。仙台後半の13分、今1対0リード。さあ今蹴りました、ファーサイド浮き球狙ってきた、姿折り返した中央、相手が先に触って、うん、コーナーもう一度右サイド、ね、ディフェンスのクリア、右サイドからのコーナーに変わります。
2: やっぱ甲府にとって 0-2 は大きいと思いますね。
0: うんですね。
2: 1-1 はもう、ね、正直延長に持ち込んで PK とかそういうのもあるから、
0: はい、
2: うん、やっぱ 0-2 はやっぱ、ね、リーグ戦とか地域ラウンドの得点数を見てもやっぱ2点差はきついんじゃないかなと思います、
0: ね、はい、なるほどね、はい。まあ、確かに失点は少ないんですが、得点も決して多くはないというチームです、うん、バンフォーレ甲府。さあ今度は右サイドからのコーナーキックです。仙台右サイドからもう一度武田が蹴っていきます。さあ今蹴りました、低いボールです。弾道ファーサイド、残ったボールもう一度中央折り返した、触れない、そのままゴールライン割りました。最後奥山が触ってですかね、うん、鋭いボールでゴール前、誰かヘディングできていればというと、ライナー性のボールでしたけれども、ここは誰もいませんでした。さあここで甲府は2枚変えます、
1: 交代ですね。
0: インサイドハーフ佐藤和弘に変えて、29番大島フォワードの選手
2: と14番のフォワードの藤井選手に代わって10番のワンダーボーイ内藤大和選手ですね。
0: はい、攻撃にを活性化させるような選手をここは起用してきました甲府です。さあゴールキックから再開です。姿ヘディング、もう一度ヘディング勝っています。さあ鎌田ボール奪い取りに行ったところ、相手が先に触ったがもう一度クリアします。仙台石井浮き球、さあ高いボールです。落下点には姿がいます。ヘディング折り返してキーパーまで戻しました。
2: すごいです、
0: いやさすがの首の強さですね。さあ石井キーパーから前線斜めのパス、荒木叩いてワンタッチ、中田です、右を向いている。さあ右サイドドリブル上がっていきます、五十嵐です。五十嵐から右前のパス、あ、ちょっとトラップがミスになった、相手にボール渡ります。甲府ボールです。少し五十嵐の今足元をつきませんでした。甲府左サイド前を狙ったボールがこれは立ちない割りました。仙台スローインです。 さあ仙台右サイドからちょうどハーフウェイラインを越えたところあたりです。

0: さあ仙台勢いが出てきました、うん、
1: この、ね、勢いあるうちに点取れるといいですよね、
0: はい、仙台が1点を先制しています。
1: お
0: お、相手に倒されたが笛はない。甲府ボールです。左前を狙った浮き球のボール、ディフェンスの裏を抜けていくが、うん、トラップした瞬間オフサイドです。旗が上がりました。ここはディフェンスラインがしっかりと相手を、ね、オフサイドポジションに取っていました。さあ1対0、仙台は後半の10分、武田のフリーキック、左のポストにワンバウンドで直撃、うん、こぼれたボール冷静に押し込んだ姿、1点を先制しています。1対0、今15分、16分になるところです。そして攻撃のカード2枚切ってきた甲府、仙台はここからどう考えるか、まあ、大山さん、もちろん守りきるカードの交代というのもなくはないですよね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、はい、まあちょっと
0: 浮き球のボールキープ、ヘディングわずかに上に外れた。最後は岩渕ヘディングに行ってキーパーと交錯ですか、で倒れ込んでいます。いや、荒木です、あ、失礼、岩渕ですね、はい、岩渕ですね、
2: 怪我だけは
0: 少し後ろから、
2: ですかね、
0: そうですね、後ろからキーパーがパンチングに来てそれが当たってしまったという感じになりました。しかし今のも、
1: でもないけどやむを得ないですよね、キーパーからしても行くしかない、
0: まあそうですね、はい、武田の右足の浮き球、ディフェンスの裏に入っていった岩渕が後ろから来たボールをヘディングに しに行きました。ただここはクロスバーの上に外れています。
2: ヒロさんからメッセージで、これが本来の姿の姿だとちょっとハマってくれてますね、ありがとうございます。
1: 今日のキーワード、
2: はい、
0: よかったですね大山さん、
1: よかったですね、
0: 拾ってもらえて。
2: 黒森さん、今栗沙太郎来てるからね、鎌田も行けということでいただいてます。松亮さんからは、姿来た、さあ追加点取りに行きましょうということで、
0: う
2: ん、
0: そうですね、1
2: 点でいいとは言ったけどもね、まだまだ時間ありますからね、
0: もちろんですよ、まだまだここから行きますからね、
2: ちょっと欲しがっちゃってもいいかなと思いますね、うん。
0: さあゴールキックです。
1: やっぱ鎌田選手決めてほしいよな。
0: ですね、見たいですね、うん。ゴールキーパー左前への狙ったボールです。さあ流れていって五十嵐、ここは蹴り上げます。左前を狙いますが、相手が先に触った。あ、しかしこのボール、こぼれ球の仙台ボールです。ピッチの中央から左サイドへドリブル鎌田。縦を向いてまだ上がっていきます。ワンタッチで岩渕。岩渕から下げました。ディフェンスライン左へ石井です。石井からもう一度下げます。井上。井上からキーパーへ。キーパーの林。相手も追ってきます、前線から。さあキーパーから前へ大きなボールを狙っていきましたが、相手が先に触ってヘディング。さあ甲府ボールです。ピッチの中央、前を向いています。代わって入った大島、右前へのパスです。あっと倒された、あっとファールがありました。仙台のファール、岩渕です。おっと早めのリスタートを狙っていきましたが、ここは試合を止めています。主審が笛を吹いています。ちょっとここは落ち着かせましょう。岩渕に対して今ね、先ほどのファールに対しての説明を行っています、うん、今日は主審山下さんです。
1: あ、違った、今カードかなと思ったけど違いました、スプレーでした。
2: スプレーですね。
0: そうですね、はい、フリーキックの位置を示すスプレーを今芝生のところにつけた状態です。背番号29、先ほど変わったばっかりの大島が今倒されました。さあフリーキック、あとはセットプレーには少し気をつけたいところです。後半の19分、1対0仙台リード、甲府フリーキックです。先ほど仙台がゴールを決めたような位置からのフリーキックになります。
1: そうですね。
0: 右足荒木フリーキック蹴ってきましたが、これは弾き返した。しかしここもこぼれたボール、甲府のディフェンスラインです。もう一度浮き球で前を狙います。ヘディング弾き返して仙台、いや、また甲府ボールです。浮き球でディフェンスの裏を狙っていきます。ヘディングを残している、高いボールです。こぼれたボール、シュートを浮いた、外れています。
2: 危ない、
0: クロスバーの上です。空中戦から手前へヘディングで残して、落として、そしてゴールの正面からエリア外から打っていったというようなシーンでした。ただこれは浮いてしまいました。さあゴールキックです。ゴールキーパー林、ここは短いパスで、ここは姿に渡しました。姿から前線へ。さあ中田を狙います。おっと、飛び越えて荒木、トラップがちょっと長くなった、相手のクリアです。ただこのクリアボールも中途半端です。仙台ボール。さあ中田、体を入れてタッチラインには残しています。そして石井に下げました。左サイド、石井からもう一度下げて井上です。井上から斜め前のパス、あっとこれインターセプト、甲府カウンター。

0: に入ります。さあエリアの近く入ってくる、鎌田の守備だ、よく取りました。さあ鎌田縦に突破していく、左前のパス、ここは相手インターセプト、もう一度仙台ボール、仙台から左サイド荒木です。タッチラインには横へのパス、武田から右サイドへのパス、さあこのボールトラップをしたところ、まだボール回せるか、いやちょっと長くなって相手がこれはクリアをします。さあ早めに潰してもう一度カウンターに入れるか、仙台奪ったシュートに行く、五十嵐相手にワンタッチあった、このボールが右サイド流れていきます、キーパーが出てきてクリアします。甲府ボール左サイドから前線へ、おうまくトラップした内藤です。変わって入った選手、しかしこのボールトラップ大きくなって左サイド、あ失礼、仙台右サイドからキーパーまで戻しました。さあゴールキーパーの林です。後半の20分、今21分に入ったところです。今1対0仙台がリード。後半の10分、武田のフリーキックからこぼれたところ、姿が押し込んでいます。さあ右サイド甲府突破をしていきます、縦に上がっていく、石井もついているが、クロスに行って石井のワンタッチ、コーナーキックに変わります。さあ大山さん、はい、後半は21分今経過というところですけれども、うん、ここまでいかがでしょう。は
1: い、そうですね、だいぶ仙台のやりたいことをやれてる気がしますよね。うん、甲府はちょっとフォワードの選手入れたけど、まだそこがうまく噛み合ってる、攻撃がうまく噛み合ってる印象はそんなにない気はします。
0: なるほど、
1: ね、はい、うん、でもあと20分ね、どうベンチが動くかですね、ベガルタは、ね、
0: ですね。
2: 甲府は後半1本目ですね。
0: はい、後半1本目のコーナーキックに入ります。仙台はまだ誰も交代していませんので、この後攻撃の選手を入れるのか、あるいは守備的な選手を入れるのか、いろいろと考えられます。さあコーナーキック右サイドからです。左足荒木、甲府のコーナー今蹴りました、高いボールです、キーパー前に出てパンチング、触ったボールですがまだ左サイド流れています、左ポケットからクロスに行く、これは先にヘディングに行った仙台です。さあ鎌田トラップして右サイドボール残しました、前線の上がりを待ちます。そして浮き球のボール、相手にワンタッチがありました。しかしこのボール、もう一度仙台ボールです。うん、右サイド、縦への突破、ドリブルです。荒木に渡りました。オーバーラップをして、五十嵐へのパス。五十嵐から折り返したマイナスのボール。フリーで受けて、荒木、一人かわしていって、このタイプ長くなった相手のクリアです。エリア内、惜しいシーンでした。さあタッチライン割りました、仙台スローインです。
2: ワンタッチ目で打ってもよかったんじゃないかと思いましたけど ね、角度的に難しかったのかな。
1: そうか、前にディフェンスいたから外したけど、その2タッチ目が大きくなっちゃったんですよね。
0: はい、
1: いや
0: から惜しいシーンというのが増えてきました仙台です。さあ右サイドからのスローイン、前を狙います、中田ディフェンスを受けて、さあ武田浮き球シュートに行く、あと相手に当たった、ちょっとお腹のあたりに当たってしまいました。あ、ここで試合が止まります。ただ仙台としてはまだチャンスだっただろうというような感じで今アピールをしていますが、ただ下腹部に当たってしまったんでね、これは致し方ないか。武田のシュート、そのボールが甲府の選手のお腹のあたりにぶつかってしまいました。ちょうどこれはね、呼吸が難しくなるところです。
2: 仙台は松井選手準備しているようですね。
0: なるほど、あとは誰と交代をしに行くのか、
2: うん、
0: ポジションの変更などももしかしたらあるかもしれません。今日アンカー鎌田、
1: まだまだでも鎌田選手も武田選手も、
2: ね、動けそうです
1: よね。でどう変えるんだろうっていう感じがしますけどね。うん、
0: さあ今試合が中断しています。甲府の選手一人倒れていました、背番号2のセンターバック井上ですね。武田が左足でシュートに行きました。でそのシュートのボールがお腹に当たって倒れ込んでいます。ですからここは危険と見て主審が試合を中断させました。ただ仙台の選手からすればその後もチャンスがあったと、まだ仙台ボールだったんでね。
1: でもまあ仮にね、あれで今度そのまま続けて点入ったら多分甲府がってなるから、うん、まあやっぱその後ね、選手の安全第一で止めたのは賢明な判断なんじゃないですかね。
0: そうですね、これは致し方ないかなと。そしてドロップボールをしますが、甲府ボールですかね。
1: まあ返してくれるってことなのか、それともあそこから、あ、
0: いや仙台ボール、仙台ですね。はい、荒木が今ボールのところに行ったようですが、そうですね、仙台ボールで最後ボール保持しているのは仙台ですので、うん、はい、仙台ボールのドロップになるようです。誰が行きますかね。武田ですね。はい、武田が行きます。 今主審がボールを持っています。この後ボールを落とします。さあボール再開。

0: です。ドロップボールが再開です。武田右足持ち替えてシュートに行った。これは右に外れます。左足から右に持ち替えて右足のシュート。
1: 荒木選手、
2: 荒木選手に変えて松井選手が入りますね。
0: ということは
2: どういう感じなの
0: か、鎌田が上がりますかね。
1: ですね。松井選手はきっとアンカーですもんね。
0: はい。さあ荒木が下がります。さあリオさん、今日の荒木はいかがでしたか。結構ね、美味しいシーンありましたけど、はい、
2: あ、そうですね、まあ、今日もやっぱり貢献度高いですよね、荒木選手やっぱり、
0: はい、
1: 縁の下の力持ちですよね、本当にね、
2: はい、やっぱいなくてはならない存在でしたね、今日もね。
0: ですね。さあ試合再開されています。右サイドから前線を狙って高いボール蹴り上げてきました仙台。しかし相手のディフェンダーヘディングでキーパーまで戻しています。
2: さてマムムさんからメッセージ、初メッセージかな。大阪住みのベガルタファンです。遠くにいても聞けるのが嬉しいです。大阪からユーストリーパワーを送りますといただいております。ありがとうございます。
1: 大阪からありがとうございま す,
0: 嬉しいです、ね、
2: 全国から聞いていただいてますね。
0: ありがとうございます。
1: 僕らも熱い中継を送り返しましょう、
0: はい、ですね。この後メッセージお待ちしております。現在1対0仙台がリードです。
1: あれ松井選手インサイドハーフ違うか、鎌田選手が下に、どうなんだ、
0: どうなってますかね、これね。
2: なんか結構まあ流動的な感じなんですかね。
1: みんなアンカーできてみんな前もできるん
0: ですね。さあ左サイド倒されながら岩渕、ここはファウルもらっています。まあ、武田が少し前で鎌田と松井が若干横並び、
1: ダブルボランチみたいな
0: の可能性もありますね。で一人だけ武田が前のような今布陣には見えます。まあ、この辺りは流動的かもしれません、が、まあ、考えられるとしてはどちらかといえば守備に人数を置いたという形ですね。ダブルボランチかもしれません、さあフリーキックから再開です。鎌田から右へ、右に叩きました。さあ奥山から前線を狙って鋭いボールですが相手に渡ります。甲府ボールです。ディフェンスライン左へ、右へ遠藤、そして中央井上からもう一度右遠藤です。さあここでドリブルで縦に上がっていってハーフウェイあたり前線へヘディング競り合って、ボール残したがここは仙台ボールです。左はたいて石井から前線、また浮き球です。中田を狙うが相手が先に触った。甲府ボール代わって入った大島、一気に前を狙ってきたボール、姿ディフェンスラインの裏、ここは相手を背に受けてしっかりキープをしました。さあ石井にはたいて石井、相手が来たところうまくいなして左足持ち替えて前へ、ちょっとこのパス合わなかった、鎌田トラップできず、もう一度甲府ボールです。右前を狙ったボール、さあ大島前にスペースがある、クロスを入れてくるがそのままキーパーを越えて左サイド、ゴールライン割りました。ゴールキックです。さあ仙台は荒木に変えて松井を投入しました。そしてどちらかといえば松井と鎌田が引き目というような感じです。武田は今前にいます。
1: ゴリさんはここに来てもちょっとずつこう変化を加えていろいろ試してますよね。多分本来最初の頃は多分ダブルボランチみたいな形多分敷いてなかったと思うんで、
0: はい、
1: それもやっぱね、さすがですねゴリさんね。
0: ですよね。言い方としてはどう言えばいいですかね、3-4-1-2っていうんですかね。
1: そうですかね、
0: どちらかといえば、はい。さあゴールキックです。前へ空中戦から右サイド五十嵐ドリブル突破をしていきます。タッチライン割った、スローインです。仙台ボール、相手にワンタッチありました。さあ仙台スローイン早めに入れてきます。右前コーナーフラッグのあたり、あとここで相手が先に触ったがこのボールもう一度仙台です。鎌田、右前へのパスです。五十嵐もう一度ワンツーで鎌田ヒールで落とそうというところですが相手に渡る。甲府ボールです。斜めのパス内藤から下げてもう一度中央大島、大島から右へサイドチェンジをします。ただ石井持っていきます。右前浮き球のパス、あとここで井上先に触った、そして倒されたが笛はない、スローインです。甲府ボール、ただここ反撃の目を積みました井上の守備です。甲府スローイン右サイドからセンターバックへ、そしてアンカー武井から左へ、さらに左へ、左ウィングバック荒木、ここ早めに前を狙います。姿ヘディング、返しました。仙台ボール、中央鎌田引いた位置、右斜め前のパスです。武田から落として右サイド奥山、センターバックの右、さらに右前へ、右ウィングバック五十嵐、中央鎌田から前を狙った、ここは武田のディフェンス裏ラインブレイク狙っていましたがちょっとこれは前すぎました。 甲府ボールです。甲府中央左へ叩いてました。センターバック今後半の30分に入ったところです。1対0仙台がリード。後半の10分、武田のフリーキックポスト直撃、そこからこぼれ球姿が押し込みました。さあ勝てばいわゆるプレーオフの決勝に駒を進めます仙台です。ゴールキーパーまで下げています甲府。左へ、左ウィングバック斜めのパスですが、あ、これはパスミスになって仙台鎌田ドリブル突破をしていきます。あとここでボール奪われた。甲府も懸命な守備です。さあ気をつけたい。内藤から左へ叩きました。左サイド、しかし人数ディフェンスは足りています。ここで一度落ち着かせて甲府スピードを下げました。ピッチの中央からここで右斜め前のパス、あと石インターセプトに行った。そしてドリブルで縦に上がっていきます。ただ周りの選手もそれほどスピード上げません。あと一人で上がっていく、一人で上がっていく。石井が上がっていきます。左コーナーフラッグの付近まで行った。
1: おお、素晴らしい。
0: と相手に触らせてタッチラインありました。スローイン仙台です。
2: 岩渕が煽りました、いい煽りです。
0: 今ですからね、
2: 今だぞと、声出すなら今だぞと。
0: さあ大山さん、この、はい、ちょっと前半はね、攻撃参加少ないんじゃないかという印象があった石井ですけど、今行きましたね。
1: 行きましたね。やっぱり石井選手でした、キーマン。
0: そうですねガンガン行ってますからね。そしてここでどうでしょう、ロングスローでしょうかね。
2: そうですね、
0: コーナーフラッグの近くから左サイドからのスローインです。石井が投げます。今スローインです。やはりロングスローゴール前に入れてくる。ヘディングスローシュート、あっとこれキーパー正面です。手前でヘディング1回触ってゴール前、最後井上のヘディングでしたか。
2: 井上選手ですかね。
0: しっかり捉えたんですが、キーパーの正面でしたのでキーパー掴んでいます。そして早めに相手陣内に蹴り込んでいった甲府ですけれども、ここは仙台ゴールキーパーまで行っています。
2: ベガルタは安野選手、そして古谷選手ですか。あ、違う、
0: 楽しみですね。
1: 古谷選手じゃないですかね。
2: 古谷選手ですよね。
1: 安野選手は分かりやすいんだよな。
2: そうですね、丸ポーズなんで
0: 綺麗な坊主頭です
2: ただ今日あのロドリゲティゴさんも丸ポーズにしててちょっと見間違えちゃいました
0: さあ最後仙台タッチライン割りました、スローイン甲府ボール左サイドからです。
1: 今なんか石井選手が、お、甲府も
2: 交代ですか。甲府も準備してますね。
0: なるほど、
2: 1人準備してます。
0: まあ、1対0リードしている仙台、そして点を取らなければいけない甲府。このあたりは選手起用を含めていろいろな情報がね錯綜していくところです。
2: 96番、
0: あ、黒川ですか。
2: 黒川選手、
0: はい、
2: あ、黒
1: あ、96番、
2: はい、
1: あ、そういうこ
0: と、あ、そうですね、はい、黒。さあ甲府前線送ったボール、これヘディング、
2: 安野選手と古谷選手ですね、ベガルタは。
0: さあ高い位置、中田追っていきますが、ここは甲府右に叩きました。右サイドウィングバック佐藤圭介ドリブルで上がっていきます。ディフェンス2枚ついている、クロスに行く、石井に当たって浮き球、まだ大島に残っています。甲府です。大島右サイドからクロス、ゴール前に入れてくる。先に触った井上、そして松井、落ち着いてタットのパスです。おーと武田からワンタッチで前を狙う。あと岩渕後ろから倒してしまった。スライディングファールはイエローカードです。そしてここで選手交代、仙台です。中田に代わって安野、背番号40安野が入ります。
2: 倍になりましたね、背番号が
0: 20から42、はい、
1: 確かに
0: そして岩渕に代わりまして古谷が入ります。
2: あ、倍じゃなかった。
0: え、あ、27と17だったらね。
2: そうですね。
0: ちょっと惜しかったですね。
2: 惜しかった。
0: そして甲府選手交代は27、アンカーの武井に代わっての黒川ですか。
2: はい。
1: やっぱベガルタもう1点行くんですかね。これはね、ツートップ変えたから。
0: フォワードを変えるんですから、攻めの交代ですよね。これはきっと。
2: おお、後半のシュート数でいくと、はい、甲府は1本だけになってますね。
0: あ、そうなんですね。
2: 対するベガルタは7本シュート打ってます。
0: はい、
2: それだけ攻めれてるってことですよね。
0: そうですね。
1: そしてベガルタの守備もいいということですね。
2: そうですね。
0: さあ古谷は3月7日第5節湘南戦以来の出場。みんなが待っていました。大きな拍手に迎え入れられました。さあフリーキックです。ゴール前に入れてくる。ヘディング先に触った。しかしまだ左サイド残っている甲府です。斜めの、マイナスのパス、 もう一度下げたボールです。安乗っていく。さあゴール前に入れてきたボールですが長すぎました。ゴールライン割ってこれはゴールキックに変わります。仙台ボールです。
1: やっぱ古谷選手と安野選手が入ると点も取ってほしいけど、でもやっぱあの2人は前線からでめちゃくちゃ追いかけてくれますから、はい、守備要員っていう一面もある意味あるかもしれないですよね。
0: なるほどね、はい。さあゴールキック仙台ボールです。後半の35分。
1: でもすごいですね、高卒1年目と高卒2年目がツートップ組んでるって
0: です、ね、
2: 若いですよね本当ベガルタ、うん。
0: さあゴールキック林が蹴りました。左前を狙います。ターゲットは安野、いや古谷か。しかしここ相手が先にヘディングに行きました。石井左サイドから前を狙ってトラップに行った安野ですが、これは相手に渡ります。さあ甲府ボール、しかしまたディフェンスライン、五十嵐から前線を狙ったところ、松井ヘディングに行く、倒されて笛が鳴っています。
2: 松井選手高かったですね、
0: はい、相手の上にヘディングに行きました。倒されました。笛が鳴ってファールもらっています仙台です。さあ後半の35分、今日は 12,720 名の皆様にご来場いただいております。さあまだ分かりませんが、次もできればホームゲームで見たいなというところですね。この後の富山宮崎戦の結果次第ということになります、はい。
2: これがね夜の試合だからまだねこの中継でお伝えできないのがもどかしいですが、
1: なんで夜なんですかね。
2: でもあっち暑いとかなんですかね。どうなんですかね。
1: しかもスタジアムも長野ですからね。
2: あ、そっか。
0: あ、なるほど。
1: そういういろいろ都合があったのかな。
0: さあスローインから甲府ボールです。右サイド斜めのパスです。あと、そしてディフェンスの裏を狙っていくが先にクリアしました仙台です。
1: これ前線が安野選手と古谷選手になったから、で戦い方もちょっと変わるというか、ベガルタも、
2: ね、
1: さっきは中田選手がいたんで長いボールを放り込んでもよかったけどっていう、
0: まあそうですよね、高さでポストプレーっていう感じではないですもんね、2人とも。
1: そうですね、
0: どちらかといえばスピードを生かした武器があります。さあ右ポケット外に出してクロスが入ってくる、ディフェンスヘディングをしました。そしてそのボール安野追っていきます。しかし甲府ボールです。左サイドボールを収めています。そしてディフェンスラインに下げました。さあ相手選手は全員陣内に入っています。トラップをしてゴール前、さあ正面のところ気をつけたい、ここはクリアします。
1: チャンスだよ、これ
2: は。
0: 右前へスルーパス、先に触るパス、あと相手が先に触った、武田からのスルーパスです。安野を狙ったところです。もう少し前に行っていればというところでした。さあスローイン甲府ボール、左サイドやはり甲府も攻撃、波状攻撃を仕掛けてきます。1点ビハインド、甲府としては点を取るしかありません。さあ押し込まれています仙台です。弾き返して次の1点取ることができるか。右サイドドリブルから2枚ディフェンスです。マイナスのボール、大島のクロスが入ってくる。しかしヘディング、いや触れない、左サイドです。もう一度残っている甲府、斜めのパス左ポケットから下げて、マイナスのボールからアーリークロスを上げてくるが触った。さあしかしこぼれ球、もう一度甲府です。右サイドトラップをして左足持ち替えてシュートに行ったが左外れた。まあ、確かに攻撃は多くなっていますが、まだ決定的な形はさせていません。後半の38分です。今1対0仙台がリード。
1: でもなんとかね、こう甲府が前がかりになっているところの、ね、さっきみたいにこう裏を狙えたらいいですよね、
0: はい。
1: 逆にベガルタは古谷選手も安野選手も走れますからね。
2: そして甲府は全ての交代カードを切ってきて、小井ちゃんも準備しているそうですね。
0: 小井ちゃん来ますか。
2: 小出選手です。
0: 背番号22の小出がどうやらこの岩テックスタジアム仙台に久しぶりに姿を現すようです。さあゴールキックから左石井、そして松井、鎌田とつないでワンタッチでもう一度左石井へ、石井から斜めのパスです。トラップして武田、左寄りでボール受けます。そして下げました鎌田、ディフェンス持ってくるがうまくいなしてドリブル突破、斜め左へのパスです。このパスが通りました。古谷左サイド出しどころ探って横にいた武田へ、左足クロスゴール前に相手が触る。そして中央から前を狙ったボールです。あとヘディング競り合ってボール残しています。井上です。井上からキーパーまで下げました。太田も追ってきますがキーパー林から前へ浮き球です。
2: あ、24番の内藤選手と変わる、あ、佐藤選手ですね。
0: さあ甲府ボール、ピッチの中央左です。2枚準備しています甲府です。右前へのパス、右ウイング佐藤圭介下げました。大島、もう一度右へ、右ウィングバックの佐藤、タッチライン際です。下げました、おっとこのボール安野、スライディング追っていったところですが、うまくかわされた。さあ甲府ロングシュート、これ外れました。
2: 当たりましたかね。
1: ワンタッチあった、
0: あ、ワン、いや、なかったですね。
1: 当たったように見えたけど
2: な。そうですね、
0: どうやらゴールキックになりそうです。そしてここで選手交代です。甲府は2枚ここで変えてきます。これでカードを使い切ります。6番小林に代わって22番の小出。そして右のウィングバックの佐藤に変わりますか。
1: そうですね、はい、で11番の熊倉選手、
0: 熊倉ですね、
1: はい、
0: さあまあ小出が来た時にはやっぱりさすがに拍手が送られていました。仙台では 2023-24 シーズンと戦ってくれました、うん、昨年からこの甲府に移っています。そして今シーズンも開幕から6戦連続スタメンだったんですけれども、その時怪我をしまして長期離脱、うん、ですからその第6節以来にベンチにも入ったという小出です、
2: うん、おベガルタも2枚呼ばれておりまして、これは南選手ですかね、とマテウス選手ですね、
0: はい、さあ仙台ディフェンスラインからクリアしたボールはこのままタッチ内割りました。甲府の右サイドからのスローインです。ハーフウェイラインの手前のところ、両チームともに交代枚数使い切って勝負に行きます、うん、1対0リードの仙台です。さあ甲府ボール、高市、内藤、
2: もう40分過ぎてるんだ、
0: はい、後半40分さあクロスアーリーで入れてきた。このボール相手がヘディングしてゴールライン割りましたか、うん、そうですね、ゴールキックです。あとアディショナル含めても5分ちょっととなりました。今後半の42分に入るところです。
2: いや、あの湘南戦でしたっけ、南選手のね、
0: はい、
2: めちゃくちゃいいゴール、あれちょっとユアストで見たくないですか。
0: 確かに
1: 見たいな。
0: そうですね、まあ、南はですから山形戦と、はい、そして湘南戦ですもんね、相手にこうもうとどめを刺すようなここぞで決めましたからね。さあゴールキックです。仙台ボール左前、さあ安野追っていく、さあタッチラインにはボール残した、ディフェンス2枚組みます、来ます、あここは時間を使う、おーコーナーフラッグのあたり、ここはライン割りました、ね、スローインです、うん、スローインは甲府ボール、
1: お井上選手変えるんだ。
0: さあ仙台交代です。井上を下げてマテウス・モラエス、
2: 石井選手に変えて南選手ですね。
0: ほう、ということは左右入れ替えますかね、それともそのまま左に入るか。
1: 確かに、
2: あの井原選手、あでも井原選手左来ましたね。
0: あなるほど、左のウィングバック石井が下がりまして南が入って、ここはサイドを変えます。右ウィングバック、そして右ウィングバックの井原氏が左に回ったようです。さあ改めて大山さん、この、はい、南そしてマテウス・モラエスという最後の交代になりましたけど、うん、この選手交代含めてあと5分、長所いかがでしょう、
1: うん、そうですね、マテウス選手はまあ裏に裏っていうかスピードもあるんで、はい、そこの部分のやっぱか、姿選手とかとかのカバーリングとかそういう部分もしてくれるから、ええ、守備固めで、はい、南選手はどうなんだ、これはとどめを刺しに行っているのか、これは
2: やったると言われている可能性もありますよね。
0: あそうですよね、攻撃禁止できますからね。さあ右サイドボール奪った仙台、カウンターに入ります。中央へのパス浮き球、おっとうまい、ト
1: ライをしたんだ今、
0: さすがです。そして左へ松井、松井から左五十嵐、ここはワンタッチで下げます。マテウス・モラエスのファーストタッチ、左足で浮き球、安野を狙います。ディフェンスの裏ヘディング、相手が先に触った、そしてそのままキーパーに行こうというところ、いやディフェンスラインです。慌ててクリアをした、このクリアボール五十嵐ヘディング、前を狙います。松井空中戦、このボール残して、さあ鎌田もディフェンスに行きます。姿から縦のパス、武田中央に通る、あとここで後ろからディフェンスに行きました。甲府ボールに変わります。甲府の左サイド、安野は前線から追っていきます。鎌田もディフェンスに行く、懸命に追っていく、うん、1人倒れた、ファールです。鎌田のファールがありました。甲府ボールです。甲府今のは安田のドリブルでした、うん、縦の突破力がありました。さあ1対0仙台リード、後半の44分、まもなくアディショナルタイムに入ります、うん、このまま逃げ切ることができるか。仙台みんなで掴みたい決勝戦への切符、甲府ももちろん意地でここは来ます。フリーキック、ゴール前に入れてきた、ヘディングこぼれたボール、先に触った仙台です。しかし右サイド流れています、ワンタッチでパスつながっています。甲府右サイドドリブル上がってくるところ、体を入れた五十嵐の守備、 倒されない。アドバンテージ見て笛が鳴った。ファールです。もらっています、うん、さあ仙台早めのリスタートですが、ここはその前にゆっくりと時間をねしっかり止めましょうという主審の笛がありました。
2: アディショナルタイムは5分あるようです。
0: もう5分ですか。
1: 結構ありますね、
2: はい、結構ありますね。
0: あ、失礼、先ほど奥山のドリブルでしたね。後ろから倒されました、うん、アディショナルは5分。そしてその5分に今ちょうど入ったところです。さあリオさん、残り5分どんなことを期待しますか、は
2: い、いや、ちょっとあのとどめの一発を、
0: はい、
2: 気持ちよく
0: 気持ちよくね、今日のテーマですから、
2: はい、
1: 守りに行かずもう1点。
2: そうですね。
0: さあフリーキック、ゴールキーパー林からです。左前を狙います。五十嵐ヘディング競り合いに行きますが、相手が触ってクリアに行きました。さあ早めに前線に入れてきた、胸トラップから、あと、ここはしっかりと姿ディフェンス、そしてクリアをしました。奥山タッチライン割りまして、スローインです。スローインは甲府ボール、ハーフウェイラインを越えて右サイドからのスローインです。残りアディショナル5分、みんなで守りきれるか、あわよくばとどめの一発取れるか。さあ鎌田、あ、マテウス先に去った、そして鎌田に通る、あーっと後ろから相手が来ましたが、あ、倒されてが増えない。さあゴールの正面から右のパス、これは長すぎた、ゴールライン割りました。ゴールキックに変わります。いや、甲府ももちろん死に物狂いでまず1点取りに来ます。
2: 松亮さんからメッセージ、こいちゃんお帰り、ただやりたいようにはさせないよということでね、メッセージ来てます。
1: もちろん
0: 小出はセンターバックの右に今入っています。スリーバックの右に入っています。小出も第6節以来のこのピッチです。さあフリーキ、失礼、ゴールキック仙台林からです。高いボール左前安野、うん、ここは相手がディフェンスヘディングで競り勝って、そして安野が相手を倒してしまいました。後ろから来た選手、まあ、競り合わずに倒してしまったという形でファウル取られています。フリーキックに変わります。甲府です。ここはもうゴールキーパーが蹴ります。フィールドプレイヤーは全員相手陣内、仙台の陣内に入っています。さあキーパー山内から左前を狙ったボール、高いボールです。
1: おっ、
0: うん、さあ武田トラップ、そして右前を狙った。さあ人数有利になっている仙台です。右サイド古谷、ここはディフェンス1枚受けて、あとパスに行けるか、武田に戻して、そして斜めのパス、うん、鎌田から安野、おっと安野いった、倒されて笛はないか、うん、笛はない、
2: ない、うん、あ、ないか、
0: 倒れずに今前に行ければキーパーと1対1というところでした。さあ空中戦から左サイドマイナスのボール、ディフェンスから前線へ甲府が送ってきました。あと姿倒されているが笛はない。左サイドボールを残しています太田、おっと1人かわしたタッチライン際、コーナーフラッグのあたり左サイドです。ディフェンス1枚ついているが、さあ横へのパス、中央へ折り返した、ボール先に触った、まだボール残っている、シュートわずかに左に外れた、助かりました仙台。
2: いや危ない、
0: わずかにポストの左でした。左サイド細かいパス回しからマイナスのグラウンダーのクロス、そして最後はシュート、ほんのわずか左でした、
1: うん、あと2分かな、2分、
0: はい、今93分、アディショナルタイム5分ですから、あと2分ほどとなりました。1対0仙台リード、守りきれば決勝に駒を進めます。 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、イースト A 首位仙台対イースト B 首位甲府の一戦です。さあゴールキックから空中戦、甲府が前線を送り出します。こぼれたボール、まだボール残っています。右前のパスです。倒れ込みながらボール残している。さあ右ポケット入ってくる、シュート、足を出した、素晴らしいディフェンスです。五十嵐ここはスライディングでシュートコース消しました。ただこれがコーナーキックに変わります、
2: うん、キーパーも上がっていきますね。
0: あ、本当ですね。ここはまあアディショナル今残り1分となったところ、ラストチャンスと見て甲府は全員攻撃、キーパーの山内も上がってきました。みんなでここを弾き返せば、
2: そうですね、
0: 頼む、仙台の勝利が見えてきます。1対0、キッカー左足蹴ってきました、ゴール前に入れてくる、ヘディング先に触った、
1: さあゴールボール、
0: キーパーいないぞ、しかしもう一度ヘディング、ディフェンスが下がります。甲府ボールです。右サイド
1: ファール、
0: あーと引っ掛けて倒してしまいました、武田のファールです。そしてフリーキック、これもまた
2: キーパーいますね。
0: そうですね、キーパーもいてい
2: ていいのかいみたいな感じですけど、
0: うん、まあ、これもラストプレーになるでしょうか。残りはあと20秒ほどに 表示上はなりました。ただ試合が止まっている時間もあります。うん、キーパー結局行きましたね、
2: うん、
0: キーパーの山内もゴール前に行っています。甲府としてはこれが最後の攻撃になるか。フリーキック直接は難しいところ、右のタッチライン際からです。左足荒木が蹴ってきます。入れてきたボール、鋭いボール、弾き返した、うん、仙台、
2: いけいけいけ、
0: さあ安野、さあブリーフ落としていくか、いやディフェンスがクリアした、しかしここで長いシュート、仙台

0: 勝ちました
1: 勝ちました。しかし、やっぱりしびれる試合でした。
0: いや、しびれましたね。最後の最後まで
2: 本当に
0: 油断できない展開でしたが、
1: はい、まあ、この後しっかりとね、振り返りを、はい、我々も一度気持ちを落ち着かせてからしたいと思いますけど、はい、今の興奮状態のうちにリオさん、いかがですか。
0: よっしゃ
1: やりました。大山さんは、
2: いや、よっしゃーです
1: ね。みんなびっくりしてこっち見ちゃいますからそうですね。さあ、ではこの後お知らせを挟んで今日の試合振り返りへと参りましょう。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
4: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: お送りをしてまいりましたラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグベガルタライブオン J2 J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、岩テックスタジアム仙台、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府は1対0で仙台が勝利を収めました。ナイスゲームでした。
1: ナイスゲーム、
0: はい、今日アシスタントリオさん、そしてゲスト大山翔さんとお送りをしてまいりましたが、はい、改めてリオさん、今日の 1-0 というゲーム振り返っていかがでしたでしょうか。
1: いや、 やっぱ前半ちょっとね、危ないシーンとか、うん、まあ、あと攻めきれなくてもどかしいなっていうところあったんですけど、しっかり後半修正してきて、石井選手の攻める場面だったりも見れたので、めっちゃ気持ちいいです。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: 大山さんはいかがでしたか。
2: はい、甲府戦、興奮冷めやらぬってところで、
0: 狙いに来ましたね、
2: はい、考えてました、この CM 中
0: に。本目の
1: あと同じようなメッセージが来てまして、ドラモリさんが残り5分は興奮の時間、いや仙台とどめの興奮の時間だよというね。
0: あら、ちょっとパクリじゃないですか大山さん。
2: カンニングはしてませんけども、
0: 先にだって先
2: ですね、確実に先ですわ。
0: ダメですよ、
2: やられました、はい、座布団募集ですいません。
0: そうですね、座布団募集、はい、まあでもそれぐらい、あの、うん、やっぱね、気持ちよく勝てました、
1: ね、もう本当に、
0: やっぱ負けてればこれ冗談出ませんから、
1: そうですよ
2: 冗談じゃないよってなるから逆にね。
0: そうなんですよ、
2: 本当に、
0: うん、今日は1対0で勝利ということで、戦いぶりとしてはどうでしょう今日は。
2: そうですね、でも本当最初ボール持てなくてって感じでしたけど、やっぱペガって今年強い自信がありますから、はい、そこから慌てずにしっかり立て直していって、ね、ボール本来のボールつないで決め切るっていうところをやってくれたんで、うん、はい、素晴らしい90分だったと思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: そして今鎌田のインタビューも行われて大きな拍手が送られています。うん、さあ今日は1対0、後半の10分、姿のゴールで仙台が勝利を収めています。
1: やっぱあそこからガラッとね、雰囲気変わったというか、うん、空気が、
0: そうでしたね、うん、全く前半はちょっと甲府の方がね、押してるんじゃないかというぐらいでしたけども、うん、はい、その後しっかりとね、仙台が勝利を収めています。
1: そうですね、メッセージも来ております。はいはい、大逆転イーグスルさん、うん、見事1点守ったスーパーベガホー、来週ももっと歓喜爆発で優勝取りましょう、行くぜベガルタ仙台、はい、ということ

0: ということでね、ヤスオさん、デバホーまずは1勝、うん、750万ぐらい確定したということで、松上さん、勝ったのは宮崎だろうが富山だろうが、ここまで来たら優勝しましょう、はい、ただラジオ中継なしですよねっていうことなんですが、まだ分かんないですよね。
1: これがですね、
0: これもし富山が勝ったらユアスター中継ありということですね。
2: そういうことなんですね。
0: 今日の夜確定しますね。
3: はい、させていただきますけれども、はい、仙台のホームゲームであれば我々中継をさせていただけますので、うん、はい、これはあの地域リーグの勝ち点差によって勝ち点の多い方のホームゲームになりますので、うん、宮崎が勝ち上がってきますと、すみません、アウェイゲームになるので中継できないと、はい、富山が勝ち上がってきましたら我々がホームゲームになりますので、うん、中継できますということになります。
2: 岩下でやりたいよな。
0: 岩下でやりたいですね。
3: ですね、岩下でやりたいですね。6月6日の14時、ね、2時キックオフというのは決まっています。はい、はい、
0: そして下手な横スキーさんからもメッセージです。堅実に着実にでも挑戦しながら決勝へ優勝するぞということでいただいてます。他にもね、はい、喜びのメッセージ続々来てます。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの声で仙台の、ね、勝利を導くことができたと思います。さあ、この後午後6時のその宮崎富山戦の結果次第で、うん、最後の相手が決まります。ただひとまずは仙台は決勝に、うん、まあ、第2戦に駒を進めるということになりましたので、リオさん、決勝というのはどうでしょうね、気持ち的には。
0: いやでもなんかそういう決勝とか、こうなんか決定的なこう第一戦みたいなのがなんか久しぶりな感じがするし、シャーレがかかっているっていう試合は本当に何年ぶりですかって感じだと思うので、私たちもドキドキしますし、はい、選手の皆さんも本当にもういつも通りのマインドでね、はい、臨んでほしいなっていう気持ちです。
3: そうですね、はい、さあ大山さんは次が決勝になるわけですけども、そこについていかがでしょう。
1: 決勝ファイナルっていいですね。
3: ファイナルね。
1: ってことはあれですか、もしユアストでやるってなったら、あのチャンピオンみたいな、そしてシャーレ掲げるあのいわゆるああいうブースみたいなのあるじゃないですか、よく優勝する、
3: ありますね。
1: ああいうのもあるのかな、やっぱ1位決定戦だからね。
3: 見られるんじゃないですかね。
1: 頼む頼むユアスタでお願いします。
3: そうですね、まあ、これはでも他力になりますんで、
1: そうですね、そこ
3: はね、今日6時から行われる、うん、もう片方のね、プレーオフ第一戦、はい、富山対宮崎で、宮崎が勝ち上がりますと宮崎ホームになります。勝ち点がすごい多いですからね、はい、ただ富山が勝ち上がってくれますと仙台ホームになります。これはまあ6時からの試合の模様を皆さん固唾を飲んで見守りましょう。
0: そうですね、見守りたいですね。
3: 富山が勝ち上がってきますとホームゲームになって、そして我々も中継を行うことができます。はい、そうです。まずはとにかく我々が勝ちましたんでね、うん、そうです、1対0で、あとは決勝で先に待つよということになりました、うん、いやいいです、何度言ってもいい、決勝、
0: はい、
2: 決勝で待ってる、
0: 決勝ですよ、
3: 決勝で待ってますからね、うん、我々、はい、さあそれではここでベガルタ仙台からのお知らせをお伝えします。ベガルタ仙台では 2026-27 シーズンの年間チケットの販売がスタートしています。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなく、ご自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援を楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は追加でのお申し込みは不要です。年間チケットのお申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンもぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。以上、ベガルタ仙台からのお知らせでした。さあ、まだ興奮冷めやらぬという雰囲気のこのユアテックスタジアム仙台ですけれども、まあ、先ほど甲府の小出が仙台サポーターの前に行って挨拶をして、あとは仙台の井上も古巣なんでね、甲府サポーターの前に行って挨拶をしてっていう、そういうね、こう心温まるシーンもありました。いやもう本当にこういい試合で、堅守同士のまさしくという点がなかなか入らない、思い通りのね、あの試合ではなかったかもしれませんが、想像通りの試合になったかと思います。
1: 確かに、
3: ただそれを勝ち切れたんで、
1: そうなんですよ、は
2: い、そこが今年強いですよね。
3: この強さ、今年の仙台の強さでございます。そして次戦につながっていくでしょう。さあ、お送りをしてまいりましたこのラジオ3中継メジアスア J2J3 100年構想リーグベガルタライブオンです。ユアテックスタジアム仙台からお送りするラジオ3中継メジアスタ J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン、この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしました。さあでは大山さん、はい、改めて最後には、はい、ちょっと次節決勝に向けて意気込みを聞かせていただけますか。
1: あ、私の意気込みですね。
3: まず大山さん、大丈夫、リオさんにはこの後言っていただきますか。
1: あ、ちょっと準備してそうですね、もうてっぺん取りましょうよ、
0: はい、そうですね、
3: てっぺんです、
1: てっぺんですよ、
3: 我々の合言葉はてっぺんですから、
1: はい、
3: 権取ります。はい、さあ、リオさん

0: も意気込みを聞かせていただけますか。
1: なんかもう行ける気しかしてないです
0: 、うん、ですよね。
1: なんかもうシャーレ掲げてる姿しか見えない。私は
2: 我々はチャンピオンになりますよね、
1: はい、次ね、あの 2-0 とかで勝ちます。
3: 勝ちましょう。
2: もう、はい、スコアまで、
1: はい、2-0 で勝ちます。
2: 2-0 で勝ちます、
1: はい、
2: それを願わくばホームゲームで皆さんと共にそれをお伝えできることを、は
3: い、お願いします、ま
2: あ、今日の6時からの、はい、プレーオフラウンドの、ね、はい、第1戦富山宮崎戦を見守りましょう、はい、さあではリホさん、
1: はい、
2: 最後やっぱりあの言葉 で、
1: ね、はい、
2: 締めましょう。
1: では、次節勝ってシャーレ目指して
4: ホルツァセンター。

0: 76.2 Radio
1: 3。私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

何もかもが、要さんがただにけにけ、私だけがペチペチ気だけ。

0: 101.2 Radio
1: 3リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

maldad, tu maldad.

0: 仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: Love.
1: Dreaming.
0: Eternity.
2: Hope.
0: And

仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週

0: 週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4。

0: 出力20ワットで仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

0: ミスター・チルドレン、大好き社員、プレスアート、佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、町

0: クルのその先へ B コールジサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだり、スポーツをしたり、旅をしたり、音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾武隆です。ブルースパーの時間はやってきました。残念なことにですね、4月の2日に、ジェームス・ギャドソンっていうドラマーが、僕なんかはその一緒にレコーディングもしましたし、ジェームス・ギャドソンが亡くなってしまいまして86歳でした。まあ、体調があまり良くないという話はちょっと聞いてたんですが、まさかそれほどとは思わずに、最初そのニュースを SNS で見たんですよ。でその時もこれフェイクニュースではないかとちょっと疑ったんですけども、やっぱりそれが本当やったっていうのが、その日の夕方ぐらいにやっぱりこれは間違いないらしいって分かってきて、かなりがっかりしましたけれども、ジェームス・ギャドソンといっても知らない方もいると思うので、最初にざっと紹介しますと、1939年ミズリー州のカンザスシティの生まれです。でお父さんがドラマーだったそうで、でも最初彼はドラムをやらずに歌手になりたくて、歌を歌いたくて、ドアップのコーラスグループを結成して歌ってたそうです。で確かに彼は歌もヒットしてるんですけども、歌がもう本当に素晴らしいんですけれども、しばらくして、ドラマーになるんですけども、彼は左利きなんですね。なのに右利きのドラムしかなくて、それですごく頑張って右利きで練習したと言ってましたけれども、20代半ばにそのカンザスシティから、ロサンゼルスに移住します。でそこから本格的にプロのミュージシャン、プロのドラマーとして活動を始めるんですけども、僕がその初めてギャドソンのドラムを意識したというか、この人がジェームス・ギャドソンっていうんやっていうのを意識したのは、1973年にリリースされたビル・ウィザースの名盤中の名盤と呼ばれているライブアルバム、ビル・ウィザース・ライブ・アット・カーネギー・ホールだったんです。この LP レコード2枚組なんですけど、これがですね、中にクレジットを書いてありまして、ドラムジェームス・ギャドソンって書いてありまして、この人の今から聴いてもらうこの曲のなんていうのファンクのグルーヴというか、ドラムにこれ誰なんて、こんなこのすごいドラムって思ったのが最初でした。とりあえず聴いてください、ビル・ウィザース、ドラムジェームス・ギャドソンで Use Me。

Leaders で Use Me でした。これがですね、このライブアルバム2枚組のレコードの1曲目に入ってたんですよ。でこの1曲目のハリを乗せてこれを聴いた時に、なんか普通のソウルとは違う、なんていうのかな、本セクションも入ってないですし、すごいシンプルなバンド形態でやってるんですけれども、なんかすごくグーッとこう来るものを感じたんですよ。で特にこのドラムがかっこいいなと思ってですね、それでまあ

ジェームス・ギャドソンっていう人の名前をこの時初めて、僕認識したんですけども、でもう一曲、これもソウルの名曲とも今になって言われている、曲名の Lean on Me っていう、 Lean on っていうのは寄りかかる、で歌詞を読むと、まあ、僕に寄りかかってくれよ、 Lean on Me、 誰にもその心の痛みや悲しみを誰もが感じる時がある、でも私たちが賢いならば必ず明日が来るということを知ってると、だから君が弱ってる時には僕に寄りかかってくれる、僕は君の友達になる、でしかも僕も誰かに寄りかかる時があるっていう、すごくいいメッセージソングです。ビル・ウィダース、ドラマジェームス・ギャドソンで Lean on Me。

ナスで Lean on Me でした。ゴスペルを聴いているような気持ちになる曲ですが、1973年のゴスペルだったのではないかと僕は思います。まあ、互いにその助け合おうっていう、まあ、この静かなメッセージソングなんですけども、まあ、いつ聴いても胸が熱くなって、まあ、穏やかな気持ちにもさせてくれる名曲です。でこのライブアルバムはドラムのジェームズ・ギャドソンの他に、ベースがメルヴィン・ダンロップ、ピアノがレイ・ジャクソン、ギターが、バノース・ブラックマン、そしてパーカッションにボビー・ホールというメンバーで、本当になんかあのバンドっていう感じなんですね。あの即席にで集めたんじゃなくて、あのこの頃ライブもレコーディングもこのメンバーでやってたというので、やっぱりバンドっていう感じが、ビル・ウィザースも含めてバンドっていう感じが僕はすごくするんで、そこがまたすごく良かったなと思いますけども、このアルバムに僕はギャドソンにサインをもらったのですが、その時にあの僕が僕にとっても大好きな、すごく大事な大切なアルバムですって言ったら、ギャドソンが僕にとってもとてもとても大切なアルバムだって言ってました。でこの名盤はじめビル・ウィザースの重要なアルバムに参加する、このアルバム以前にギャドソンは The What's 103rd Street Rhythm Band っていう長い名前ですが、このバンドにこのグループに参加してました。でこの、The What's 103rd Street Rhythm Band っていうのはボーカルがチャールズ・ライトっていう人がいて、その人が作ったバンドやったんですけども、それがギャドソンがまあこういうファンクとかソウルに入った最初のバンドで、そのバンドでかなり鍛えられたと言ってました、ギャドソンは。でこのグループにはギターに後にアース・ウィンド・アンド・ファイアに入るギターのアル・マッケイが参加してます。で後のメンバーは先ほど言ったメルヴィン・ダンロップ、キーボードも同じバンドにいたレイ・ジャクソンで、まあギャドソンという、まあ、このバンドの、まあ、キーボード、ギタードラムがまあ、ビル・ウィザースのバンドに入ったという、あギターじゃなくてベースが入ったということです。で、まあ、まあ腕利きのメンバーが集まったグループやったんですけども、この The What's 103rd Street Rhythm Band でギャドソンはなんとボーカルも担当して、それがヒットするという、素晴らしいです。聞いてください。 Love Land The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルがジェームス・ギャドソンです。

ラブランド、The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルジェームス・ギャドソンでした。もちろんドラムもジェームス・ギャドソンですけど、あの恋人たちが集まるラブランド、愛の場所に僕を連れてってくれっていう、君と手をつないで歩きたいっていう、僕の愛は本物なんだっていう、まあ愛に満ち溢れたあの歌なんですけども、まあ実際ギャドソンと知り合いになって会って、彼を知るにつけてね、このラブランドっていう歌が彼のことなんやないかなって僕は思うようになって、ラブランド自体が彼なんやっていう、でこの歌を聴くと僕ちょっともう泣きそうになってしまうのですけども、あのこの The What's 103rd Street Rhythm Band が67年から71年まであの続きます。アルバムも確か3枚ぐらい出てると思います。で翌年の1972年にビル・ウィザースのアルバムの「スティル・ビル」っていうのにジェームス・ギャドソンは参加します。でそこからまあヒットが出たりして、さっきのその、ライブアルバム「アット・カーネギー・ホール」なんかの頃からジェームス・ギャドソンというドラマーがすごく注目されるようになって、彼はスタジオセッションドラマーとして本当にもう亡くなるまで信じられないくらいの多くのレコーディングに参加してます。多分絶対ね、誰もがどこでも1曲は彼のドラムを僕は聴いてると思うんですけども、あの次の曲はその一番最初の「スティール・ビル」っていうアルバムに収録されてる、これはビル・ウィザース自身が書いた僕は大好きな曲なんですけど、大人の愛の曲です。通りすがりの男がね、自分をじっと見てきたので何かなって思ったら、一緒に歩いてた彼女がね目をそらせて下を向いた。で彼はただの通りすがりの男ではないよね、あなたは彼を知ってるよねって、彼を知ってるから目を伏せた。で彼は誰なんだ、 Who is he、 彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだっていう、通りすがりの男が実は自分の彼女と不倫をしてる相手だというのを感じたという曲で、もう本当に大人の曲ですけれども、これのギャドソンのドラマも本当にめちゃくちゃクールです。 Who is he? ビル・ウィザース。

ですね、Who is he です。これは正式にはあの彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだということで Who is he の後に And what is he to you って入ってるんですけども、まあ、このドラムのジェームス・ギャドソン、ベースのメルディン・ダンロップ、ピアノのレイ・ジャクソン、ギターがバーノス・ブラックマン、パーカッションが、まあ、ボビー・ホールで、ボーカルのビュー・ウィザースという、これはですね、バンドやったと思うんですよ、僕は。セッションではなく、ビジネスでもなく、ビュー・ウィザースを中心にしたバンドやって、多分、ギャドソンの長いドラマ人生の中でも、まあ、最も心を熱くして、音楽に向かった時代ではなかったかと思います。でもこの素晴らしいミュージシャンたちの結びつきがですね、まあ、当時ディスコブームっていうのがやってきて、レコード会社がそのディスコみたいな曲を作れというのをビル・ウィザースに言うてですね、ビル・ウィザースはだんだんその音楽業界に嫌気がさしてしまって、引退してしまうっていうことになりました。でやっぱりこのメンバーでやりたかったんだろうと思います。で、まあ、多分今頃天国であのギャドソンはビル・ウィザースに会ってると思います。来週もジェームス・ギャドソン特集です。永井穂武隆でした。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz。

0: 力20ワットで仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日

0: 今月も始まりました、元尾のケムクジャラジオ。今日も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。ラジオ3側のナビゲーターは青木智子さんです。よろしく
1: お願いします。
0: 放送時間が変わって2回目ですか、今回は。
1: そうですね、
0: はい。前回1回目の時はちょっといろんなトラブルがあって、聞いてくださってた方

0: ちょっとあの大変な思いをしてしまった方が多かったと思いますので、この場を借りて、謝罪をさせていただきたいと思います。大変申し訳ありませんでした。青木さんからも謝罪を。
1: はい、ご不便をおかけしまして申し訳ございません。
0: はい、今日の放送中に何度か謝罪を入れたいと思いますので、あのそちらでよろしいですか、青木さん。
1: そうですね
0: はい、ということで、もう5月も、終わりに差し掛かってきまして、どうですかね、もうなんか春を越してもう夏かなっていう気温が続いてたかのように思ったら、この放送の直前の週末なんかものすごく寒かったりして、まだこう気温の変化が激しい時期なので、皆さんお体とか大丈夫ですかね。
1: いや本当にね、最高気温のねこの乱高下激しすぎて増えていくの大変ですよね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。だからね、今日の1曲目、頑張りましょう、ミックスの方をかけましたけども、まあ頑張りましょうということでよろしいですか。
1: 頑張っていきましょう、
0: はい、でこのアルバムブー、この頑張りましょう、シャープ2ですかね、リミックスバージョンが収録されているアルバムのブーですけども、1995年のリリースなんですけども、こんな大胆なねアレンジを収録していて、当時のアイドルグループとしては考えられないんじゃないかなと思っていて、このアルバムは本当にリミックスがたくさん収録されているんですけども、未だに新しい気持ちで聴けるので、ぜひ、皆さんも掘り起こして聴いてみていただくのはいいんじゃないかなと思うんですが、前回の放送で、私はですね、次から何のドラマを話しましょうかということでアンケートを X の方に投げかけたんですけれども、なんと投票数が4票ということでは
1: い
0: はい、それで、今回の放送から話すドラマが決まりました。
1: はい、
0: 木村拓哉さん主演のギフト、1997年のドラマということで、はい、ですね、まあ3票と1票だったのかな
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それで夏さんが私が間違えて入れちゃったって言ってたので、それがもし間違えてなかったら多分 2-2 だったんですけど、
1: はい、
0: 間違えて入れたという票もね有効票になりましたので、
1: はい、
0: そういった結果になりまして、
1: 2-2 だったらどうしてたんですか。
0: いや、まあそれは決選投票をやってたかもしれないし、
1: はい、
0: まずもって4票という今までだったらもうちょっと皆さん入れてくれてたのに、そのね票数が少なかったっていうのはやっぱり前回の放送のトラブルがあったからだと思いますので、ここで謝罪をさせていただきたいと思います、ね、
1: 2回目の
0: 、はい、大変申し訳ありませんでしたということで、で、そのドラマの話もありますし、上里さんのコーナーにはですね、そのおっちょこちょいの人も参加していただいてますのでそれも聞いていただければと思うんですけれども、なかなかねそのやっぱり春ということで何かこう新しいことを始めたい気持ちもあるけれども、もう年も年なので今更っていうのもあるじゃないですか。この春私がしたこと、
1: はい、
0: メガネをですねオンデーズのものに変えました。
1: お、はいはい、
0: オンデーズの発音が正しいのか正しくないのか、イントネーションがそれは分かりませんが、オンデーズに変えましたんで、で木村拓哉モデルも欲しかったんですけれども、在庫切れということで。
1: あ、やっぱ人気なんですね。
0: そうなんですよ。だからね、もしかしたら目が悪くない人も、もうかけたいっていうことでかけてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、お店の方にちょっと伺ったら、やっぱり木村さんモデルはすぐ売り切れちゃうんですよねって言って、なんか噂によると、ネットの方では高値で取引されてるという、もうお店の人にバレてましたから、それはそういうことは皆さんやめていただきたいんですけど、
1: ね、そうですか、そうですか、ちゃんとね正規のルートでね、
0: そうですよ、私みたいに買いたい人が買えないっていうね、そういうことになってますから、
1: うん、
0: ね、青木さんにも勧めました本です、
1: はい、いやでも本当にその今回97年の

0: ドラマっていうことですけど、はい、それこそだからもうね30年近く前のドラマで、その頃だって、はい、あの木村さんが着た洋服がね飛ぶように売れてとか、
1: そうですよ、
0: それが30年ぐらい経っても、はい、未だにそれが続いてるってすごいことですよね。
1: いや本当そうですよ、
0: びっくりしますよ本当に。
1: だから買い占め絶対ダメということで、そういうことはやめてくださいね。転売とかするぐらいなら私に買わせてくださいということで、もういろいろ時間もないですから、進めていきたいと思いますけども、2曲目よろしいですか、
0: はい、
1: 2曲目はスマップでそれが僕の答え。

0: お送りしましたのはスマップで、それが僕の答えということで、007に収録されている曲になります。図らずも、1曲目の頑張りましょうのリミックスとこのそれが僕の答え、どっちもギターリフが印象的な感じの曲になりましたので、次は何の曲がかかるのかというとこですけども、上里さんと今回もトークをしておりますので、そちらのコーナーに行きたいと思います。どうぞ。それでは今月も行きましょう。上里亮太さんの上里トークのお時間です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日なんか可愛らしい声も後ろの方から聞こえますね。
1: そうですね、今ちょっと子守の最中です。あ、
0: そうですか。いや、今日はこちらもナッツさんが実はいらっしゃってましてですね、はい、
2: お久しぶりです。
1: そちらも子守の最中です、はい、
0: そうですね。
2: そうです ね,
0: そうですね、あの聞き分けのない大きい子供が
2: 若干そうですね。
0: ちょっとですね、今日は、まあ、特にこれといったテーマはないままあの話し始めますけど、私が
1: ですね、まあ、いつも通りな感じで
0: そうですね、はい、あの私がですね、つい最近あの大好きなアイドルグループにインタビューする機会がありまして。
1: 大好きなアイドルグループ。
0: そうなんです、女性アイドルグループなんですけど、はい、あのそのメンバーの方にインタビューする機会が実は仙台であって、
1: はい、
0: インタビューしたんですよ。
1: ほうほうほう。
0: はい、その方仙台出身の方で、まだ加入して1年目とかなんですけど、
1: はい、
0: すごくいい方でますます好きになったんですけども、はい、やっぱりあの仙台の出身となると、こうどこどこら辺の出身かとか、どこの高校出たとか、こうちょっと探りたくなっちゃうじゃないですか。
1: はいはいはい、ファン心理としてですか。
0: そう、ファン心理として良くないことですけど、
1: はいはい、
0: これ上里さんとかも例えばそのグループにいたり、うんうん、まあそういうジュニアの活動してた時って、こう露出が増えるごとにいろんなものを調べられたりとか、
1: あの、はいはいはい、
0: 知り合いだっていう人が急に増えたりとか、そういうことってあったりしました？
1: ありましたよね、多分ね。はいはいはい、
0: なんかやっぱりこう知らない人が、あれ友達だったよねって急に連絡くれたりとか、そういうことってあったりするんですか？
1: あ、ありますね、それもありますし。
0: へえ。例えば中学の時、あんまり喋ってないのにみたいな人とか。
1: あ、もうありました、ありました。
0: へえ。夏さんみたいな人とか。やっぱりそれ、
1: ただこうやっぱ、
0: はい、
1: その当時はちょっと冷たくこう当たっちゃったんですよね。
0: ああ、そういうことされると。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: それちょっと反省してますね、今は。
0: あ、じゃあ今となってはもう少しこうおおらかな対応しても良かったかなと。
1: そうですね。
0: なるほどなるほど。いやね、そのインタビューするときに、例えば、はい、すごくファンなんですっていうことを先に言ってインタビューを始められ

0: るのと、はい、一通りインタビューした後に実はすごくファンでって言われるのってどっちの方がいいのかなってすごい悩んだんですよ。
1: そうですね、悩みますね、そこね。
0: そう、すごいファンの話してて申し訳ないんですけど、
1: うん、あ、いやいや、それでいきましょうよ今日は
0: それで結果私はファンですと最初に言った上でお話を聞いたんですけども、
1: はいはい、
0: それって上里さんだったらどっちがいいですか。
1: あ、このインタビューをされる側、
0: される側として始まるときに、いや実はすごく例えば当時だったらファイブのこと知ってて応援してて、はい、こんなライブもこんなライブも行ってるんですって言われて、じゃあインタビュー始めましょうっていうのと、なんかこう
1: 多分、はい、後の方がいいかもしれないですね。それ
0: そうですか。あら、私は間違えましたね、そしたら。
1: あ、自分はですね、
0: はいはいはい、
1: 自分は後の方がいいですね。
0: あ、そうなんですね。夏さんだったらどっちにしますか。
2: いや、私も後の方がいいです。いや、私は全然逆の、はい、
0: する側ですよ、夏さんだったら。
2: あ、する側
0: だ。される側で考え
2: たら、する側だったら、
0: される側なわけないじゃない
2: ですか。ですね、される側じゃない。する側だったら私もずっと隠します。
3: あ、私は言わない、
0: もう言わない、最後まで言わない、こんなことも見てるとかこんな雑誌も読みましたとかも言わない。
2: 言わない。
0: ほう、それで盛り上げる自信はある。
2: あります。
0: あ、そうなんですね。もうあくまで第三者として聞くってことです、
2: はい、いやだって言っちゃうと舞い上がるので、はい、私は
0: 言わなくても舞い上がって
2: そうです。そうです
3: けど上里さんはどういう理由で後の方がいいんですか。
1: なんでしょう、その知ってるレベルってあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: どこまで知ってるかみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だからやっぱなんていうんですかね、100% 知ってるわけじゃないじゃないですか。ファンなんですって言うと、まあ、どのレベルのファンなのかなっていうところもあったりとか、
0: うん、
1: ちょっとハードルが上がっちゃう、元尾さんのハードルが上がる。
3: ああ、なるほど、ね、
1: だからこう話しててなんかちょっとでも合わないところがあると、
0: はいはい、
1: ファンなのに知らないんですかっていう風になっちゃうじゃないですか。
0: まあ、それはその、まあ、時々には多分よると思いますけどね、その、まあ、
1: そうですよね、
0: インタビューしてて、まあ、知ってる、知ってくれてる、あ、こういうこともしてくれてんだって嬉しく思うところもある反面、それしててこれ知らないんだみたいな。
1: あ、そうです、そうです、そうです、そのリスクがちょっとあるんじゃないかなって思って後の方がいいんじゃないかって
0: 例えばその5、4人で、当時だったら4人でその座談会みたいになってて、まあちょっと知ってる話を振ったとしても、多分4人だったらこううまくごまかしてくれるというか盛り上げてくれるんでしょうけど、
1: はい、頭の片隅にあ、こいつ知らねえなって思いながら話してる
0: それでもう共通しますかね、多分その場の雰囲気がね。
1: あ、そうです、そうです、
0: ライターを敵とみなす感じ
1: あ、いえいえ、それ絶対ないですけど
0: まあちょっとこの人はここまで知らないんだなっていうのが多分4人の中でこうパッと共有されて、
1: そうそうそう、あ、この話題はやめとこうかなみたいな感じになりますね。
0: なるほどね。さ、それはちょっとインタビューってなんか何の気なしに青木さんとかも多分普段やってますけど難しいですよね、いろいろ。
3: いや、そうですね、私も松尾さんと同じで最初に、まあ、ファンですという言い方をするかどうかわからないですが、例えばこれをね見てましたとか、はいはい、まあ、そんな感じでちょっと伝えたりはしますね。このライブに行きましただったりとか、
1: うんうん、はい、まあ、ちょっと事実を言う感じですよね。
3: そうですね、なんかこうファン、まあちょっと、まあ、人にもよりますけどね、相手が誰かにもよりますが、ファンという言い方をするか、なんと表現するかはちょっとその時ですけど、
0: うん、そうですね、だから隠すことが多分できないなと思って言っちゃった部分もあるんですよ。絶対出ちゃうなと思って、はいはい、だったらもう言ってた方が相手もそれに構え、それに対して構えて答える部分は答えるかなと思って、
3: うんうん、そうですね、うん、質問の内容もね、そこまで突っ込んでの質問になるんだっていう風になりますからね。そうそう、知ってたら、
1: はいはいはいはい、
0: だから今回はもう質問が、私はもうそれがもろに出ちゃって、あのライブのあの時のはあれでしたけど 今回はこうですかみたいな、そういう気持ち悪い質問に、
3: うん、ただなるべくそこはそのなんていうのかな、そのファンじゃない方にもなるべく届きやすいようなはい、ことを考えてなるべく聞くようにはしますね。
0: そうですね、だからそういう意味で言うと、まあ、我々上里さんと一緒に仕事してたような現場もあまり女性でファンの人ってそういう仕事相手ではいなかったですもんね。なんかモロファンの人というか、
1: そうですね、はい、
0: そういう人はこう避けられるというか、まあ、あまり中には入ってこないところでお仕事をしてたので。
1: そうですね、本当いなかったですね。
0: ですよね。だからこうお仕事として舞台の例えばゲネプロを見に行ったよとかコンサートの時行ってたよみたいな話は多分入ってくるんですけど、プライベートでそこまでめっちゃ追ってる人から話を聞かれるってあんまないかもしれないですもんね。
1: ないですね、はい。
0: ですよね。あ、なるほど。いやもう本当にこう仕事で何の気なしにその皆さんにお話を聞いたりしてましたけど、改めてこういう場になると難しいなと思って、
1: はいはい、
0: テクニックって必要なんだなと。なんか
1: いやそれだけキャリアがあってそこに耐えるんか。
0: 意外と皆さんと話してた時は緊張も何もしないでちょっと距離感も、まあ、お友達じゃないですけどこう、
1: はいはい、
0: 男性同士だしなんか何も気にせずに聞いちゃってたんですよ、失礼な話ですけど。
1: はいはいはいはい、
0: それがそうじゃないで女性でみたいな感じでインタビューをするってなった時に好きな人ってなると、はい、じゃあ大木さんもね好きな男性アーティストとかに聞くときはあれじゃないですか、舞い上がっちゃったりとか。
3: だからなるべくそこは事実としては伝えたとしてもそんなに舞い上がらないように気をつけながら、そのファンだからこそファンの人が聞きたいだろうなというような質問と、そのファンじゃなくても新たにファンになってくれそうな質問をなるべくこうバランスよく入れるように気をつけてはいます、ね、
1: あ、素晴らしい。
0: だからね、だからそのアーティスト側に我々がなることはできないですけど、その皆さんがそのファンの方に対して本当に伝えようとしていることをきちんと引き出してあげないとい けないんだなっていうことを改めて、自分のだけのスペシャルな場じゃいけないんだな。
3: そうですよ、それはそうですよ
0: そうなんだからそのね、アイドルをされていたわけじゃないですか上里さんも。だからこう撮影とかだったらスタジオのところにねファンの皆さん、応援してくださってる皆さんがいっぱい押しかけてたりした時もあったりしたわけじゃないですか。
1: はいはい。
0: そういう時もなんか対応とかはねすごい素晴らしい対応いつもしてたので、
1: してましたか
0: してたじゃないですか。してたという記憶になってますよ、私の中では
1: してたということにし
0: といてください。なんか皆さんね、こう夏さんみたいなおりっきというか力の入った方がねスタジオ前にこう押しかけてるわけですよ、
3: はい、
0: 撮影が終わるとそこに出ていかなきゃいけないですもんね、皆さんもね。
1: そうですね、いや本当ありがたいことですよね。
0: そうですよね。それで、ね、時間決まった時間まではお手紙を受け取ったりとかそういうのをするんですけれども、うんうん、どうですか大木さん、そういう現場想像つきます？
3: うん、いやそういうところにはあまり足を踏み入れたことがないので、はい、あんまり想像できないです
0: ね。ぜひ見てみてほしいですよね、あの現場ってかなり特殊ですよね、うん、思いません？
1: 特殊ですね、うん、
0: だから上里さんってとかそういう涼しい顔した大木さんとか直接会っても話してますけど、そういう手紙を受け取る方なんですよ、
3: 本当に
0: どうですか？
1: いやそんなもうただの今年42ですよ
0: いやそうですよね、
1: 本当に子供2人、はい、はい、今日は号泣を取って早お迎え
3: そうですか、
1: 早くお迎えに行って、
3: あでもお子さんたち、はい、なんか静かに、ね、なられたような
1: あちょっと今スマイルゼミっていうこのタッチパネルの勉強し始めたので、
3: タッチパネルか
0: お利口ですね、
1: タッチパネルのペンを使ってこうあーとかいいとか書いてますね今。
0: なんかおじさんがパパの話を引き出すのが下手だからと思って暇になっちゃったのかもしれないそうそう、だからねなんかその大変、アイドルって大変だなと思って、対応がどうですか夏さんだって、そのアイドルにこう優しく接してもらいたくて現場とかを見つけていくわけじゃないですか。
2: いやそんなそんなお姿見れただけでありがたいじゃないですか。
0: それはもう生で 遠くからでも生で見たいっていうことで行くわけですか。
2: 私は特に行ってないのであれなんですけど。
0: でもそのエキストラに応募してその好きな方が出る映画に自分も出演しようと思う、はい、すごいと思います。

0: ません上里さんそれ。
1: いやいやいや
2: いやいやいや、いい根性ですね、
1: 根性、
3: 根性もいやいや、
1: そうですね、
0: そう、
1: そうですね、いや同じ作品ってすごい記念になって、
0: いやなると思います。
1: いや、やっぱり普通じゃ考えられない画面の中の方たちなので、いやそれはみんな目指すんじゃないですか、
0: はいはい、
1: 上里さんと共演したいと、それは目指すと思いますよ、それは。
0: いやだからそういうね、なんかちょっと本当に知りたくなったんですよ、こんな40も過ぎてる私も年齢ですけども、当時普通に話しちゃってた人たちが、例えば上里さんだったら足立由美さんとキスシーンが実はあったとかね、そういうのを知るとそんな人と仕事してたんだって思っちゃうから。
2: そうですよね、
0: そう、そんなシーンがあったなんて私ちょっと存じ上げなかったもので、この間自分で検索してみるまで。
2: ウィンクアップに乗っけてもらってなかったですか、そのシーンは。
0: いや私が多分入る前じゃないですか、
2: あ
0: ウィンクアップ
2: に。そうですね、多分そう、そうですね、入る前ですね。
0: だから出会った時にはもう足立由美さんとのキスシーンが住んでる上里さんにしか
1: 住んでる。
2: 一つ大人になった。そう、
0: そうなんですよ。だからそういうのもね、いろいろ青木さんとかも気になる、知りたいこととかいっぱいあると思うんで、今度上里さんに会った時にはねほりはほり聞いてみてもねほりんはほりんで聞いてみても
4: そうですね、まだまだ知らないことがたくさんあると思うので。
0: いや本当ですよ、はい、だからウィンクアップをやっぱりこれから古本で買って、それを広げながら上里さんとトークをするっていう時間を作って、仙台に来てもらった時とかにね、もう広げて何ヶ月か分のトークをもう取っちゃってもいいかなと思って。
4: ああそうですね、その本見ながら解説聞きたいですね。
0: いやもう
4: 裏話とか、
0: そう2時間ぐらいは行くと思いますよ、みんな記憶が曖昧だけど、ね、
1: はい、
0: この時こうだったよねとか、なんか、うちにもこれあんまり言っちゃダメな話かもしれないですけど、ファイブのポラって結構あるんですよ、うちに。
2: おーポラね、ね、
0: はいはい、他のアーティストさん、タレントさんは皆さんポラって結構持ち帰るんですけど、ファイブの皆さんも全然持ってかないんですよ。
2: そう、持って帰るのおにぎりだけですからね。
0: 食べ物だけ持って次のスタジオに移動しちゃうので。
2: 美味しいんですよ、ウィンクアップのね、ケータリングは。
0: でポラってやっぱり簡単に捨てられるものでもないので、ちょっと私の家にファイブのポラだけめっちゃいっぱいあるんですけど。
2: 誰も持って帰ってくるから。
0: そうそう、それとか持ってきてウィンクアップ広げて話したら、もうかなり記憶をたどりながら膨らむ話もあるんじゃないかなと。たった 4,5 年の期間なんですけど、それでも多分話せること多いですよね。
2: いや本当にいい 4,5 年でした ね、
0: 本当にね。ですんごい1回の収録というか撮影で2時間ぐらいいるのに、モノクロの1ページとかになるわけじゃないですか。
2: 何やってるんですかね。
0: いやでもだからね、そういう場を青木さんとか夏さんにもちょっと共有しながら話せる場を作りたいなと思います。
4: はい、楽しみにしてます、
1: はい、リスナーの皆さんがまず嬉しいなと。
0: ああ本当ですか、
1: はい、
0: 夏さんは上里さんが仙台に来たら連れて行きたいところはどこなんですか、はい、
1: やっぱり海の森水族館、お子さんがいらっしゃるなら、やっぱそうじゃないですか。
2: いや夏さんもう本当素晴らしいと思いますね。
1: やっぱり、
4: ね、
0: あそうですか、
1: はい、
2: いや本当そうなんですよ、やっぱ、子供第一になっちゃってるので、今、
0: はいはいはい、
2: あ水族館いいですか。
1: いいと思います。
0: そうですね、仙台の海の森水族館まだ、まだまだ新しいですよね。
4: そうですね、はい、昔は松島というね、観光地にあったんですけど、はい、今は仙台市内の沿岸部の方に新しく、はい、かなりまだ新しい水族館ですね。
0: ほんで海の森水族館に巨大水槽があるんですけども、
2: はい、
0: なんと青木さんはその中に入って泳いだことがあるっていう。
2: あ、そうですね。
4: どういうシチュエーションですかっていう話、ね、その話ここでします。
0: そういう体験がありますよっていう募集をされてる時に、青木さんはちょっと生き物が大好きなものですから、
2: はいはいはい、
0: 入ってみたいってなって、
2: 好奇心がねちょっと旺盛な感じ
4: ですね。そうですね、生き物、まあ、好きですけども、魚が好きというよりはスキューバダイビングしたことなかったので、まあ、ちょっとそれに近い体験を、はい、できるということで、なんと水槽にね、インストラクターと一緒に、
0: そうです、だからウェットスーツを着て、
4: はい、
0: 海にボンベを背負って潜って

0: って、はい、で、見てるお客さんに手を振る
1: っていう。そうです、そうです。そう、本当にそうですね。はい、魚と一緒に泳いで。
0: じゃあ海の森水族館に行きましょうよ、今度。
1: そうですね、
2: はい、あ、行きましょう行きましょう。
0: でそこの近くにあの麺牛広瀬というあの牛骨スープの美味しいラーメン屋さんもあるので。
2: 牛骨めっちゃ好きっすよ。
0: あ、本当ですか。麺牛広瀬は私仙台のラーメン屋さんの中でも多分3本指に入るぐらい一押しの、
1: 私行ったことないです、
0: 店なんですよ。
2: それは行きたいな。
0: はい、そこにもぜひ一緒に行って、もうお店に入った途端にこうすき焼き屋さんの匂いみたいな、
2: あ、はい、牛骨のね、
0: はい、甘い牛の匂いがして、そこ、牛骨ラーメンももちろん美味しいんですけど、ご飯物もやっぱりすごい美味しいんですよ。あのしぐれ煮みたいなのが乗ったご飯とか、そういうのが食べられるんで、
2: あれ何月ならあれなんでしたっけ。
0: でももう何月でも合わせますよ。それ
2: もちょっと青木さん忙しいかなみたいな。先月の
0: 忙しいっつっても仙台にいないわけじゃないから、別にあの交流する時間帯は取れる。
2: 今青木さんに聞いてるん
1: ですよ。そうですね。でも今以降だったら、まあ、それこそ仙台は七夕祭りがね8月7日、8日にありますから、
2: なんかイベントがあって忙しいみたいな感じじゃなかったっけ。
0: まあ、夏はどうしたって忙しいんですけど、あのまあその中でも時間は、
1: そうですね、7月、はい、8月もタイミング合うところはあるかと思いますので、
0: はい、あと夏さんは有給が溜まってるそうなので、有給を消化して、はい、
3: そうですね、
0: ずっとあの引率をしてくれると思うので。
2: ああ、じゃあ有給使いましょう。
0: はい、
3: 有給使います。はい、
0: 有給。まあお子さんたちと一緒っていうのもありですし、まあ、その、はい、下見を兼ねてまずお一人で来ていただいて、うん、あの青木さんが水族館の水槽に潜るのを見ていただいて、はいはいはい、牛骨ラーメン食べてっていう。
2: いいですね。
0: はい、
2: まあ、ちょっと家族旅行で行っちゃいますから。これは
0: ありがとうございます。それは一番いいと思いますよ。
2: いいですか、本当、はい、本当ただの家族旅行で、
0: はい、
2: 仙台楽しんじゃっても
1: 大丈夫ですか。いやー、楽しんでほしいです。
0: 案内しましょう。
3: アテンドで、
0: はい、
3: うん、
0: はい、運転しますか、夏さんが。
2: そんな心強い。
3: 確かにそうですね。
2: めっちゃ心強い3名がいるじゃないですか。
0: そうですよ、私はあの本当にプラン立てはできると思うので、
1: 仙台
0: の
1: ことは
2: 素晴らしいな、はい、ちょっと嬉しくなっちゃいますね、
0: はい、だから本当に実現しましょう、これ今年中にっていうのを目標に。
2: そうですね、はい、でこっちが行けばいいだけですもんね。
0: まあそうです。そしたらもうこっちが、はい、あの受け取って案内しますから。
2: いや、素晴らしい。
0: ロケ車みたいなの用意しときますから。
1: そうですね、移動しながら録音しますから。
0: そうそうそうそう、そう、
3: ぜひ楽しい。
2: ちょっとあの心強い。
0: レンタカーでね、大きめのバンみたいなの借りてね、うんうん、移動すればいいと思うんで、はいはいはい、じゃあちょっとそれも実現していくということで。
2: わかりました。はい、
0: では今日のリクエストなんていうのはありますでしょうか。
2: いや、もう気分がウキウキしたので、はい、笑顔の元気でお願いします。
0: ありがとうございます、はい、では今月も上里亮太さんでした、はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: はい、今月もたっぷりめのトークでお送りしましたけども、ナッツさんも参加して、
1: はい、
0: 上里さんを招こうと、上里一家を招こうということになりまして、実はあの今の、トークの後にですね、奥様とも会話をしまして、
1: はい、
0: よりあの計画が実現できそうな、形になってまいりましたので、前のね東京人道中膝くり毛の続きというか、
1: そうですね、
0: 今度はこっち側に来てもらうという形を、はい、まあ、7月8月あたりにやりたいなと思ってますので、その際にはそこで収録をするか、このスタジオに来るのもプランの中に盛り込むかということでね、
1: そうですね、
0: 行きたいと思いますね、
1: はい、
0: というわけで、冒頭にも言いました、新しいドラマのコーナーに行きたいと思います。それでは今月のギフト、はい、ということで、ギフト主題歌はブライアン・フェリーの東京城。
1: いや懐かしいですね。
0: いいんですね、東京城で。
1: 東京城の当時なんかすごく流行った覚えがありますね。
0: 大木さんが東京城、東京城っていうので、なんかお城のことなのかなと思ったんです
1: けど、東京城、城、
0: 東京城で、
1: 東京城です、はい、はい、
0: それでいいんですね。
1: そうです、
0: はい、ということで、改めて、お話をしますと、東京城じゃなくてギフト今まさにあの日曜劇場がギフトというドラマをやっていて、ね、青木さんの好きな車椅子バスケの話なんです。あ、車椅子ラグビーの話なんですね、
1: はい、
0: だから車椅子バスケだと青木さんが好きなんですけど、
1: あの漫画ね、リアルっていう漫画好きなので、
0: はいはい、車椅子ラグビーの話なんですが、こちらのギフトは、まあ、何ですかね、サスペンスでもないですけど、まあ、謎が謎を呼ぶような話で、うん、かつ1話ごとにゲストが出て

0: 進んでいくみたいな話らしいです。私も初めて見ています。
1: 私も初めて見てます。
0: はい、ということで、まあ、あの木村さんが記憶喪失の青年、まあ、記憶喪失なんで名前もわからないんですけども、室井茂さん演じる直美、腰越直美がつけた早坂幸男という名前を名乗っていると。で、まあ、あの三谷作品みたいな登場人物が
1: いや本当にそう思いました。そうじゃないんですよね。
0: 脚本は飯田丈司さんと井上由美子さんということで、飯田丈司さんはあれですね、あのミステリーの螺旋とか、そういうのをやってる方。井上由美子さんは木村さんのドラマでいうとグッドラックとか、あと14歳の母とか、これは木村さん関係ないです。あと BG とか、ビリーブ君にかける橋とかですね、そういう方です。で、まあ衝撃的な出だしですね、あのクローゼットから木村さんが、オールヌードで転がり落ちてくると、
1: ね、しかもちょっと血だらけというか、
0: はい、で、そこから話が始まるんですけども、3年後にもうすぐに行きまして、で記憶が取り戻せないまま室井茂さんのその腰越直美のとこで仕事というか、まあ、届け屋みたいな感じで、うん、ある依頼を受けたら、その依頼を受けたものを、依頼の主人から受けてるものをこの届け人のところに届けると、宛先にね、届けた上で届けた受け取りの証としてポラロイドで写真を撮って業務終了、
1: はい、
0: ということなんですけども、この第1話のゲストが、香織という、まあ援助交際のグループを束ねているような若い女性が、キラリさん、青木さんが反応してましたね、キラリさん。
1: なんか、うん、あ、確かにいた気がするな、久しぶりに見たなって思いましたね。
0: GTO とかに多分出てたんですけど、そのキラリさんに、してやられた、ちょっと悪いグループのドンが尾藤勲さんとか、まあなんかそのちょっと懐かしいというか、まああとはその味方が終わってたらあれですけど、その室井さんの部下のところに今井正幸さんとか、あと仲間内として今尾の清志郎さんとか、うん、あと篠原涼子さんがちょっとスタッフのねピンクっぽい役で出てきて、
1: そうですね、
0: はい、そういう、まあ、97年ってそういう時代だったんだなっていう、
1: それこそもうね、愛しさと切なさとっていう感じの頃じゃないですか、
0: うん、まで行ってないくらいじゃないですか、ごっつええ感じに出始めてるくらいじゃないですか。
1: いやでも本当にね、はい、歌に演技
0: その前後ですよ、本当ブレイク前夜ぐらいじゃないですかね、うん、
1: はい、
0: で、まあ今回はその届けてる先のそのキラリさん演じる香織のところで、まあ受け取らないと言われてしまって、なんでかっていうと親が、送ってきてる実は小切手だったんですね、まあ、そういうお金で気を引こうとしてるのが見え見えだから受け取らないって言って、で、警察側からは援助交際やめなさいみたいなことを言われてるんですけど、それもやめないと。でそんないろんな吸ったもんだの末、拉致られるというか、ちょっと拉致られたわけじゃないのか、あのアジトの方に連れ込まれてるところに踏み込むみたいな感じですよね。
1: そうですね、まあ拉致されたのは木村さんになんか元カノみたいな感じで
0: 近づいてきた人ですかね。そうです、あのそのキラリさん演じる香織の、まあ、友達が、あまりにもこう何の 反応もないというか、いまいちこう噛み合わない木村拓哉さんを気を引かせるために嘘で、あれなんとかだよねっていうこの名前を言って、で木村さんもそれにこう自分の戻らない記憶をね揺さぶられて、いろいろ悩んだせいにじゃあ行こうって言ってその女の人を探しに行くことになるんですけども、追跡してみたら結果その尾藤勲さんのアジトにいる、遠行寸前のキラリさんを見て、もう嘘だったということがバレてみたいなごたごたするんです。ちょっといろいろ説明が難しいドラマなんですけども、でもそんなごたごたの中で木村さんの記憶は少しフラッシュバックしますと、うん、で自由の女神みたいな

0: 女性が走ってるそういう CM が好きだったっていうことが思い出されるんですね。で、室井滋さん演じる何でしたっけ、直美はその木村さんが発見された場所で、愛人というかその時のパートナーに現金数億円を持ち逃げされてるので、どうしてもその幸男に記憶を戻してもらってそれを取り戻したいというか行方を知りたいみたいないろんなのが絡み合っての第1話でした。で、青木さんはどうでした？見た感想は。
1: いや、なんか面白そうなというか全然先が読めないドラマだなっていう感じがしますね。
0: はい、はいはいはい
1: はい。あとは木村さんがもう美しい。そうですね。すごくかっこいいです。
0: 木村さんのビジュアルとしては最高の時じゃないですかね。
1: ね。
0: であとはもうその取り巻く人たちも ラブロマンスとかじゃないので、その実力派の女優陣が周りにいっぱいいて、はい、そのこっちに来いこっちに来いっていうのを木村さんの手を引く役をやってる方々が素晴らしいので、
1: いやもう本当にね、あの俳優陣が素晴らしいですよ、はい、本当に実力派の皆さんばかり。
0: そうで、その清志郎さんみたいな飛び道具も、はい、いや、そうそうそう、
1: なんか新鮮でしたね。
0: ちょっとこの先、まあ大木さんサスペンス系は好きなので、眠れる森とかも含めね。
1: あ、そうですね。
0: だから、今後どういう風になっていくか語っていきたいと思います。
1: はい。
0: どうなっていくんですかね。皆さんだから X とかでつぶやいていただくのは構わないんですけども、ネタバレだけはくれぐれも、
1: そうですね、
0: ご注意いただければと思います。はい。ということで次の曲に行きます。スマップでギフト。

はい、というわけでお送りしておりますのはスマップのギフトですけれども、もう時間もないですのでエンディングです。まあ、ドラマの方は新しくギフトの方を話し始めますので、皆さんもぜひもし見返せる人は、なかなかあのドラマは確かあの見る方法が限られてるはずなので、もし FOD で見れる方は見ていただければと思います。でエンディングでかけている曲は恋の形2001バージョンスマップということで、まあ何の変わり映えもなく続いていきますけど、放送時間だけ今回は聞いてる方によってはオリスマから引き続きで1時間半スマップ関連の曲を聴いてる方もいらっしゃると思いますが、こういう機会がたまにあるということに今後なっていきますので、ぜひ私も夏さんと、すり合わせをして曲が被らないように、はい、していきたいと思いますので、はい、皆さんそういうのもチェックして聴いていただけるとありがたいです。この番組の再放送自体は、その週の土曜日22時から行っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは今月もありがとうございました。さようなら。

0: Radio
1: 3毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
2: 鍋倉美穂です。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 76.2 Radio 3

0: You're listening to Radio 3 76.2
1: JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

Expected anything like this. It's been too good.

Let's talk for a moment. I got my man with me. Let's talk. Get up.

how we do it. Anything like this. It's been too good.

ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music76.2 Radio Free

When I was young, I fell in love.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

心は錆びつき透かされてしまう定めが、メイキを吐いたのは、エネグミを描いたのは、あの日の俺とよく似た目をしたやつでした。 Hiding all はまだ渡るネサンスの皮、今日もまた積み上げて分け飛ばされる才能かぼら、見た目が大上げた、リアリと微笑んだ懐を白混ぜて語る

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。